0: kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
1: Reporter Line Tomter. Også i Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner i Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg I ettermiddag sammen til en stor brann, som skal også være helt ut av kontroll. Over 60 000 mennesker evakuert. Trump-administrasjonen har funnet en lov de kan bruke for å opprettholde tollsatsene mot EU og Norge, og denne loven brukes som grunnlag for å gi Norge 12,5% I toll. Det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Trump vil opprettholde toll mot Norge og de fleste andre land I verden. Han innførte jo tollsatser kort tid etter at han ble president, og ble han stanset av høyesterett I USA. Og de tollsatsene som har vært nå de siste månedene, de var midlertidige. Så nå har Trump-administrasjonen funnet en lov som de kan bruke til å opprettholde tollsatser mot EU og Norge og mange andre land. Og da har de altså da valgt å bruke denne loven som handler om tvangsarbeid og import av varer. Produsert etter tvangsarbeid. Det her har USA et veldig strengt regelverk, og mener da at de for eksempel kan bruke dette mot EU, som har en lov som skal tre I kraft først I 2027.
1: I et angrep på en våpenmesse I Butsja utenfor Ukrainas hovedstad ble minst 10 mennesker drept og hundrevis såret. Angrepet har ført til kraftig kritikk fra både myndighetene og forsvarsindustrien, som mener arrangementet var dårlig organisert. Det har sent I kveld vært en alvorlig trafikkulykke I Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Vedkommende hentet med luftambulanse. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Kvarøy fiskeoppdrett en av mange norske bedrifter som blir rammet av den nye tollen USA innfører mot Norge på 12,5%, mellom 70-80% av laksen deres eksporteres til USA. Daglig leder ved Kvarøy fiskeoppdrett, Alf Jøran Knudsen, sier det kommer til å få konsekvenser.
1: Redusert eksport til USA selvfølgelig, på grunn av økt pris sammenlignet med andre land.
2: I dag hevet USA tollsatsen på norsk fisk og en rekke andre varer til 12,5%, mens EU får en toll på 10%. USAs begrunnelse at Norge ikke har et tilfredsstillende forbud mot import av varer som har blitt laget med tvangsarbeid. Overraskende, sier fiskeoppdretteren.
1: Det at vi har havnet der, vi har havnet nå med den 12,5, altså forskjellig fra EU, når vi følger EU-regelverket, overraskende, og det tyder jo på at man ikke har, i den høringen som pågår nå, har gjort en god nok jobb.
2: Regjeringen sier de har hatt tett dialog med USA om det norske lovverket, og at Norge ikke kunne gjort noe annerledes for å forhindre forskjellsbehandling.
3: Vi har nøyaktig det samme lovverket som EU, og EU kommer til å innføre et forbud som amerikanerne viser til, og vi kommer til å innføre nøyaktig det samme forbudet, så det ingen grunn til å forskjellsbehandle oss fra EU.
0: Så Andreas Motzfeldt Kravik, som statssekretær i Utenriksdepartementet. Reporter var Ingvild Edvardsen. FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormuzstredet. Flere skip og folk ifølge FN forlatt til sjøs uten å komme seg hjem.
4: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormuzstredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene forlatt av eierne sine. Sjøfolk etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
5: At least 6,000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
0: Og minst 6,000 sjøfolk og 400 fartøy i stredet fordi de ikke har fått evakuert under våpenhvilen, det sa Shabia Manto, som talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter. Reporter var Anja Strønnen. Medieselskapet Paramount utsetter det gigantiske oppkjøpet av Warner Bros. Discovery til juni neste år, viser nye rettsdokumenter. 12 amerikanske delstater har gått til sak for å stanse sammenslåingen, som har en verdi på over 1000 milliarder kroner. Delstatene frykter at storselskapet vil få for mye makt og ødelegge konkurransen i bransjen. Californias regjeringsadvokat kaller utsettelsen viktig. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. SpaceX hadde i natt en vellykket test med den kraftige Starship-raketten. Dette den første vellykkede testen siden selskapet ble børsnotert. Starship intakt, flyter i sjøen og sender telemetridata, sier SpaceX-sjef Elon Musk. Raketten landet i Indiahavet. Det første gang vi har fått en intakt Starship-rakett ned i sjøen, sier talsperson Dan Hewitt. Hovedmålet var å se hvordan Starship oppfører seg etter justeringer av designet. Det var tredje generasjon av raketten som nå ble testet. Og den øverste delen av totrinnsraketten plasserte ut 20 Starlink-satellitter i løpet av en rundt en time lang ferd. Det melder NTB. USA ilegger varer fra Norge og mange andre land 12,5% tollsats. Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, påpeker at det amerikanske kunder som ender med å betale.
1: Jeg tror ikke at tollregimet blir alt i alt så mye verre enn det vi har nå. Når Trump gikk ut for et drøyt år tilbake, så var jo tollsatsene 20, 30, 40, 50 og for Kinas vedkommende innimellom langt over 100. Den gjennomsnittlige tollen inn til USA nå i vår har vært en rundt 8%. Og det blir ikke nevneverdig høyere som følge av de utspillene som har kommet nå. Men det skaper jo usikkerhet for bedriftene som handler med andre land, og det en kjedelig sak, selv om heldigvis det sånn at det amerikanere som betaler tollen når vi ser på de prisene som oppnås når vi eksporterer. Ja, for når vi ser på alle land som eksporterer til USA, så har det ikke vært at så har ikke de satt ned prisene sine for å få solgt varene i USA. Prisene har vært samme som før, litt høyere, før tollen, og så kommer tollen i tillegg, og det blir betalt av amerikanske bedrifter og husholdninger.
0: USA opplever nå sitt verste utbrudd av meslinger på 35 år, det opplyser den amerikanske smittevernetaten CDC. Så langt i år det registrert over 2300 tilfeller i landet. Smitteåret har allerede passert hele fjoråret, da tre personer mistet livet. Eksperter mener lavere vaksinegrad og økt skepsis til vaksiner årsaken til at den smittsomme sykdommen sprer seg igjen. Og USAs helseminister Robert F. Kennedy Jr. Selv en uttalt vaksineskeptiker. Hundrevis av griser brant inn i et fjøs i Levanger i natt. Brannvesenet driver med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen. Det skal ha vært 470 griser i fjøset, og ingen berget, opplyser politiet. Brannvesenet jobber også med å hindre spredning til andre hus på gården. Ingen personer skadet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Skogbrannene sørvest I Frankrike har nå ført til mer enn 110 000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte I kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
1: Skogbrannene I området Giron sørvest I Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert I takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt 110 000 mennesker I Giron-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt I denne delen av Frankrike I år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
0: Reporter Line Tomter. Også I Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner I Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg fredag sammen til en stor brann som skal være ute av kontroll. Over 60 000 mennesker evakuert. USA hevder at varer fra Norge og mange andre land skal få en 12,5% tollsats fordi vi har for dårlige tiltak mot å importere varer som produsert ved tvangsarbeid. Det uklart om dette kun et vikarierende argument, sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington D.C.
2: Argumentasjonen herfra I hvert fall at USA I nesten 100 år har hatt et forbud mot å importere varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid. Og den amerikanske handelslova, den åpner for at USA kan gripe inn dersom urettferdig utenlandsk praksis påvirker amerikansk næringsliv. Så etter at Trump gikk på en skikkelig skattesmell I høyesterett I februar, så har Trump-administrasjonen undersøkt Søkt 60 land og hvordan lovverket de forholder seg til. Norge og 50 andre har da altså blitt satt I denne kategorien som USA mener ikke har godt nok regelverk og dermed kan innføre straffetoll mot. Så det jo heller ingen hemmelighet at Trump begeistret for toll.
0: USA har skutt mot et oljeskip I Omanbukta, det opplyser USAs militærkommando CENTCOM til New York Times. Amerikanerne hevder at skipet prøvde å bryte deres blokade av iranske havner. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene lørdag 25. juli 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken fem. Strømtangen sørvestfrisk bris 17 grader. Ferde 4 sørvestfrisk bris 17 grader. Svenner sørvestfrisk bris 16 grader. Jomfruland sørvestlave bris 16 grader. Lynger sørvestlett bris 16 grader. Torungen sørvestfrisk bris 16 grader. Oksøy vestlig lett bris 15 grader. Lindesnes vestlig lave bris 15 grader. Lista vestlig lett bris 15 grader. Eigerøya svak vind 13 grader. Obrestad sørvestlave bris 14 grader. Ekofisk sørvestfrisk bris 15 grader. Kvitsøy sørvestlave bris 14 grader. Utsira sørvestfrisk bris 13 grader. Slåtterøy sørlig lave bris 13 grader. Feie sørlig frisk bris 12 grader. Ytterøyene sørlig frisk bris 11 grader. Kråkenes sørlig stiv kuling 12 grader. Gullfaks-C sørvestfrisk bris 12 grader. Svinøy sørveststiv kuling 12 grader. Ona sørlig lave bris 12 grader. Veiholmen sørlig lett bris 13 grader. Sula sørvest lave bris 13 grader. Buholmeråsa sørøst lett bris 12 grader. Rørvik, sørvestlett bris 12 grader. Nordøyan, sørlig lave bris 12 grader. Sklinna, sørlig liten kuling 12 grader. Vega, sørvest lave bris 13 grader. Solvær, sørlig lett bris 13 grader. Røst, sørlig lave bris 12 grader. Helligvær, sørøst lett bris 12 grader. Skrova, sørlig lett bris 11 grader. Rotvær, vestlig lett bris 12 grader. Bø i Vesterålen, sørlig lave bris 12 grader. Andøya, sørlig lett bris 11 grader. Hekkingen, sørøst lave bris 12 grader.

4 i Bergen, sørøst lett bris 13 grader. Værnes ved Trondheim, sørøst flau vind 11 grader. Og værvarslinga i Tromsø, svak vind og 11 grader. Så vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Sørvest bris, opp i frisk bris på kysten. Fra i formiddag sørlig bris, frisk bris utsatte steder. Opp i stiv kuling på kysten i ettermiddag. Spredt regn, vesentlig i vestlige områder. Utover ettermiddagen en økende nedbør. Sent i kveld opphold og lettere skydekke i vestlige områder. Agder. Sørvest bris, frisk bris utsatte steder. Opp i stiv kuling på kysten øst for Mandal i ettermiddag. For det meste skyet, spredt regn. I ettermiddag økende nedbør. I kveld dreining til vestlig bris. Frisk bris utsatte steder. Skyet og litt regn i vest, ellers delvis skyet oppholdsvær. Langfjella. Sørvestlig frisk bris. Liten kuling utsatte steder. I formiddag økende til stiv kuling utsatte steder. Skyet, periode med regn, vesentlig i vest. Fra i kveld, vestlig frisk bris. I vestlige områder, skyet og regnbyger, ellers delvis skyet, oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjella. Sørvest frisk bris, liten kuling utsatte steder. Fra i formiddag, økende til stiv kuling utsatte steder. Noe minkende sent i kveld. Skyet, periode med regn, særlig i vest. Rogaland, sørvest bris, sørlig liten kuling på kysten og i fjellet. Fra i ettermiddag dreiner vestlig. I kveld minkende til periodevis frisk bris utsatte steder. Skyet, regn. Fra i ettermiddag overgang til regnbyger og noe avtagende bygeaktivitet, særlig i ytre strøk. Hordaland, sørvest bris, økende til liten kuling utsatte steder. Opp i stiv kuling på kysten og i fjellet. Fra sent i ettermiddag dreiner vestlig, og etter hvert minkende til periodevis frisk bris utsatte steder. Skyet, regn. Fra i ettermiddag overgang til regnbyger. Sogn og Fjordane, sørvest bris, sørlig stiv kuling til sterk kuling utsatte steder på kysten og i fjellet. Opp i liten storm ved Stad. Sent i ettermiddag dreiner vestlig, og i kveld minkende til frisk bris i sør. Skyet, regn og regnbyger. Møre og Romsdal. Sør og sørvest frisk bris utsatte steder. På kysten opp i sørvest liten kuling. I formiddag dreiner sør og sørøst. I kveld sørvest igjen, sterk kuling på kysten, først i sør. Skyet, period med regn og regnbyger. Trøndelag, sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Skyet, period med regn eller regnbyger, vesentlig først og sist på dagen. Nordland, sørøst bris, frisk bris til liten kuling utsatte steder. Enkelte regnbyger, ellers for det meste skyet oppholdsvær. Fra i formiddag, period med regn, særlig i sør. Troms, skiftende eller sørlig bris. Sørøst frisk bris utsatte steder først og sist på dagen. Mulighet for enkelte regnbyger, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Og ut på dagen, periode med sol. Finnmark, sørlig bris, skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger, vesentlig utover dagen i indre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær og lange perioder med sol. Spitsbergen. Skiftende bris, nordøstlig frisk bris til liten kuling utsatte steder. Lett skyet oppholdsvær. Og så har vi kommet til værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørvest liten kuling, periode ved stiv kuling. Moderat periode hvis røff sjø, regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Sørvest liten kuling, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Fisker. Sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø,
regn

moderat sikt. Fladen. Sørvest stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør. Vestlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Utsira nord. Sørlig stiv kuling, minkende til vestlig liten kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Viking. Sørvest stiv kuling, minkende til vestlig liten kuling. Periodevis vestlig sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Austdampen og Storegga. Sørlig stiv kuling, etter hvert skiftende, periodevis sterk kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyabanken. Sørlig liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken. Sørøst frisk bris, moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Skiftende liten kuling, periodevis nordvestiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken, sørøst bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken, sørlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Røstbanken, sørøst bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Østlig bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Østlig bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket og Hjelmsøbanken. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær, utrygt for tåke. Nordkappbanken. Skiftende bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt, utrygt for tåke. Nordbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt, utrygt for tåke. Kildebanken. Skiftende bris, svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Hundrevis av griser brant inn i et fjøs i Levanger i natt. Det skal ha vært rundt 470 griser i fjøset, og ingen berget, opplyser politiet. Brannvesenet sørget for en kontrollert nedbrenning av bygningen, som var overtent da de kom til stedet. Og brannvesenet hindret også spredning til andre hus på gården. Ingen personer skadet. Politiet mottok i går kveld en falsk melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren. Det utløste en storaksjon der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevæpnet mannskap. Politiet knytter den falske meldingen til det de kaller swatting, som er et amerikansk fenomen. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt Gunn Beate Stendal forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de er på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det verksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det avslutter per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormuzstredet. Flere skip med folk er ifølge FN forlatt til sjøs uten å kunne komme seg hjem.
2: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det er gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormuzstredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene er forlatt av eierne sine. Sjøfolk er etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
3: At least 6000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
0: Minst 6000 sjøfolk og 400 fartøy er strandet fordi de ikke har fått evakuert under våpenhvilen. Det sa Shabia Manto, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter, og reporter var Anja Strøn. Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal besøke USA i neste uke, skriver nyhetsbyrået Reuters. USAs president Donald Trump delte nyheten under en tale under korrespondentmiddagen i Washington i natt. Korrespondentmiddagen ble arrangert 3 måneder etter at den opprinnelige presidentmiddagen ble utsatt for et angrep av en mann som nå siktet for forsøk på å drepe presidenten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Hundrevis av griser brant inne i et fjøs i Levanger i natt. Det skal ha vært ca. 470 griser i fjøset, og ingen er berget, opplyser politiet. Innsatsleder Brann i Levanger, Lars Lunde, forteller hva som skjedde.
1: Vi fikk melding her litt over klokka to om brann i fjøs. Ganske godt overtent alle tidlig, så på tur frem til stedet så ble det bekreftet at hele fjøset var godt overtent. Og da blir jobben til brann å begrense berg og andre bygg. Og det var det som vi satt kreftene inn på da. Og det lyktes godt med. Så fjøset var dessverre gått så langt at vi hadde ikke noen mulighet. Men vi berget garasjer, bolighus, kårhus og så videre.
2: Men det var så dyr i fjøset?
1: Ja, det var mye gris inn der. Så det er jo det tragiske med det her, at det er masse dyr som gikk tapt der.
0: Ingen mennesker ble skadet. Det var gårdeieren selv som varslet om brannen, og reporter var Bjarte Johansen. Flere enn 200 000 er evakuert i Frankrike og Spania til sammen på grunn av skogbranner. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte i går kveld. Brannen sørvest i Frankrike har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
3: Skogbrannene i området Gironde sørvest i Frankrike har vart over en uke, men er på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert i takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt er 110 000 mennesker i Gironde-området evakuert, opplyser myndighetene. Det er eksepsjonelt tørt i denne delen av Frankrike i år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det er ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå er at enda flere branner vil oppstå.
0: Reporter Line Tomter. Også i Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner i Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg fredag sammen til en stor brann som skal være ute av kontroll. Over 60 000 mennesker er evakuert. USA har skutt mot et oljeskip i Omanbukta, det opplyser USAs militærkommando CENTCOM til New York Times. Amerikanerne hevder at skipet prøvde å bryte deres blokade av iranske havner. Det er ikke meldt om skadede personer, men skader i maskinrommet gjør at skipet ikke kan kjøre videre, skriver NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Opptur med Øystein Ellingsen og Marte Synnøve Johannessen på NRK P1.
5: Da har vi kastet loss.
6: Oppturbåten er sjøsatt.
5: Og du er velkommen ombord.
6: God lørdag morgen.

0: Tom Petty, Free Falling, han fikk æren av å åpne opp tur i dag, og Johnny han med oss fra Nordfjord, sitter på brygge og 12 røde plussgrader der, litt vått, og han forteller at i dag så det Jakob Vårtatt, eller Jakob Messe. Han sitter altså på brygge, og han, kanskje han har stangen ute, eller?
1: Ja, og vi sitter jo i Stavanger, føler kanskje at vi er på en slags fisketur. Håper at dere som står opp rundt omkring i Norge vil bite på og fortelle hva dere steller med denne morgenen.
0: Ja, og fiskestangen vår, den heter altså NRK Radio, en app, og hvis du går inn der og søker opp opptur, så er det mulighet for å bidra på å havne opp i denne oppturbåten som vi har sjøsatt denne lørdagsmorgen.
1: Og så er det så fint å sette seg i en skikkelig båt, ta med harpa, fiskestong hvis du foretrekker det, og så tøffer du ut over mellom nesene, og så finner du denne plassen som bare du vet om. Kanskje du har hørt fra foreldrene dine hvor det er aller best, hvor fisken på en måte svømmer langs sundet der, så setter du deg der, hiver uti, og så bare venter du, for du vet at hva tid som helst så kan du få napp.
0: Ja, så det vet jeg det, vet du, for det at, er det det huset der, skal du ha det der, akkurat du skal se takpannen og litt av pipa der, og så skal du se en stake der, og så skal du se, altså akkurat du kommer forbi der, der er det. Skal du da si det til naboen, eller skal du bare ha det for deg selv? Men vi lurer jo litt på, altså dette her med napp i dag med.
1: Ja, vi lurer på det, jeg fikk napp. Ja. På tirsdag, det er den beste følelsen, og det var som mannen min sa, jeg tror at hele fjorden vet at du har fått fisk i dag.
0: Hva var du vekk?
1: Jeg fikk en lyr.
0: En lyr, ja. Og den biter sånn hardt og voldsomt et par ganger, og så blir han helt død, og så bare henger han med, bare sånn drasser du han, sånn, og han gir opp ganske fort lyren. Vi lurer på dere som er rundt omkring i Norges land, altså. Har det nappet hos deg? Nå i sommer. Hva har nappet? Så kan vi lage en slags fangstrapport her i løpet av sendingen. Hva kan vi få opp i oppturbåten av historier, av ting som har nappet på din stang, i ditt garn eller på en annen krok?
1: Vi har fått litt fangst faktisk allerede i innboksen vår. Frode, han fikk 5 feite flundrer på fister på fredag.
0: Takk til deg, Frode. Det er flott om det kommer andre fangstrapporter underveis i opptur.

0: Kurt Nilsen, han er vel en skikkelig storfisker, Kurt Nilsen også, i meningen. Sitter han på det der fiskeprogrammet med NRK med han oppe i Nord-Norge?
1: Ja.
0: Ja, så han har fått mye på krogen, ikke bare et stort publikum.
2: En podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
2: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
0: Neste artist ut på morgenkvisten. Sigrid med Strangers.

0: Sigrid, var det, det noe helt eget å sitte liksom og vente på at nappe, og vi har litt den følelsen også når vi har opptur på morgenkvisten, at det skal nappe på, at du skal bidra på å fortelle om dine napp. Og nå skal vi til en dame som virkelig har kjent at det har nappet i sommer.
1: Ja, det er en dame som kanskje får mer fisk enn de fleste. Alice Henriksen, har du fått mye napp i sommer?
2: Jeg har fått en del litt mindre enn jeg pleier, kanskje, for vi holder på å renovere hus, men vi har vært noen turer til Sørlandet og fått litt fisk i sommer, så det har vært veldig, veldig gøy.
0: Litt fisk i sommer, altså, må fortelle, hvor mange forskjellige fiskeslag har du fått på kroken i løpet av de tre siste årene?
2: 58 arter jeg på nå. Det ikke kjempemøt, egentlig, men det en god start.
0: Ja, det litt mer enn de fleste av oss, altså, hva er det? Hvordan vil du beskrive det å få et skikkelig napp?
2: Det er veldig, veldig gøy. Altså, jeg tror for min del så er det en slags type terapi. Jeg tror jeg glemmer litt ut alt og alle, og egentlig bare koser meg og er virkelig til stede da. Og lurer mer på hva fisk jeg holder på og drar opp. Med tanke på hva type napp det er, og hva bånd jeg fisker på, og hva egen jeg bruker.
1: Ta så beskriv, hva er det som skjer med deg da når du kjenner, oi, nå napper det?
2: Litt sånn, nei, det så spenning i kroppen, og egentlig bare en nysgjerrighet, og at jeg koser meg. Jeg tror jeg sier det flere ganger, men først liksom, åh, nå koser jeg meg.
0: Altså, du er nå på Kvitsøy midt ute i havgap i Rogaland, jeg skjønner at det drypper litt, grann. Er det greit fiskevær, eller?
2: Det er faktisk da, nå kom det akkurat inn en fiskebåt på andre siden her, så sa jeg god morgen. Så han har vært ute på allerede.
0: Ja, hadde han fått noe?
2: Nei, det ser jeg ikke. Han er på andre siden og holder på å få tøya.
0: Men du må fortelle om det beste nappet du har fått i sommer.
2: I sommer, da vekk vi målrettet ut og fikk blåkjeft. Det var veldig, veldig gøy.
0: Blåkjeft? Hva fisker det?
2: Det er en... altså, den lever på dypet. Vi fisker på 450 meter.
0: Ja.
2: Og så er det 800 grams lodd og to hele makreller på. Så det er liksom en akvariefisk helt rød, den er syk kule. Den lever igjen når du slipper den ut i, så vi tok bare bilder og målte den inn, og så slapp man den fint ut igjen.
0: Men altså, du hadde to makreller på snøret?
2: Ja, jeg hadde 450 meter, og så drev vi i to knop, så det var sinnssykt tungt. Men det var veldig, veldig gøy.
1: Hvordan har dette?
2: Nei, jeg fikk også en syk kule berggylte i sommer. Jeg har aldri fått så svære berggylte. Jeg fikk en på 1,8 kilo, så det var helt vilt faktisk.
0: Ja, men altså, det mest spektakulære nappet du har fått ute på sjøen da?
2: Det må være spissgaten, tenker jeg. Da var vi på 350 meter, og den var sinnssykt tunge. Den var nesten 12 kilo. Så den var veldig, veldig stor og fine. Så det var blytungt.
1: Nå føler jeg at den lyren jeg fikk på tirsdag, den bleikna veldig der han ligger hjemme i fryseboksen. Kan jeg bli som deg?
2: Ja. Altså, jeg var skikkelig amatør bare for 2-3 år siden. Jeg har lært ekstremt mye med å reise rundt og snakke med folk og dele på Instagram og egentlig bare se på YouTube. Masse på YouTube, hvordan folk fisker, hva egne bruker, hvor de fisker, hvor de forskjellige fisken lever. Det er veldig kjekt.
0: Alice, du nærmer deg 30 år, altså 58 forskjellige fiskeslag. Har du klart til nå? Hva er målet før du er 40, for å si det sånn?
2: Åh, guriland. Åh, det har jeg ikke tenkt på engang. Jeg bare koser meg underveis og tar det, så da kom jeg egentlig. Nå fikk jeg jo to nye arter i sommer på 3 dager på en måte, så du kan jo satse og kan legge ned tid og energi. Det er bare hva en vil på en måte, så ja.
0: Men de fleste av oss er fornøyde bare det nappe, altså, og det er forskjell på nappe, altså, du kjenner forskjell på lyr og makrell og torsk, du, gjør du ikke det?
2: Jo da, du gjør det. Det er stor forskjell. Og så spørs det veldig hvor du fisker, sant? Så det, men altså, makrell den, altså, da går jo snøret alle veier, og for eksempel lang, og da ruller ofte sena opp gjennom lyren. Den har 2-3 drag, og så gir han seg ganske fort, egentlig. Så du flyndrefisker, da kjenner du liksom at han slår med hal, så det er ganske kult.
0: Men for å si skittfiske til deg, Alice, og takk for praten på morgenkvisten fra Kvitsøy.
2: Takk.

0: Odd Nordstoga, så det helg, altså det lørdag, og jeg vet i hvert fall mange nå på countryfestival på Seljord, og Håkon Mjelstad, altså på countryfestival i dag, altså det cowboyhatt, eller det regntøy som gjelder?
1: Altså hvis du har en veldig stor og brei cowboyhatt, så kanskje du redd da.
0: Men, men ellers det regntøy, altså det sånn at ja, sør i Norge så det bare vått i dag, eller?
1: Ja, det egentlig det altså. Det et værsystem som kommer vest ifra, og det tar med seg regn, det gjør det. Det tar litt tid før det her passerer, så det deler dagen i dag er nok mest preget av regn, ja.
2: Hvis du skal reise etter været, hva skal du legge inn i GPS-en da?
1: Hvis du vil unngå det her været, så gjelder det å komme seg nordover nå, til Nord-Norge, helst Troms eller Finnmark. Der slipper de under veldig mye. Det kan gå noen regnbyer der, men ellers er det definitivt perioder med sol opp og svær.
0: Ja, og nordpå, så på Finnmarksvidd, da blir det godt og varmt også, mens en er ute og kjenner på myggen.
1: Ja, akkurat det med varme, så er ikke det så voldsomt mye av det. Altså, det er ikke kaldt heller. De fleste vil nok være mellom 15 og 20 grader, men jeg tror 20 grader, det er kanskje oppnåelig i Trøndelag i dag. Ellers så blir det kanskje sånn 18-19 på det meste.
0: Ja. Men altså, det er jo, i hvert fall i Sør-Norge, det er jo ekstremt tørt. Altså, jeg vet folk som har vært oppe og sitter på magasinen på verden og sånt, det er jo nesten ikke verden. Det er vel bra også på et vis dette her. Skal vi trøste oss med det, eller?
1: Ja, definitivt. Altså, det på mange måter er nedbøren etterlengta, både i forhold til magasinfylling og ikke minst sånn skog- og lyngbrannfare. Sånn sett skulle vi nok hatt mer av det, for det er ingen sånne store mengder det er snakk om, særlig ikke her på Sør-Østlandet.
0: Nei, er det mulig for å få noen grillfest da i Sør-Norge i kveld da? Kommer det seg da, eller?
1: Ja, det gjør det hvis du er på Sørlandet for eksempel, ikke lengst vest i Agder, men kanskje fra Kristiansand og Østover, så vil jo det her passere, det her V-systemet, og det kan bli ganske så brukbart i kveld. Er du på Østlandet, så må du nok vente til sene kveld, og på Vestlandet så er det typisk nok sånne regnbyer som kommer sigen ifra vest.
0: Hmm. Du, til slutt, vi snakker litt om fisking i dag, og er opptatt av å få litt sånn fangst fra folk rundt omkring og sånt, altså, men at de kan sende fangstrapporter til oss. Er det en myte dette, at fisken napper bedre når det regner?
1: Det er jo sånn jeg har fått høre opp gjennom meg og jeg fisker ned på Vestlandet når i oppveksten når vi hadde båt der. Så, men jeg vet da, søren, det er bare et like godt og like dårlig. Også.
0: Ok, vi får håpe det napper både om det regner eller om det er sol. Ha en fin dag.
1: Takk det samme.

0: Ariana Grande, Thank You, next.
1: Dette er Opptur på NRK P1.
0: Og da skal vi ut på landeveien. Vi skal ut og kjøre med DDE langs E6.

0: Det var DDE som kjørte E6, og vi har lyst til å holde oss litt til E6 samtidig med som vi hørte på denne sangen.
1: Ja, og i sangen, der stopper de på en veikro i Trøndelag. Jeg ringte til en lastebilsjåfør i går og spurte, hvor stopper egentlig lastebilsjåfører når de kjører E6?
0: Ja, og et av svarene er Dovre Bensin, Kro og Motell. Et ikonisk stoppested langs E6. Alexander Moen Hansen, hvordan vil du beskrive stemningen hos deg en tidlig lørdag morgen i juli?
2: Stemningen her i dag, forhåndsvis rolig enda, men vi forventer noe trafikk utover dagen, ja.
0: Men du, vi spilte nettopp DDE, og så lurer vi på, har DDE vært innom og spist sveler og norsk tradisjonsmat hos dere på Dovre Bensin, Kro og Motell?
2: Ja, jeg kan huske de har vært innom her noen ganger.
1: Ja, hvordan var det?
2: Nei, hvordan det var, det var... Jeg kan skal si... Ja, som alle andre, folk der også.
0: Det var jo det, altså. Men du, altså, E6 på sommeren, altså, hvordan vil du beskrive, hvordan har denne sommeren vært? Har det vært mye campingbiler, har det vært mye bobiler, hva har det gått i denne sommeren?
2: Ja, det har vært mye campingbiler, og mye bobiler, og mye turister.
0: Er det stor forskjell fra tidligere, eller?
2: Nei, det er som vanlig.
1: Det som vanlig. Dovre, ja. Da tenker vi på moskus. Er det mange som er på utkikk etter det?
2: Ja, det er mange som spør etter informasjon om moskus og safarien og hvor de kan finne dem. Og ja, de har også hatt besøk til dem her nede på slik.
0: Ja, hvor lett er det å få øye på disse svære dyrene når du kjører E6 eller hvis du stopper underveis eller...
2: Ja, altså, hvor lett? Nei, det, som regel så drar jo folk på safari. Jeg har jo sett dem når jeg har vært på sykkeltur inn på Hjerken, og gåtur.
0: Hvordan er det? Er du skeptisk når du ser disse svære dyrene, eller?
2: Nei, jeg har vært heldig, de har vært på avstand. Så... Jeg har slept unna noen sånne... farlige situasjoner der.
0: Du, Dovre Bensin, Kro og Motell, det er et familieeid sted, feirer 66-årsjubileum tidligere i sommer, og du er tredje generasjons, altså hva er det som gjør at det er så kjekt å jobbe på en veikro som gjør at du har tenkt at dette skal du bruke livet på?
2: Det var et godt spørsmål. Jeg liker utfordringene. Det er ingen dag helt lik. Jeg bare koser meg.
0: Du, også på folkemunnet så ble jo dette kalt for Kastroen, og du må fortelle, hva er historien bak at det ble kalt Kastroen?
2: Det var vel litt med at en bestefar, Arne, han lignet jo da på en Fidel Castro.
0: En prikklike
2: film. Ja. Prikklike, ja, kanskje litt. Ja, litt forskjellig, men det var vel likheten som gjorde at det var sikkert morsomt å kalle den det, og det ble sittende.
0: Ja, og fremdeles så kaller folk det for Kastroen, eller kaller de det for Dovre Bensin, Kro og Motell, som er litt lengre og litt vanskeligere?
2: Det offisielle navnet bruker nok fåtalen av folk. Det er som regel kallenavnet, ja.
0: Ok, da får du ha en fin dag på Kastroen på Dovre.
2: Tusen takk.

Kido og Konrad. Vi skal mer norsk musikk. Frida Ånevik vant til stemmen.

0: Fride, Fride Ånnevik, og vi har mange lyttere i opptur med mye kunnskap, og Marius har ringt oss.
1: Marius har ringt.
0: Eller meldt oss.
1: Ja, Marius har meldt oss, og jeg har snakket litt med Marius, og han har holdt et lite kurs for meg, for det finnes litt kunnskap som du kan bruke, fordi så får du alltid fisk. Marius, han sier at hvis du fisker i sjøen, så må du gjøre det best på flosjø, altså gjerne noen timer før flotoppen. Da må du sjekke disse tidene.
0: Ja, det en sånn app du kan finne ut av, eller du kan finne ut på nettet hva tid det blir flo og fjære.
1: Ja, og så må du time det godt. Og så er det fint å bruke sjøkart for det området du skal fiske. Da ser du dybdene, og han har fått torsk og hyse og sei og lyr. Og så med makrell, da var det litt andre regler, men vi kommer ikke til den del 2 av kurset før sangen var slutt.
0: Ja. Og han deler altså, men ikke alle som deler dette med fisk. Altså for eksempel Stein, han forteller: god morgen, når jeg er ute og fisker så har jeg to koordinater mot land. Disse deler jeg ikke med noen. Om det skulle skje, så kan du være sikker på at det ligger andre båter der neste gang jeg kommer ut, og da blir det lite fisk på meg. Så jeg hilser på andre forbifarende, og om de stopper opp og spør har du fått noe, så lager jeg et spur gjort smilefjes og riste på hovet sånn at de bare fyger videre på sjøen og pleier til andre steder. Han er en luring, Hans Stein.

0: Queen Belly Ray.
1: Her NRK Nyheter, klokken 8. I dag markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Organisasjonen Flyte samler alle aktører som jobber med drukningsforebygging i Norge. Ifølge Flyte har totalt 49 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i første halvår i år, mot 17 på samme tid i fjor. Dagen skal blant annet markeres på Sørenga i Oslo klokken 12 med taler og en minnemarkering. I tillegg blir det demonstrasjoner, konkurranser og familieaktiviteter gjennom dagen. President Donald Trump var i natt tilbake på den årlige korrespondentmiddagen i Washington, 3 måneder etter at et attentat avbrøt arrangementet.
2: I natt var pressen og president Donald Trump tilbake på luksushotellet Waldorf Astoria i Washington under et ekstremt strengt sikkerhetsopplegg. Og Trump spøkte selv om situasjonen fra talerstolen. Alle ser skikkelig bra ut i kveld, og jeg vet det ikke var lett å finne sko som passet til de skuddsikre vestene. Mange ville ikke ha på vestene, for de ville heller dø enn å se 10 kilo tyngre ut, sa Trump ifølge NTB. For 3 måneder siden ble den tradisjonelle korrespondentmiddagen avbrutt da en mann tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en vakt. Mannen siktet for attentatforsøk mot presidenten, noe han nekter straffskyld for. Under talen tok Trump også på seg en rød caps hvor det sto «Trump 2028», og sa han planlegger å stille til valg for en ny periode, til tross for at grunnloven setter en grense på maksimalt 2 perioder for en president.
1: Og reporter her var Tonje Grimstad. Lederen for FNs uavhengige granskingskommisjon mener Norge bør etterforske og eventuelt straffeforfølge israelske soldater som befinner seg på norsk jord. Kommisjonen la 23. juni fram en rapport som blant annet konkluderer med at Israel begår folkemord i Gaza ved å bevisst ramme palestinske barn. Israels ambassade reagerer nå kraftig på utspillene og rapporten, og sier at kommisjonen peker ut og svartmaler Israel snarere enn å søke sannheten. Kripos har ansvaret for å etterforske internasjonale forbrytelser og er kjent med FN-rapporten, men understreker at konkrete opplysninger må foreligge før en sak eventuelt opprettes. SpaceX hadde i natt en vellykket test med den kraftige Starship-raketten. Dette den første vellykkede testen siden selskapet ble børsnotert. Raketten den landet i Indiahavet. Det første gang vi har fått en intakt Starship-rakett ned i sjøen, det sier talsperson Dan Huth. Hovedmålet var å se hvordan Starship oppfører seg etter justeringer av designet. Det var 3. generasjon av raketten som nå ble testet. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Opptur med Øystein Ellingsen og Marte Synnøve Johannessen på NRK P1.

0: Ed Sheeran var det som sang for oss I opptur, og altså opptur I dag fra Stavanger, klokka litt over åtte, Norge I ferd med å våkne opp, og vi har startet dagen I dag med en liten sånn fisketur med for dere som ikke har stått opp enn og har fått inn ganske mye fangst fra folk I radioappen vår.
1: Ja, nå har vi på denne fangstrapporten øre, makrell, fem feite flyndrer, to ekte menn, lyr, hyse og torsk.
0: Ja, noen vanvittige kveiter, altså nå ser jeg også at man har fått inn abbor her, man har fått inn ål, så I det hele tatt, fangsten begynner å hjelpe på, det bare til å melde inn andre fangstrapporter fra det ganske land, fra dere som hører på nå. Men så spørsmålet, hva gjør vi med all denne fisken?
1: Det skal vi få høre om snart.
0: Ja, vi skal til Drøbak, for der skjer det noe helt spesielt I dag, skal du ganske snart få høre. Men først, Fredrik William Olsen, han ganske så fornøyd, synger han.

0: I oppturbåten vår har vi fulgt opp med all slags typer fisk her nå, og noe skal vi gjøre med all denne fisken vi får.
1: Da kan du lage fiskesuppa.
0: Per Espen Torgersen, du med oss fra Drøbak. Hvor vanskelig det å lage en god fiskesuppe?
2: Ja, hva skal man si? Det kan du gjøre ganske enkelt, og du kan gjøre det veldig komplisert, vil jeg si.
0: Hva type fisk aller best å ha i en fiskesuppe?
2: Ja, det det også mange meninger om, men kanskje min personlige favoritt vel kanskje flatfisker, og spesielt piggvar, eller kveite.
0: Og såpass avansert piggvar, det ikke så lett å få på krogen.
2: Nei, det ikke hver dag du får det. Det ikke det. Det derfor det eksklusivt.
1: Du kokk, og så du arrangør av Norges mesterskapet i fiskesuppa, som arrangeres i Drøbak i, nå i formiddag. Hvordan foregår et NM i fiskesuppa?
2: Jo, da først så har vi en prosess i forkant hvor folk melder seg på noen måneder før, og så kommer det hit til Drøbak under Drøbak Hannefestival, og da har vi et svært telt her på 1000 kvadratmeter, hvor hver kokk får hvert sitt lille kjøkken. Så får de 3 timer til disposisjon, og så har de fått litt regler i forkant av det, hva de kan lage og ikke lage, og hva slags råvarer de kan ha med seg og ikke.
0: Ja.
2: Så, ja.
0: Og hva type, får de mange typer fisk da? Dere har vært ute nå og hentet alle typer, eller?
2: Vi har en preferanse på fisk hvert eneste år, og det fordi vi har en kveiteleverandør som heter Støling, som en av sponsorene våre, og da sier vi det at kveite må med i fisketuppa hvert eneste år.
0: Ja, og det nok, det nok så enkelt, for den jo ganske fersk og fin i fisk, fast i fisken.
2: Ja, den veldig fin i fiskesuppe. God i smak og veldig fin i fiskesuppe.
1: Men kan jeg være med i NM?
2: Det kan du, absolutt.
1: Ja, så det ingen krav?
2: Nei, nå foreløpig. Vi startet med fiskesuppe NM for 4 år siden, og vi har liksom bygd på, og blir flere og flere. Vi håper jo etter hvert at det kanskje skal bli sånn at det blir egne regionale uttak og sånne ting. Men vi har ikke kommet helt dit enda, men vi jobber frem mot det.
0: Og hva skal til for å bli Norgesmester? Handler om å koke fortest, ha mest mulig opp i suppen, eller hva?
2: Du, dommerkriteriene 80% smak og 20% presentasjon.
0: Ja, så den trenger ikke seg så fin ut, altså.
2: Jo da, må se fin ut, men smaken alltid viktigst.
0: Ja. Men publikum, skal de heie? Skal de, altså, hva gjør de underveis?
2: Du, vi har 2 premier. Vi har altså den liksom fagpremien, hvor vi har 6 anerkjente kokkedommere som velger den beste fiskesuppen, og så har vi også publikumsprisen. Så her får publikum komme inn og smake på alle fiskesuppene og stemme på sin favoritt.
1: Har du noen tips? For jeg har en lyr i frysen. Kan den bli fiskesuppa?
2: Lyr kjempefint i fiskesuppe, det det.
1: Ja, hva gjør jeg da?
2: En hel lyr, så må du filetere den først, og så må du lage en god kraft. En god kraft jo liksom hjertet i en av fiskesuppe. Med gode fiskebein og med gode grønnsaker, og koke akkurat passe lenge, ikke for lenge, for da blir det lim. Mm. Og så kan du velge om du vil ha en klarasuppe eller en kremasuppe, og nordmenn veldig glad i en kremafiskesuppe, så kanskje en god skvett fløte i.
0: Ja, kvide skal stort sett fiskesuppen være i Norge. Det mange som kommer til å konkurrere med andre farger på fiskesuppen, eller?
2: Ja, da, vi har mange varianter. Vi har jo en av kokkene våre, Dag Kjærsland, som driver italienske restauranger. Han kommer med en siciliansk variant, har jeg forståelsen for. Og så har vi andre norske kokker som kommer med litt sånn bergensk fiskesuppe varianter. Så her er det alle slag.
0: Er det lov å hive sånn hele fiskehovet opp? Jeg sitter i utlandet av og til at jeg bare sånn, de ligger der og så ser på meg når jeg skal begynne å spise.
2: Ja, det er jo mer vanlig nedover i Europa sånn at man både steiker hele fisk og har hele fisk i suppa sånn, men i Norge så er det ikke så vanlig.
0: Du, hvor mange liter med fiskesuppe blir det kokt i bakken nå i formiddag?
2: Du, det blir cirka, altså et sted mellom 150-200 liter blir det.
1: Hvor lenge er det til neste gang du eter fiskesuppa etter et sånt arrangement?
2: Ja, det er ikke sikkert det er så lenge, for jeg veldig glad i fiskesuppe.
0: Men du, så har jeg alltid lært også at når du spiser litt sånn godt krema fiskesuppe, da det fort gjort at du sovner.
2: Ja, man blir veldig slapp og dvask og god.
0: Så i formiddag så kommer hele Drøbak til, til å bestå av folk som sitter like og sover middag, altså.
2: Ja, det fare for det. Det det.
0: Lykke til med arrangementet, og det starter altså bare om, ja, ikke lenge til.
2: Nei, det starter nok klokka 10.
0: Ja, lykke til. Takk for praten.
2: Takk for det, i like måte.

0: Violet Road i opptur på denne lørdagsmorgen, der det stort sett regner i Sør-Norge, det litt bedre vær i nord, og ikke minst helt i nord, der det best vær nå i dag. Og så er vi i sør glad når vi får makrell på krogen, og elsker det, for det blir mange napp når en først bare får makrell, men i nord får vi meldinger om der er det ikke så populært med makrell.
1: Nei, han skriver til oss at de fisker mye fra land på Florsjø, sånn er det i nord, men dotteren hennes kaller makrell for PMS-fisk.
0: Jaha.
1: Du vet hva PMS er? Ja, dessverre. Grunnen til at de kaller han for PMS-fisk er at han er lett å merke på sluken og svømme fram og tilbake. Men i nord, der heter det ikke makrell. For oss så er det lik fisk. Han har ikke tal på de gangene de drar til hytta, kun med potet og rømme. Torsk, det fisker de, og det får de alltid. Heia Nord-Norge, skriver han.
0: Ja, men i Nord-Norge vil ikke ha makrell, altså, fordi de kaller for likfisk. Hva har den spist? Du, Erlend forteller at han fikk ikke akkurat fanget den i rett forstand, men han fikk fanget den på film. Og det var litt av en opplevelse. Han kjørte med båten sin i Åsenfjord i Trøndelag, og var rett og slett så heldig nå denne uka at han så en delfin som svømte bare en meter fra båten. Den lå foran og ridde på bølgen foran båten. En fantastisk opplevelse, og det er andre gang at Erlend opplever dette. Kjekt med gode historier fra dere som hører på Opptur i radioappen.

0: Céline Dion, artist med den store stemmen. Vi har fått makrell, vi har fått lyr og torsk og litt av hvert flundre og så videre, men nå, hva har vi fått I båten nå?
1: Nå har vi fått hei I båten, og det var deg, Toril Granhaug. Fortell om den fisketuren.
2: Jeg var oppe I Vikna for noen år siden, da leide med en skipper med båt, og så spurte han hva vil du fiske, så man kunne liksom bestille og fiske det og det. Og da kjørte han dit hvor det var sånn, og da fisket med pigghå.
0: Å, det var pigghå, ja, altså, men det en hai?
2: Det hai, ja.
0: Hvordan var det for deg å dra opp en hai fra havet?
2: Jo, det var helt greit, men skipperen var ikke så veldig glad for det, for den snurret seg rundt snøret, så det var ikke lenge før han kappet snøret og svenskepilken forsvant.
0: Ja, hvor store var denne haien da?
2: Nei, borti meteren kanskje.
0: Jaha, altså, og du altså fra Rødberg, og da du fra ja, innlandet på Østland, du ikke det, altså? Hvordan var det å komme hjem og fortelle? Jeg har fått en hai på en meter.
2: Nei, det var det. Når man hadde vært I Vikna, så var det jo fisk, så det var ikke noe stor sensasjon det. Men han spurte om jeg skulle ha han og ete han, og så spurte man om hva spiser de? Ja, altså, I Danmark det delikatesse, så man åt jo fisken da.
1: Ja, hvordan var det?
2: Ja, det var sånn midt på tre kanskje, jeg har kjent bedre fisk, jeg har kjent veldig mye.
0: Men altså, du skulle ønske at du bodde nærmere kysten, eller siden du reiser på lange ture for å få fiske?
2: Ja, jeg pleier å si at jeg født på feil plass, men vi har jo vann da, men det elver.
0: Ja, du fisker vel litt der også?
2: Ja, det ikke så mye det.
1: Hvor skulle du ønske at du bodde?
2: Jeg synes det mer moro å fiske I sjøen eller I ferskvann.
1: Ja, hvorfor det?
2: Det akkurat som det mer I livet enn fisken som sjøen, synes jeg.
0: Og du skriver utenom at du har fisket hai, at det aller kjekkeste det å hekle sill. Altså, og da snakker vi ikke om å hekle I forhold til et strikketøy, altså hva det du som skjer når du hekler sill?
2: Ja, da kan du bruke blankt snøre med kroka på, men jeg hadde blankt snøre med I kroka på, da heivet du ut I sekunder og telle 1, 2, 3, 4, opp til 10, og så var det å dra opp, men da hadde du som regel mistet en 2-3 på veien opp da. Men det var bare å ause opp, så kassa ble full I løpet av kvarter 20 minutter.
1: Smakte det bedre enn en hai?
2: Ja, det tror jeg.
0: Takk for praten, Toril. Hva tid neste gang du reiser til kysten for å hekle sill eller fiske hai?
2: Ja, altså, Vikna kan jo konkurrere med Saltstrømmen, sånn.
0: Ha en fin dag.
2: I like måte.

0: Simmermann har riper i lakken. Vi er programledere i programmet som heter Opptur, og oppturer er det jo en del av i livet. Hvordan er det med deg, Madsen? Har du hatt noen oppturer denne uka?
1: Ja, jeg begynte jo på jobb igjen på mandag, etter 4 uker ferie.
0: Det er en opptur.
1: Ja, altså, det, egentlig. Jeg har ikke kommet frem til oppturen enda. Tingen er at når du begynner igjen, så det kan være litt hardt og litt tøft å begynne igjen. Og da var det en opptur når jeg ringte til mamma og sa at du, om du vil lage kjøttkaker på onsdag. Og så sa hun, ja, jeg kan lage kjøttkaker til deg på onsdag.
0: Oi, ja, for det er ikke så mye til, som skal til for at det kan kalles en opptur. Og vi lurer litt på, du sører på opptur i dag, hva har vært ukens opptur for deg? Hadde vært kjekt å høre litt fra deg, hva har vært ukens opptur? Kanskje kan vi kåre Norges beste, flotteste opptur denne uka?
1: Ja, og det trenger ikke være en stor ting. Det kan være små gleder i hverdagen eller denne helgen.
0: Ja, men gjerne noe stort også. Altså, en sensasjon er helt greit det, altså, men kjør på. Altså, gå inn i radioappen, finn opptur og meld om din opptur denne uka.

0: Delara med sjelen. Opptur sendes i dag fra Stavanger, og denne byen har stått på hovet, vil jeg si, de siste dagene.
1: Ja, for byen vertskap for seilasen Tall Ships Races. Tusenvis av folk har valfartet til havna for å oppleve den folkefesten og se de stolte seilskutene som ligger til kaien.
0: Ja, og nå i formiddag så skal over 40 seilskuter altså seile ut av vågen i Stavanger på den siste etappen av seilasen som går til Aalborg, og da sier God morgen og skip ohoi til deg, Linda Kallesa.
2: God morgen, god morgen.
0: Du er ombord i seilskuta Lojal, og først av alt fortell oss, hva slags skute er Lojal?
2: Det er en galeas som er bygd i Rosendal i 1877.
0: Såpass?
2: Tilhørende i Bergen.
0: Ja, hvordan er det liksom å seile på en båt som er så gammel og så stolte?
2: Nei, det, vi blir like prektige og stolte vi som er ombord.
1: Hva er det som gjorde at du forelsket deg i Lojal?
2: Ja, nei, så det var vel vakkerheten.
1: Ja, beskriv den.
2: Nei, jeg satt på hekken med kaptein og så på alt tøyverket, og jeg synes det var så fascinerende og vakkert. Og så er det jo en utrolig vakker båt.
0: Mm. Og, altså, dette skjedde jo første gang for en del år siden at du var ombord i båten. Og hvordan er det å seile med en sånn båt over havet, kan du si?
2: Og det er en fryd. Og danser seg gjennom bølgene, det er en fryd å seile om.
1: Ja, danser dere som bor også, eller?
2: Ja, ja, ja. Danser og spiller kort og synger og...
0: Ja, jeg ville tenkt at jeg ble litt sjøsyk hvis jeg danste og spilte kort og bor i en seilskute.
2: Og nei, det går fint, hun beveger seg godt, så det går greit da.
0: Du har vært syk noen ganger også, eller?
2: Det har vel skjedd at jeg har vært litt uggen, men jeg har ikke vært... Jeg har til gode å kaste opp over ekko.
0: Oi, såpass, ja.
1: Men nå har dere lugget til kais i Stavanger noen dager. Hvordan har disse dagene vært?
2: Du, det har vært veldig kjekt, men det er jo heldigvis... Nå gleder vi oss å komme på havet. Få litt kvile og ro.
0: Ja, for det har vært en skikkelig folkefest mens dere har vært lugget til kais nå, er det ikke det?
2: Da har det. Veldig kjekt.
0: Ja, hva er det som foregått?
2: Nei, masse god musikk og masse spennende nye folk og bekjennskap og... Masse ungdommer altså, har hatt det kjekt.
0: Og nå skal dere altså snart seile av gårde masse skuter ut av Stavanger. Altså, hvordan blir det å være med på noe sånt?
2: Nei, det er noe like vakkert hver gang. Nå er vi nå så heldige at vi skal få lov å legge ned en krans senere også. Til med en prest ombord med krans da, så vi skal legge ut for de fallende sjøfolk også.
0: Ja, en flott markering det. Og så er det mye ungdom ombord.
2: Ja, vi har 12 trainier med oss.
0: Ja. Hvordan er det for de å få være med på noe sånt, et sånt eventyr?
2: Du, de storgleder seg. De kom ombord i går ettermiddag og fikk kose litt og bli kjent i går. Så nå skal vi snart sette de i gang med å ta ned solseil og gjøre klart til å gjøre sjøk.

0: er dette Stop Loving You. Og det tydeligt at midt I juli så det mange som synes at det en opptur å få samlet hele slekten.
1: Ja, som så for Heidi sin del så de vanligvis to til bords. Denne veka har de vært ni, for ungerne har kommet hjem fra Nittedal. Skal vi se, nå hoppte maskinen min her. Nittedal, Ålesund, Southampton. De bor I Gildeskål, så da de vel I Nordland. Og

0: feirer mannen sin 60-årsdag.
1: Gunn Lisbeth sier, min opptur var en fantastisk dag i 12-skips race i Stavanger. Nydelig vær, flott skip, kjent i kor, en fantastisk stemning som jeg og min kjære lever lenge på.
0: Og for Christian så skal oppturen komme snart, for han reiser ned til campingvognen og står på en fast plass sør for Bergen. Da får han låge skuldre og skal bare slappe av.
1: Terje forteller at han tok med 3 barnebarn på tur til DNT hytter på Sandhau. En fantastisk opplevelse både for bestefar og guttene på 29 og 11 år. Ja, det tenker jeg.
0: Ja, så har det vært 45-årsdag. Mai, hun feirte med, altså dotteren til Mai, feirte med deilig indisk mat, pavlova som det 13 år gamle barnebarnet Lotte hadde lagt, og det er en opptur å se barnebarn og Lotte og Lars på 10, og de har spilt kubb i den fine hagen. En god opplevelse.
1: Ja, og den aller største oppturen denne uka, eller denne sommeren, tror jeg John Erik har hatt. Han fra Kvæfjord. Han har vært ute med fiskestangen. Vet du hva han har fått?
0: Nei.
1: 3 kveiter. En på 11 kilo, en på 13 kilo og en på 15 kilo. Det må være definitivt ukens opptur. Og det var dagens opptur, det fra Øystein Ellingsen og Marte Suenøve Johannesen. Jeg kan si det var en opptur det også.
0: Ja, jeg vil si det.
1: Snart det tid for reiseradioen her på kanalen. Kjekt at du var med oss på morgenkvisten. Nå skal du få nummer 4. Ha en strålende lørdag, hvor enn du i Norges land. Ha det bra.
0: Ha det bra.

0: Her NRK Nyheter, klokken 9. FNs generalsekretær Antonio Guterres ankom Syria I dag. Det det første besøket av en FN-sjef siden før borgerkrigen brøt ut I landet I 2011. Han skal ha møter med Syrias utenriksminister og Syrias president. Han skal også møte representanter for det syriske sivilsamfunnet. FN-sjefen skal diskutere sikkerhetssituasjonen I landet og gjenoppbyggingen etter at den 14 år lange borgerkrigen endte I desember 2024. Hundrevis av griser brant inn I et fjøs I Levanger I natt. Det skal ha vært ca. 470 griser I fjøset, og ingen berget, det opplyser politiet. Innsatsleder ved brannen I Levanger, Lars Lunde, forteller hva som skjedde.
1: Vi fikk melding her litt over klokka 2 om brann I fjøs. Ganske godt tent, overtent alle tidlig, så... På tur frem til stedet så ble det bekreftet at hele fjøset var godt overtent. Og da blir jobben til brann å begrense berg og andre bygg. Og det var det som vi satt krefterne inn på da. Og det lyktes godt med. Så fjøset var dessverre gått så langt at vi hadde ikke noen mulighet. Men vi berget garasjer, bolighus, kårhus og så videre.
2: Men det var så dyr I fjøset?
1: Ja, det var mye gris inn der, så det jo det tragiske med det her, at det masse dyr som blir som gikk tapt der.
0: Ingen mennesker ble skadet I brannen, det var gårdeieren selv som varslet om brannen, og reporter her var Bjarte Johansen. Houthi-opprørerne I Jemen hevder de har gjennomført et rakettangrep mot det sørlige Saudi-Arabia I natt. Den iranstøttede militsen sier de angrep byen Jizan som gjengjeldelse for saudiarabiske angrep tidligere denne uken. I går rammet Saudi-Arabia militære Houthi-mål I Jemen, og Houthiene anklager nå Saudi-Arabia for farlig opptrapping og sier landets handlinger vil bli besvart. I dag markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Organisasjonen Flyte samler alle aktører som jobber med drukningsforebygging I Norge. Under markeringen lanserer Flyte og redningsselskapet et nytt drukningsregister. Og ved å vite mer om hvem som rammes og hvor ulykken skjer, skal det bli lettere å forebygge drukning. Ifølge Flyte har totalt 49 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I første halvår I år. Det mot 17 på samme tid I fjor. Dagen skal blant annet markeres på Sørenga I Oslo klokken 12 med taler og en minnemarkering. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: her i Reiseradioen, hvor det selvfølgelig dine verter for denne uken, Yawad El-Bakkali
1: og Adelina Ibishi.
0: Vi håper at du har det helt strålende hvor enn du kanskje du nettopp har stått opp, det jo tross alt helg og lov å ligge og sove litt lenger.
1: Ja da, ligge i senga, dra deg, det her går bra altså.
0: Ja, hent en kaffe, ta med i senga, kos deg, ja, vi her for at du skal ha det bra.

0: Chris Rea, En venn I julen, En venn på sommeren. Let's dance, heter denne låta her. 7:09 har du fått en riktig god sommer til deg som hører på Reiseradion, hvor det Javad og meg, Adelina. Ja. Og vi har altså, om jeg får si det selv, satt sammen en meny for dere som hører på I dag, bestående av mye forskjellig, og stappa pølsa. Jeg føler det litt fordi at vi går mot slutten, Javad.
1: Ja, nå gruer jeg meg, så det nest siste dag.
0: Vi kan ikke tenke for mye på det.
1: Nei, jeg vet.
0: Men derfor har vi på en måte kanskje litt overtenning, ja. Når det gjelder ting vi har lyst til å få til mens vi fortsatt her.
1: Ja, men det bra da, at vi har bare fylt opp.
0: Så vi håper at dere liker det vi har satt sammen. Vi skal blant annet få besøk av Frøya Skjold Sjurseter, ja. Som jeg mener et navn som I seg selv tunge gymnastikk.
1: Ja, det jeg glad du sa den. Ja, det stammer meg gjennom hele navnet. Nei!
0: Stammer du på ekte nå? Var det for Nei, humor? Hva?
1: Jeg sier at det var for humorens del.
0: La oss si det slik. Hun den yngste på tinget. Ja. Var tidenes yngste som ble valgt inn I fjor. 19 år gammel. Sin første stortingssommerferie. Hvordan har hun brukt den? Ja. Og så skal hun jo også spille I den her verdikampen som på Norway Cup,
1: yep.
0: Et slags mini-VM på Ekebergsletta her I Oslo.
1: Der kjendiser og kjente folk spiller kamp til inntekt for...
0: forskjellige lag.
1: Ja, ja.
0: Og jeg må bare si at hadde det vært jeg som skulle spilt en fotballkamp nå, så hadde jeg tenkt etter VM, så hadde jeg hatt litt falsk selvtillit og tenkt sånn, jeg har lært et par ting. Se på meg nå skal jeg prøve dette her.
1: Ja.
0: Og mest sannsynlig ikke fått til noe, fordi innerst inne så kan jeg jo ikke spille
1: fotball. Altså, jeg har jo blitt spurt om å være med på sånn fotballkamp til inntekt for ting før, og da jeg sånn, jeg kan dele så mye dere vil, ja. Men jeg tør ikke å gå ut på banen der, fordi jeg kommer til å ta det så seriøst at det bare nei.
0: Ja, og så har man jo så lyst til å være utrolig god, og da tar det seg ikke ut og på en måte falle bakover når du prøver å sparke ballen.
1: Nei. Så skal vi også innom Even Lushæter, som oppe I Finnmark på offroad. Finnmark, som på engelsk her, står det World's toughest and longest mountain bike race north of the Arctic Circle in Norway.
0: Yes! Dit skal vi. Vi skal ringe Jon Almås som på hytta. Vi skal høre fra deg som hører på Reiseradion selvfølgelig. Og vi skal til skippemøte. Ingen dag uten. Og for å varme opp til det så tar vi med oss Charlie XCX og Apple 10:09.

0: Apple av albumaktuelle Charlie XCX her på Reiseradion.
1: Hvor det tid for skippemøte. Lørdag 25. juli markerer verdensdagen for drukningsforebygging. Så langt i sommer så har det vært mange tragiske drukningsulykker. Bare i juni omkom, ifølge redningsselskapets drukningsstatistikk, 16 personer som følger drukning.
0: Tallene for juli er ikke klare før i begynnelsen av august, men i dag markeres verdensdagen for drukningsforebygging. Den nye FN-dagen skal sette søkelys på at over 235.000 mennesker drukner hvert eneste år, og at vi må finne løsninger for å forebygge drukning verden over.
1: Du får høre mer om det, og hvordan du kan unngå å bli en del av statistikken når det avholdes skippemøte klokka 10 ved redningsskøytene Einar Helsing Uni i Haugesund.
0: Sjømann i Skjeberg.
1: Bent R. Rasmussen i Kristiansand.
0: Og Wilhelm Wilhelmsen i Tønsberg.
1: Og Leif Erik Simonsen i Bodø.

0: Otis Redding her på Reiseradioen, og nå skal vi nordover, der det koker opp hos Even Luseter I Offroad Finnmark.
1: Her pumpa de luft og banka nervøst I hjulet sine, og det blir klint inn med olje, og de justerer hjelmen. Det mange hundre offroad-syklister mellom Nordlyskatedralen og Hotel Scandic I Alta. Det kryr med folk her, og de skal jo ut på den lengste og nordligaste sykkelrittet som det går an å melde seg på. Og her står det en dame som heter Guro Brandtzæg. Du, hvorfor melder seg på slik der galskapritt?
2: Nei, det et veldig godt spørsmål, men man blir avhengig faktisk av opplevelsen, mestringsfølelsen, alt det fine, flotte man ser på turen, og spesielt den da, følelsen når du kommer I gågata til mål og får musikk, og du veldig har fullført det rittet da.
1: Hvor lang tid det, for du skal ut på en etappe som 15 mil I dag?
2: Nei, under 12 timer så jeg fornøyd. Så det jo.
1: Og nå det har du rett ut på Finnmarksvidda?
2: Det først en liten runde I Alta, og så opp på Finnmarksvidda.
1: Du beste plassering I dag?
2: Andre plass I dameklassen for noen år siden.
1: Det så vakkert, og nå var det trivelig å treffe en gubbrandstøl forresten. Og nå her det mer lokaldame fra Berlevåg, kanskje?
3: Ja, Berlevåg.
1: Marita?
3: Ja, Marita Aleksandersen.
1: Har du noe med ritt å vise til?
3: Jeg har syklet en gang før, men da var jeg inne etter 17 timer og 50 minutter. Vet ikke, det en meritt? Hæ? Det en meritt?
4: Ja.
3: Ja. Ja.
1: Men I dag da, har du trenet slik at du klarer liksom, I dag, I år, skal det skje?
3: Jeg har trent mer I år, det har jeg. Så nå håper jeg at jeg skal klare det innenfor fristen.
1: Du ser I hvert fall at det fint ut. Har du dyr sykkel?
3: Om jeg har en ny sykkel?
1: Er det dyr?
3: Nei, den ikke så dyr enn 40... Mett på treet, nei.
1: Ja, man skal ikke si det kanskje?
3: Nei, den ikke så dyr.
1: Står her med daglig leder, du Kjetil Johansen. Det jo en galskap du har satt I gang her.
4: Ja, det var en galskap fra begynnelsen også I 2008, når fem syklister dro på vidda I 650 kilometer og startet den galskapen her. Og det du ser her rundt deg nå, det er galskap, det eufori, det mestring, det alt du kan tenke deg som livet har å by på.
1: Og nerven ligger tjukt utenpå, fordi at de skal jo ut på 15 mil I forferdelig terreng og mygg og regn og leir. Og...
4: Ja, ja, ja. Og det jo det som trigger. Folk har lyst på den type utfordring. For å kjenne på, altså vi har designet et ritt, tror jeg, for den vanlige mann og kvinne og ungdom, men som skikkelig tøft. Sånn at de får føle på hvordan det å komme I gang igjen etter å ha lyst til å gi opp og alt det der. Altså, livet over og ja, you name it.
1: Dere skriver at dette her kanskje Norges hardeste idrettskonkurranse. Hva legger dere til det?
4: Nei, jeg vil si det at spørsmålet feil stilt. Fordi at det her faktisk, altså vår 700 kilometer jo da verdens tøffeste og lengste terrengritt I verden. Så, og den titelen har vi tenkt å beholde ganske lenge, og det ser ut til at det en etappe, og første mann til mål.
1: Dette der knallart. Jeg ser en proffsyklist her som jeg må prate med. Du, Oddne, du har nettopp vært I Italia og syklet proft for Uno X, og så du her I det der leire og myggkline.
5: Ja, stemmer det. Det noe annet.
1: Du, men hva gjør en proffsyklist her?
5: Nei, først og fremst så har jeg en søster her og en god kompis som har tukta meg opp hit.
1: Men nå tipper jeg at det mange så her lokale som driver og skoler på det og skal I hvert fall ta hen proffsyklisten.
5: Ja, jeg skal ta han Søringen.
1: Ja, det Søringen, ja.
5: Det det.
1: Har du håpet med å ta dem da?
5: Først og fremst så jeg egentlig bare for opplevelsen og ha det gøy og få en god økt. Så får vi se hva det blir. Det jo terreng og viddesykling jo litt noe annet enn hva jeg vant til. Og det har jo litt å si å være kjent der også. Vi ser, men...
1: Tipper det skjer noe når du kommer opp på vidder og har startnummer på ryggen.
5: Ja, det fare for det.
1: Som dere hører, det totalt galskap I målområdet. Det nervo, og det folk springer og pisser og sjekker lufttrykk. Og det, ja, jeg forstår dem godt, da, for det en hårdt distanse de skal ut på.
6: Even, hvor glad du for at du skal løpe rundt med mikrofon og ikke sette deg på sykkel og sykle du også?
1: Jeg får ikke sagt, jeg har ikke takket den for nok, for at ja, jeg bare tykker det her så helt forferdelig. Det jo selvskading å drive og sykle opp og vidde her I leire og mygg.
6: Det helt så, rått. Ja. Ja, absolutt.
1: Ja, det helt rått.
6: Vi gleder oss til å høre mer fra dette sykkelrittet før det starter klokka 10. Straks får vi besøk her hos oss av Frøya Skjold Sjursæter. Aller først så tar vi med oss Joa og If I'm So Bad.

0: I leave?
1: If I'm so bad her I Reiseradioen, hvor vi lurer på hvordan det egentlig å være 20 år og stortingsrepresentant? Hvordan har det første året på Stortinget gått? Og klarer man å ta sommerferie når man jobber som politiker? Dette får vi forhåpentligvis svar på når vi sier velkommen til deg, Frøya Skjold Sjursæter.
2: Tusen takk.
1: Du klar over at du har et... Navn, det lett å snubble når man skal si.
2: Ja, det helt forferdelig.
3: Vrient navn, og jeg som har fått så mye hate for å ikke klare å uttale lyden.
1: Ja. Farlig dag for deg i dag.
3: Farlig navn. Frøya Skjold Sjursæter.
2: Oh ja, du må ikke prøve å si det fort så mange ganger.
3: Nei, jeg gir meg herre.
1: Ja. Velkommen til oss, Frøya.
2: Takk.
1: Hvordan har sommeren din vært hittil?
2: Sommeren har vært veldig fin. Jeg har jo egentlig følt at den sommeren har vært litt sånn liksom relasjonsbygging med litt sånn neglisjert familie etter det siste året som har vært litt hektisk. Så jeg har fått vært liksom med alle de nye kjærestene til foreldrene mine, eller de to nye kjærestene til to
3: kjærestene. Ja, flere, hva slags foreldre. Fet familie du har da.
2: Så det er det det har gått til for meg.
1: Ja, men det fortjener du, fordi du ble jo valgt inn som tidenes yngste stortingsrepresentant for MDG i fjor, da var du 19 år gammel. Hvordan har det første året vært på tinget?
2: Det første året har vært det har jo vært det mest spennende året i livet mitt så langt, så det har vært veldig stas, og jeg har fått lov til å gjøre veldig mye ting som jeg ikke hadde forestilt om at jeg skulle få lov til å gjøre bare for noen år siden. Nei, sånn. Det er jo bare det at du skal få lov til å jobbe med å representere liksom 7000 velgere som har stemt på deg, men det er jo også veldig mange sånne små, veldig staselige, høytidelige settinger, for eksempel da vi har spist middag med kongen, eller når man har satt Stortinget og fått sitte seg ned på plassen sin for første gang, så det har jo vært en del sånn klipp med armen opplevelser da.
3: Ja, ja.
1: Og det er også faste plasser i stortingssalen, er det ikke det?
2: Ja, det er ganske strengt også. Ja. Du skal ikke sette det på andre representanter sin stol, og hvis jeg har besøk og viser noen familie for eksempel rundt på Stortinget, så får jeg egentlig ikke lov til å la de sitte på setet mitt, det er ganske strengt forbudt. Så det.
1: Men er du fornøyd med plassen du har fått? For den, du må jo på en måte ha den ganske lenge.
2: Ja. Ja, jeg er ganske fornøyd med plassen jeg har fått. Jeg sitter ved siden av Joel Ystebø i KrF, en ganske konservativ fyr. Så vi får...
3: Det føler jeg med vilje, altså. Du bare, vet du hva? Sett du der.
2: Ja. Ja.
1: Dette er jo det Norge får skryt for ofte av resten av verden, at politikerne er så flinke til å omgås, selv om de har forskjellige politiske meninger, så det er jo på en måte et godt steg i den veien.
2: Ja.
3: Ja, altså, jeg har et spørsmål. Var du med på ro?
2: Ja, jeg var med på ro. Og jeg mener oppriktig, jeg satt i Dagsnytt 18 og forsvarte å ro i stortingssalen, men det er bare fordi jeg synes det er tidens største pick-me-greie å sitte der og stortingspresidenten ber deg om å ro, og så roer du ikke.
3: Ja. Jeg synes, sånn. Altså, men det klippet av dere gikk jo viralt i alle land, for jeg var sånn, her roer hele regjeringen.
2: Det er jo helt skadet.
3: Jeg føler de som ikke var med på ro da, de burde angre.
2: Ja, jeg synes også det.
1: Det var vanskelig med roingen i starten der, men vi henger og stille til slutt hele gjengen, så det er ikke noe å tenke på det.
3: Jeg ga meg på dag 5, så jeg vet hva, nå er jeg med.
1: Mm. Absolutt.
2: Jeg også tok litt tid før jeg kunne stå i det med stolthet, men nå, ja.
1: Nå savner jeg det.
2: Mm.
1: Ja. Frøya, får du snakket nok om politikken, føler du? Eller har det gått litt vel mye i at du er tidenes yngste på tinget?
2: Godt spørsmål. Jeg har, etter at jeg ble valgt inn, de ukene etter, så tror jeg svarte på kanskje 70 intervjuer om hvordan det var å være. Jeg skulle være yngst på Stortinget. Og da kan jeg jo si at det var liksom noen ganger da jeg hadde litt lyst til å snakke om andre ting enn bare alderen min, men, men jeg synes faktisk det går greit. Noen ganger føler jeg at det er ikke nødvendigvis det at jeg tar vekk fra politiske saker, jeg bare får sånne saker i tillegg, og det er jeg veldig glad for som politiker.
1: Ja, og klarer du da, når du først er politiker, for eksempel sånn som nå, å ta deg skikkelig sommerferie? Det er jo den første ordentlige sommerferien mens du har sittet på Stortinget?
2: Mm. Ja, det, jeg føler faktisk at jeg har fått tatt ganske god ferie nå, men jeg tror det er en del yrker som er sånn, altså jeg tror ikke det er helt isolert for politikken, men det er jo litt vanskelig å skru av, fordi at det ofte leser aviser og sånn likevel.
1: Mm.
2: Og der er det masse som man, hvis man hadde vært på jobb, hadde hatt lyst til å reagere på eller jobbe med, men som man ikke prøver å ikke gjøre da.
1: Kan jeg også spørre, fordi i år er jo, eller når Stortinget åpner i høst, så er det jo et rolig år dere går inn i, det er ikke noe kommunevalg, det er ikke noe stortingsvalg, er det litt deilig, eller?
2: Ja, det er litt deilig. Så det er litt deilig at nå har jeg gjort første året. Så da jeg begynte på Stortinget, så var det en milliardsystem av alt som det er på en ny arbeidsplass da, men å skulle sette seg inn i hvilke, liksom, hvordan man gjør helt tekniske ting da, som skriver merknader, eller følger med på den komiteen som jeg sitter i, energi- og miljøkomiteen. Så jeg kjenner jeg gleder meg litt til det å ikke være ny.
3: Ja, fordi du får vel opplæring der?
2: Ja, du gjør det.
3: Hei, velkommen hit til Stortinget. med, og så er det en person som går rundt og viser alt.
2: Jo, jo, sånn? Det var sånn losordninger. Det var sånn, det sto folk rundt omkring som kunne følge det riktig sted, men og det er et ganske stort bygg og lett å gå seg vill der inne. Mm. Så det var faktisk nødvendig, men det en del sånn tekniske ting som hvordan du gjør ting er jo bare sånn så du må lære deg å se på hvordan andre gjør det, og så håper det går fint. Men det er jo som dere sa da, noe av det som er fint med Norge er jo at det er ganske godt samhold på tvers av partiene da. Så jeg føler jeg har fått en del hjelp fra folk fra andre partier på bare å lære meg hvordan jeg skal gjøre dette greien her.
1: Åh, det blir jeg så glad av å høre, og det høres ut som du har blitt varm i trøya og klar for et nytt år ganske snart, Freya. Vi skal snakke mer om sommeren vi, og det skal vi gjøre etter vi har hørt Cheerio.

0: Bare en mann her I reiseradion, hvor klokka har blitt 10 minutter over halv 10. Det betyr at det 20 minutter til det tråkkes I gang, der du vår reporter Even Luseter.
1: Det fremdeles et virvar her, men nå begynner det å bli bevegelse mot startområdet. Spikeren roper og skriker om at nå det bare 15 minutter start. Og så ser jeg jo at det mye nervo, selvsagt. Folk springer ofte på do her. Det jo store rekker med do her som folk besøker hyppig. Og så det mange som besøker en karen her. Hva heter du for noe?
2: Geir Lien.
1: Du Geir, du står med mye I verktøy og slik. Hva det som folk bekymret for nå rett før start?
2: Nei, det mye rart. Alt fra knyte sammen så jakka til noen bremser som henger på, luft I dempere, luft I dekk, droppepass som ikke går opp og ja, litt sånn.
1: Men blir det en slags psykolog nå rett før start, at du liksom klapper den på okselet og sier at det går fint?
2: Jeg har jo vært en del på vidda her da, jeg har syklet seg ritt her noen ganger, så jeg vel kanskje en psykolog.
1: Men det du hjelper dem med liksom, og det siste finishen på sykkelen, det som hovedmålet?
2: Ja, nå som vi skal, før de skal starte sånn, men så blir det jo litt mer nå når de kommer inn igjen etter å ha kjørt første startsløpet før de skal ut igjen. Og så drar vi opp til Jotka, skal vi henge der til siste man reiser derfra I kveld. Så det å hvile litt, og så det på igjen på 700 på mandag, så da blir du hengende sitt på videre.
1: Men du har med deg mye redskap til å fikse sykler, men har du med deg plåster, for det skjer vel at de skader seg?
2: Ja, vi har med litt sånt også, men det har vi medical-sakene som fikser det. Vi tar det mekaniske vi.
1: Det mye spenning, mye nervo her rett før start. Og jeg har fått med meg en gjeng her fra Berlevåg. Det forferdelig mange folk I like gule trøyer. Det voldsomt sykkelmiljø I Berlevåg da.
3: Ja, vi en god gjeng vi. Det noen av 20 som med I år og sykler for Berlevåg, det ikke det?
4: Ja. Litt frafall, men
1: Hva heter du for noe?
3: Thomas heter jeg.
1: Ja, det en slags konkurranse om å ha flest påmeldt deg vel?
3: Jeg har inntrykk av at det har blitt en litt sånn intern konkurranse blant noen hvertfall. Det har jeg inntrykk av, ja.
4: Hvertfall I Finnmark.
1: Kan Kjøm Berlevåg ut I den konkurransen?
5: Den vinner vi.
1: Hvert år?
5: Hvert år. Og det skal vi gjøre også. Selv om vi en bitteliten kommune der alt går ned, ja. Så vi best på sykling.
1: Selv, men det konkurranse, finnmarkingen likevel å vinne sikkert?
5: Hva for noe?
1: Finnmarkingen likevel å vinne på hjemmebane sikkert?
5: Absolutt. Og vi taper ikke mot nabokommunen.
1: Som
5: Tana.
1: Ja, fyrst, Tana kan jeg ikke tape mot.
5: Absolutt ikke.
1: Du, hva heter du for noe?
5: Aril heter jeg.
1: Kan kjennes kroppen ut nå, før start?
5: En som på slutten av 50-årene, 80%. Og det 100 for meg.
1: Men ikke noen nervo eller noe?
5: Nei.
1: Jeg ser det mange som springer på do her nå og begynner liksom å kjenne på det.
5: Nei, det tomt.
1: Våre der 10 ture.
5: Ja, ja.
1: Du, dette strålende. Du, nå det ikke så lenge før starten går her. Så da det begynner det faktisk blir vanskelig å få tak til folk, for nå de begynner å kave seg opp og stresse her.
0: Ja, altså, føler du deg I veien, Even, eller går det greit?
1: Ja.
6: Når folk skal gjøre sitt viktigste
1: ritt. Folk som... Føler at det terroriserer folk som eldre jo kjempestresset.
0: Vet du hva? Jeg velger å tro at du har fått de til å tenke på noe litt annet før de skal sette I gang dette rittet. Helt nydelig stemningsrapport fra et sted som høres veldig spennende ut, men vi også litt glad for at det ikke oss som sitter på de sykkelsetene, må vi kunne si. Takk skal du ha, Even.
1: Takk.
7: God sommer med Reiseradion på NRK P1.

0: Rent personlig så mener jeg at dette en av verdens beste låter, Håkan Hellstrøm og Kom igjen Lena. Ja. Og et helt fantastisk sommerminne jeg har å se Håkan Hellstrøm i Göteborg, hans kjære
1: stadion.
0: Ullevi, ja. Og være der før Håkan Hellstrøm-konserter, så da det på en måte en Håkan-tema-by, hvor alle spiller Håkan-musikk på hvert eneste hjørne. Folk, du bare ser at folk skal på den samme konserten og deler en sånn felles eufori.
1: Ja, for jeg så jo haugvis av folk som var der, og det var jo hvor mange var det som var der?
0: Jeg så dårlig på å anslå. Jeg burde vite hvor mange det plass. Jeg sier 40 000, jeg, og så det sikkert noen som retter meg. Åh, men
1: det fortsatt helt sinnssykt mange folk.
0: Absolutt, og nå, 8 minutter på 10, så det å følge nøye med for deg som forhåpentligvis har våknet inn nå. Vi skal inn i Reiseradions konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og hva går den ut på igjen, Javad?
1: Yes, det går ut på at vi skal komme frem til 3 bokstaver som tilsammen utgjør et ord, der premien en kjølebag med Reiseradions logo på, en kjølebag jeg personlig har brukt hele sommeren, og et badet. Termometer.
0: Har du brukt det hele sommeren?
1: Det har jeg brukt kun brukt når hunden skal uti. Men uansett, jeg kommer til å bruke de to tingene her resten av livet. Det ikke noe jeg kommer til å bruke noe mer penger på.
0: Nei.
1: Så her det bare å spisse øra og svare. Så vi begynner da med spørsmål 1. Hva mangler i dagens ordtak? Også små gryter har ... Hva første bokstav i ordet som mangler her? Trenger jeg ta den igjen, eller synes du det var tydelig?
0: Jeg synes det var tydelig,
1: ja. Ja.
0: Og nå har vi liksom skravlet litt etter spørsmålet, så antar vi at det skriblet ned.
1: Yes.
0: Vi går videre til andre bokstav og spørsmål 2, hvor vi skal frem til navnet på en spesiell tann. Tannen en jeksel, og det kan komme 4 av dem. Og de ligger helt bakerst. Disse tennene må ofte opereres ut da det ikke plass til dem. Navnet på dem indikerer at man klok uten at dette en sannhet, dessverre. Hva forbokstaven i dette navnet?
1: Nå vet jeg det. Altså, jeg var usikker frem til det kom noen ord der. Men jeg kan svare, men det kan jeg ikke si høyt.
0: Nei.
1: Spørsmål nummer 3. Vi skal høre en sang.

0: fantastisk, herlig låt. Her hørte dere litt fra sangen Bring Me To Life, en stor hit fra 2003. Hva forbokstaven i navnet til bandet som ga ut denne her? Så det altså tre bokstaver, så det bare å sende inn, så du med i trekningen av
1: badetermometer og kjølebag, og svaret det sender du da inn i appen NRK Radio mens du koser deg med Blondie og Heart of Glass.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. I Frankrike blir nå tre forsteder og flyplassen utenfor Bordeaux evakuert på grunn av den kraftige skogbranden som I flere dager har spredt seg I området. Noen av Frankrikes mest prestisjefylte vinregioner ligger I området nær flammene. Og over 140 000 mennesker allerede evakuert, det opplyste myndighetene I går. I dag markeres verdensdagen for forebygging av drukningsulykker. Redningsselskapet melder om en kraftig økning I drukningsulykker, og allerede I juli 2026 antallet dødsfall på nivå med hele fjoråret. Men over 60 år overrepresentert, og mange drukningsulykker skjer når personer alene. Norges livredningsselskap advarer om at drukning ofte skjer stille, uten rop eller tydelige bevegelser slik mange tror. Politiet mottok I går kveld en falsk melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren. Det utlyste en storaksjon der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevæpnet mannskap. Politiet knytter den falske meldingen til et amerikansk fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder I Sør-Vest politidistrikt Gunn Beate Stendal forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det verksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke involvert I dette I det hele tatt. Så det egentlig konkludert med at det avsluttet per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende I forhold til første melding vi fikk da.
0: Strømskotse markerer dagens hjemmekamp mot lyn med en støtteaksjon for dem som ble rammet av storbranden I Krokstadelva I Drammen. Klubben har invitert de brandrammede og personer som deltok I hjelpearbeidet til kampen. Og til slutt så tar vi med oss at over 23 millioner mennesker har signert en underskriftskampanje med krav om permanent utestengelse av Argentina fra VM. Kampanjen ble lansert av rasende fotballfans som mente at FIFA og dommerne favoriserte Argentina og kaptein Lionel Messi gjennom mesterskapet, noe FIFA har avvist på det sterkeste. Etter VM-finalen der Argentina tapte mot Spania ble kampanjen avsluttet. Og selv om kampanjen fikk enorm oppslutning, får den ingen praktisk betydning. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Fortsatt god lørdagsmorgen, eller bare morgen, hvis du for lengst har sluttet å ta hensyn til hvilken dag det er, dersom du for eksempel har ferie.
1: Ja, det er det jo en del folk som gjør. Nå skal vi inn i en ny time her på Reiseradion, hvor vi skal snakke med blant annet Jon Almås.
0: Ja, da vi skal ringe han på hytta.
1: Jeg gleder meg til å høre alle tingene han skal klage på.
0: Ja, jeg gleder meg til å høre... Tar Jon Almås egentlig ferie slik man tenker at folk tar ferie? Eller sysler han med diverse prosjekter rundt omkring?
1: Jeg tror han er i full jobb,
0: Det skal vi gjøre. Aller først skal vi høre på Nico D og Jumeren.

0: med jungeren her på Reiseradion.
1: Og det renner inn med svar på konkurransen, og i mellomtiden så har vi også lyst til å grave litt mer I dere som hører på. Rett og slett stille et såkalt dagens spørsmål for å bli litt bedre kjent og samles litt når vi først har muligheten til det. Og I dag så det et ganske enkelt spørsmål.
0: Ja.
1: Du som hører på, hva skal du I dag?
0: Den så bred og enkel. Jeg kan begynne jeg.
1: Vær så god.
0: Jeg I dag så skal jeg faktisk, jeg kommer hjem fra Stavanger I dag tidlig, så jeg skal naturligvis hjem og sove. Yes. Og etter det så har jeg avtalt med min kjære samboer å pusle et 1000-biters Star Wars puslespill.
1: Kan jeg spørre, da ble du inspirert av meldingen vi fikk om pusling tidligere I uka?
0: Ja, nei, altså det løy. Vi har hatt den en stund, altså noe av de veldig få tingene jeg og dama har til felles sånn av populærkultur, at vi begge to digga Star Wars som barn. Så da har vi kjøpt en sånn Death Star, som 1000 biter. Jeg ufattelig dårlig på puslespill.
1: Godt for hjernen det.
0: Ja, det vint meg å starte. Vi skulle pusle Fango en gang, sånn 1000 biter. Det tok meg, og hun sa du tar styringa her.
1: Ja.
0: Tok oss over en uke.
1: Ikke sant? Det kan bli en spennende dag for deres samboerskap.
0: Ja.
1: Kan jeg si hva jeg skal?
0: Ja, det må du.
1: Jeg har, altså en av mine beste venninner høygravid.
0: Ja.
1: Men hun også verdens mest sosiale mennesker og vil ofte finne på ting. Så hun har invitert venninnegjengen på middag. Og jeg hver plan vi har nå, hver avtale, så jeg så spent på om det blir middag, eller om det blir fødsel.
0: Ja, for hun liksom, hun skal, det kan skje når som helst nå.
1: Absolutt, så forhåpentligvis så har jeg middagsplaner med veninner I dag, men vi får se hvordan det går rett og slett. Og så spør vi jo deg da som hører på via appen NRK Radio, så kan du gå inn og svare, hva skal du I dag? Skal du noe gøy? Har du sommerferie? Jobber du? Del gjerne med oss, så blir vi litt bedre kjent gjennom inboxen vår.

0: av Old Blond. Og nå har vi jo, altså du har jo stilt spørsmålet, hva skal folk i dag? Og her har det rent inn et hav, og det stopper ikke. Folk har planer i dag, det er lørdag.
1: Ja, folk skal ut og leve livene sine, ja. Og la oss hoppe litt inn i inboxen vår her. Andrea skriver, dagens plan er først en lang tur i skogen med verdens skjønneste beagle, så blir det å lage en haregryte, og det vil si at jeg skal kose meg hele dagen, og det høres jo sånn ut, Andreas, så lykke til med lørdagen din.
0: Ja, og her har vi, mannen min og jeg er på vei til IKEA for å kjøpe en koketopp. I kveld skal vi til Ørje på Tangenfestival, verdens fineste sted. I kveld er det brødrene Skaugum som søker trommis, som er trekkplastret. God lørdag, hilsen Elisabeth Key.
1: Altså, en blanding av liksom noe å se frem til på kvelden, og en veldig hverdagslig oppgave, ja, som å gå på IKEA og kjøpe koketopp.
0: IKEA er et rent mareritt, men herregud, det må gjøres.
1: Nei, vet du hva, jeg elsker det.
0: Å gå på IKEA?
1: Ja, jeg elsker det. Sikkert fordi vi ikke hadde IKEA i nærheten av der jeg bodde da jeg var barn, så jeg er fortsatt eksotisk i voksen alder. Inger har sendt en melding og skriver, jeg skal i 80-årsdag til spreke tante Marit, og der bare, jeg bare føler på meg at det kommer til å være gode kaker.
0: Ja, det høres veldig sånn ut. Gode smørbakte kaker.
1: Vi skal forhåpentligvis stille dette spørsmålet til Jon Almos også etter hvert, når vi ringer han opp ganske straks.
0: Ja. Jeg tar en til her. Vi skal jobbe på den nydelige, søte 70-tallshytta vår. Her er det både legging av terrasse og diverse utmaling. Akkurat nå er det litt kaldt, så jeg sitter her foran en nyfyret peis. Og ikke minst for å manne meg opp til å gå ut i det litt kalde fjellværet. Parentes 10 grader. Takk for koselig program, Katrine.
1: Takk for koselig melding, Katrine, og lykke til med alt arbeidet som skal gjøres.

8 har blitt til 4 i Popquiz Sommercup, når første semifinale kommer rett etter Reiseradio. Det har allerede vært en lang reise for de fire som klare for semi. Først ut Buskerud og Vestfossens håp, Hanne Katrine Våde, som møter Vestland og Voss sitt flaggskip Jarle Rasmussen. Det står om en finaleplass 8. august. Hvem av de som kommer dit? Ja, det får du vite når Popquiz klar, rett etter nyhetene 11.00.

0: Just by looking, 10 minutter på halv 11 I Reiseradioen, hvor vi skal ta en prat med programleder og bonde Jon Almås, som akkurat nå befinner seg på hytta på Kragerø, og vi sier hei Jon!
1: Hei hei!
0: Hei hei, hvor du hen, og hva driver du med akkurat nå?
1: Jeg går en tur på stien.
0: Oi! Hva altså, ser du?
1: Nei, jeg ute og... Altså, det, jeg har et prosjekt... Her på hytta, for vi har veldig mye ved av god kvalitet.
0: Oh.
1: Og, men vi har ikke behov for det, for det så varmt når vi her på hytta.
0: Ok.
1: Sånn at jeg skal ta den veden med meg hjem til gården, for der har vi et kaldt og trekkfullt hus. Så dette jo eikeved.
0: Yes.
1: Det premium kvalitet ved. Og da må jeg ta det I sekker, kjøre det I båten inn til land, lempe det ombord I bilen og kjøre det til gården.
0: Det...
1: Ti sekker ved.
0: Ja, det noe du synes gøy, eller plager det deg litt og ødelegger ferien litt?
1: Nei, det veldig tilfredsstillende. Altså, dette jo sånn... dette Isak Sellander også. Ikke sant? En sekk ved jo en, en varm kveld for kone og barn.
0: Altså, jeg ikke overrasket. Vi sa det tidligere at vi spente på hvordan Jon tilbringer en sommer på hytta. Og så sa jeg han har sikkert noen prosjekter han har satt I gang, og der du rett på merket.
2: Altså, det her høres ikke ut som noe ferie, Jon. Du skal frakte 10 sekker ved. Det høres ut som et marit.
1: Ja, men dette bare en liten del av det, men tenk deg så tilfredsstillende. Ikke sant? Du sager en vedkubbe, kløyveren med øks, pakker tørker I 2 år, pakker I sekker, tar det I båten, kjører det inn til land, lemper det I land, henter bilen, altså...
0: Et prosjekt med andre ord,
1: også,
0: men... Ja.
1: Ja. Nei, det tilfredsstillende når da kona fryser, og jeg går ut I vedskjul og henter en sekk ved, så vet jeg at denne her, det ligger mye kjærlighet bak den vedkubben som plasseres I ovnen.
0: Absolutt, og jeg skulle ønske jeg også fikset ting I dag som kunne gagne meg når vinteren kommer, men der jeg rett og slett litt dårligere enn deg. Men med tanke på at du driver og styrer med prosjektet på hytta, så det jo riktig å anta at du har fått deg fri fra gården.
1: Ja, ja, ja. Vi har ordnet oss veldig bra. Vi har avløsere.
0: Ok.
1: Vi har jo hatt flere runder med avløsere I sommer, og akkurat nå har vi... 2 unge, hyggelige nordnorske jenter som jobber I Alle mot alle, faktisk.
0: Ja.
1: De jo produksjonsassistenter I Alle mot alle.
0: Yes. Snakk om å få ting til å gå ut.
1: Kan ikke vi få være på gården I sommer? Kan ikke vi få passe på gården din?
2: Altså fra, fra produksjonsassistenter på Alle mot alle til produksjonsassistenter på gården din, det bra, Jon.
1: Ja, ja, ja. Og disse, altså... De har utfordringer, men de jo sånn ordne og fikse jenter. Nå det jo... Geitene hopper over gjæret, og det sånn... Jeg sender melding, og bare, eller jeg ringer og spør, går det bra der? Ja, da, det går kjempefint. I dag var alle geitene ute på tunet I dag morges. Men vi fikk dem inn igjen. Altså, de ringer jo ikke og forteller at nå det et problem, de bare ordner det.
0: Du god på å gi fra deg ansvar?
1: Ja, når det folk som jeg stoler på, som kan fikse ting, så det... Da tenker jeg bare sånn, ut av dette gidder ikke jeg bryr meg med, dette ordner de. Og de melker geiter, og de fôrer sauer, og de henter egg og leverer på jokeren, og det I det hele tatt.
0: Ja, men så herlig
1: maskineriet, da. Maskineriet bare ruller og går videre, og jeg kan ligge og fiske krabber og kose meg.
0: Ja, for det var det jeg skulle spørre deg om. Altså, det sånn at... Etter du har blitt bonde, smaker på en måte ferietiden litt ekstra godt?
1: Ja, ja, ja. Før var det liksom for mye ferie.
0: Det...
1: Da, ikke sant? Nå setter jeg meg inn I bilen her. Det greit, eller?
0: Bare gjør det du må, du.
2: Sitt akkurat hvor du vil.
1: Ja, men da tror jeg den kommer...
0: Okay.
2: Der du på, vet du. Jeg må like at du ble brutt I det du skulle forklare grunnen til at du ble brutt.
0: Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, der ja.
2: Der ja.
1: Ja, men jeg må være litt kjapp, for jeg har jo kjørt I land og lagt fra meg altså, en ryddesag til 15 000 og 10 sekker premium erkeveb. på en brygge, og så har jeg dratt for å hente bilen, og så skal jeg kjøre bort og plukke opp det, og da må jeg passe på at ingen stjeler ved å rydde sag.
0: Du, i så fall blir jo tyven ganske tydelig etter hvert hvis du kjører litt rundt i området, tenker jeg. Men det høres ut som du har nok å gjøre. Har du tid til en liten prat til med oss etter litt musikk?
1: Selvfølgelig, hva slags musikk tenkte du å spille?
0: Ja, akkurat nå skal vi spille What a Wonderful World, er det greit?
1: Oi, oi, oi. Jeg trodde det skulle komme med noe kvikt ungdom og ungdomsmusikk, men dette her er jo helt... Dette er premium, det passer for alle aldre.
0: Absolutt.
2: Sett lyden på fullt, Jon, så snakkes vi snart.

0: Louis Armstrong med What a Wonderful World her på Reiseradion, hvor vi snakker med deg, Jon Almås. Er du der, eller?
1: Ja. Nå er jeg nede på brygga, der hvor nå ligger V-sekkene mine, og ryddesaga ligger her nede. Jeg har full kontroll.
2: Altså, denne minutt-for-minutt-reisen. Herlig, du kan stole på folk i hyttefelt, vet du, kan man ikke det?
0: Ja, jeg vil tro det, altså. Men Jon, nå som vi har deg her på tråden, og du har jo vært på hytta en stund nå, du har fri fra å være bonde, som et veldig krevende yrke. Så jeg bare lurer på, hva en arketypisk drømmedag for deg på hytta når du har fri?
1: Altså, jeg blir jo fort rastløs, så jeg liker jo ikke å ligge og sole meg. Jeg liker å holde på med ting. Ja, i sommer så har jeg har bygget en TV-benk.
0: En TV-benk?
1: Og det en TV-benk til hytta.
2: Ja.
1: Okay. Altså, det var jo den ene datteren vår, altså min bonusdatter, sa at vi må kjøpe en TV-benk, så viste hun meg en sånn TV-benk fra en eller annen nettbutikk som kostet 7000 kroner, og så sa jeg at den der skal vi ikke kjøpe.
2: Ja.
1: Og så ble alle kjempesure og mente at vi må ha en TV-benk, for vi har jo bare hatt en sånn liten flatskjerm på en krakk bort lent inn til veggen.
2: Ja, det er skjermene.
1: Og det er ikke familien fornøyd med, så da sa jeg at jeg skal ordne TV-benk.
2: Ja.
0: Ok.
1: Og da er det.
2: Ble den like fin, først og fremst?
1: Ja, altså den mener jeg selv ble jævlig fin, rett og slett. Altså det var sånn koseprosjekt, hvor du da, jeg kjøpte meg faktisk et verktøy som jeg trengte for å lage den.
0: Og det er?
1: Og, jeg måtte ha en sånn, en ny kapp og gjærsag. Og så kjøpte jeg meg en drill.
0: Ja.
1: Og så lagde jeg den av materialer jeg hadde liggende. Og så ble den allikevel billigere enn om jeg hadde kjøpt en ny. Og så fikk jeg verktøy på kjøpet.
2: Kan jeg bare si, altså nå er ikke jeg halvparten, og mye mindre enn det, og så handy som deg, Jon. Men akkurat drill, det har jeg liggende. Hvordan kan det ha seg at du ikke hadde det på hytta?
1: Jo, jeg hadde drill, men jeg måtte ha en... Jeg kan godt si det i og med at du spør, for det jeg liker jo å snakke om dette, men... Det er jo, jeg måtte ha en drill hvor du kunne borre helt inntil, altså hvor du har en sånn, hva er det heter for noe, ikke eksenter, men sånn off-center bit foran.
2: Vet du, bare glem at
0: Jon, vi skjønner ingenting, men du hadde en vanlig drill.
1: Ikke sant, hør her, en vanlig batteridrill,
0: ja.
1: Der setter du biten midt i foran, og så kan du drille.
0: Ja.
1: Men denne her, den har to ekstra ting du kan koble på foran. Den ene gjør at du kan drille 90 grader til siden, og den andre gjør at du kan drille, liksom, du må ikke ha biten i midten, du kan ha den ute i kanten, sånn at du kan borre helt inntil en vegg. Borre eller skru helt inntil en vegg.
2: Det gjør meg glad at du har kjøpt dette verktøyet, for jeg vet det gir deg glede. Oi, så går det bra på hytta der, eller?
1: Ja, det går jo helt strålende.
0: Bare et V-støv.
1: Ja. Nå skal jeg sende deg bildet, Adelina, av den der TV-benken.
2: Ja. Skal jeg beskrive for lytterne?
0: Ja, la meg se også.
2: Yes.
1: Ja, skal vi se.
2: Ok. Har du dekning? Der, vet du.
1: Skal jeg love deg? Her er det...
2: Oi.
0: Få se.
2: Ok, først skal jeg beskrive her.
0: Ja.
2: Det er altså en... Snakker vi eik her, eller?
1: Ja,
2: eiketre, en nydelig TV-benk, men også et sånt parti foran som er litt... kan ikke du...
1: Det er en dør.
2: Det er en dør foran.
1: Det er en dør du kan ta av, som er festet med magneter, og den er dekket med stoff.
2: Vet du hva, den ser så dyr.
1: Og bak der er jo subwooferen er jo inni der.
0: Oi, det her ser jo ut som, det ser ut som et ordentlig møbel. Vet du hva, Jon, kan du lage en sånn til min samboer, så sier jeg at jeg har laget den selv.
1: Altså, det tok 2 dager å lage den.
0: 2 dager?
2: Fantastisk håndverk.
0: Det ser jo ut som noen sånne design.
1: Ja, men det er 2 fulle dager da.
0: Ja.
2: Veldig bra jobba, Jon.
1: Til 11 om kvelden.
2: Tusen takk. Vi må videre, rett og slett, for vi har lyst til å rekke å få med oss.
1: Nei.
2: Jo, vi skulle gjerne snakke drill hele dagen. Det skjønner jo du.
1: Hva er det du skal spille? Hva er det for noen låt du skal spille da?
2: Ja, din ønskelåt. Paul McCartney, Tug of War, hadde du lyst til å høre på i reiseradio.
1: Vet du hvorfor?
2: Ja, hvorfor?
1: Vet du hvorfor det med en ønskelåt?
2: Ja, det var
1: hvorfor?
2: Jo det jeg skulle spørre om da.
1: Åja. Åja, så vi rekker det.
2: Ja, ja, ja. Jeg, altså, du ville ha med den låta. Jeg ble nysgjerrig på hvorfor har du valgt Paul McCartney sin Tug of War?
1: Jo, fordi at det jeg ble spurt om da noen ringte meg fra reiseradioen, så ble jeg spurt om liksom sommerminnene fra barndommen. Og vi hadde jo ikke hytte da jeg var liten, fordi våre foreldre, jeg vokste opp på Høvik, da bodde vi jo ved sjøen, og så...
2: Nei!
0: Nei!
2: Mister vi denne historien på tampen?
0: Er det bilen?
2: For en cliffhanger. Kan vi da spille... Nå kikker jeg ut mot produsentbua. Kan vi da... Vi må spille en annen låt og ringe opp Jon og få låta hans.
0: Han kommer tilbake. Okay. Jon?
2: Dette er levende radio på sitt...
0: Ja,
1: hallo?
0: Hei, Jon! Ja! Nå må du fortelle.
1: Hør her. Ja. Vi hadde ikke hytte da jeg var liten, ikke sant? Sånn at... alle vennene mine var jo borte som sommeren. Så jeg og broren min, vi satt hjemme og i juli, og så gikk jeg bort til Henrik, jeg gikk bort til Petter og ringte på, liksom, Petter hjemme? Nei, han på Tjøme, han kommer hjem om 3 uker. Nei, Henrik i Tvedestrand, han kommer ikke tilbake før i august. Ikke sant? Så satt vi der og kjeda oss, og det var sol, 25 grader, og vi satt i vindueskarmen og hadde ingenting å gjøre. Vi hadde ikke, dette var jo ikke internett, det var ikke noe spill, det var ingenting. Det var bare å sitte og leke med kongler og stirre i veggen. Og så hadde vi en platespiller, og akkurat den ene sommeren der, så hadde vi denne plata Paul McCartney, Tug of War. Og hver gang jeg hører den låta der, så tenker jeg på de der endesløse sommerne hvor jeg og broren min satt og ventet og visste at nå det 3 uker til kameratene våre kommer tilbake fra hytta, og vi har ingenting å gjøre.
2: Det synes jeg var en nesten rørende historie.
1: Ja, den bare nesten, men vet du hva vi gjorde?
2: Nei.
1: Vi la oss ned på gulvet. Vi hadde åpen løsning med liksom stue og kjøkken, og så hadde vi en kork, sånn svart plastkork, som du har i oppvaskkommen. Og den skjøt vi borte ved gulvet, så vi spilte på en måte en slags fotball. Man skulle dekke den ene veggen tvers over rommet, og så var det om å score på den andre, og det holdt vi på med i timesvis.
2: Mens dere hørte på Tug of War?
1: Ja, dette var barndom. Dette tipper jeg var i 79-80.
2: I alle dager, for et herlig minne.
1: Folk hadde det røft før, altså.
2: Ja, altså, vi har fortsatt ikke hittet vi, så jeg synes dette var til inspirasjon, om ikke annet. Jon?
1: Ja, men prøv det korkspillet, da.
0: Det skal vi definitivt.
2: Absolutt. Takk for både drillprat, hytteprat, gårdsprat, og ha en nydelig sommer videre. Har du litt ferie til, eller?
1: Nei, det ikke mye igjen. Nå kommer duskregnet, så nå det på tide å komme seg hjem. Jeg begynner å savne gården litt, faktisk.
2: Ja, men det fint å høre. Takk hvertfall for praten, da. Og så hører vi på Paul McCartney og Tug of War, og tenker på deg og broren, og den her svarte plastsaken fra oppvaskommen.
1: Takk for at jeg fikk være med.

0: Madeleine av kapteinen her på Reiseradion, og nå skal vi ta en prat med vinneren av vår reiseradionkonkurranse.
1: Hei, Annelise!
2: Hei!
1: Hei, hei! Du er med oss fra Countryfestivalet i Seljord.
2: Ja, det er jeg, vet du.
1: I alle dager, hvordan har du det på Countryfestival da?
2: Jeg har det så fint.
1: Ok, hva er det godt i? Har du cowboyhatt for eksempel?
2: Ja, det har jeg. Cowboyhatt og boots.
1: Fantastisk. Ja. Hva har vært best hittil da?
2: Ja, hva jeg skal si? Nei, jeg synes det har vært veldig mye bra. I går synes jeg jo han Steinar Albrigtsen var best. Og Steffen Jakobsen.
1: Her, dette høres jo helt fantastisk ut. Det høres som du har fått flere favoritter på en dag, og det herlig. Rekker til og med å være med på konkurranse mellom slagene.
0: Yes, og her da skulle vi da fram til tre bokstaver på tre spørsmål, så jeg kan begynne med spørsmål nummer en. Hva mangler i dagens ordtak? Også små gryter har...
2: Ører.
1: Riktig.
0: Aldri hørt den før, men antar at det gir mening på en eller annen måte.
1: Åja, absolutt. Kanskje du vil forklare det til Java Annelise?
0: Ja.
1: Betydningen.
2: At små gryter har øret, at man skal ikke prate om alt mulig når man gjelder med små barn, for de hører også.
0: Ja, barna er små gryter, det gir jo veldig mening.
1: Ikke sant. Veldig bra, det var spørsmål 1. Vi går videre til spørsmål 2, hvor vi skulle frem til navnet på en tann, eller en jeksel da. Hvilken tann var dette her?
2: Visdomstann.
1: Fantastisk, da har du altså Ø og V, og da går vi til spørsmål 3.
0: Og da var det den låta her. Hvilket band ga ut denne låta her i 2003?
2: Det var Evanescence.
0: Ja, det stemmer, og da har vi bokstaven E, som tilsammen blir...
2: ØV!
1: Fantastisk, Annelise! Det betyr at du får badetermometer og kjølebag.
2: Wow!
1: Ja, og du skal jo, skulle kanskje gjerne ha kjølebaggen i dag, for du skal ut på en liten båttur, hvis jeg har skjønt riktig.
2: Ja, jeg skal på båttur, men jeg har aldri vært på båttur her før. Jeg har vært en gang før Countryfestivalen, men jeg har aldri vært på båttur, og vi skal på... Vi skal faktisk... Skal vi se, jeg må bare se hva det heter. Det heter Nisser og Vråvann.
1: Yes. Så,
2: ja.
1: Ok, ja, men hva er forventningene dine ettersom du ikke har vært på det før?
2: Så se noe. Noe fint.
0: Og så må vi jo, vi spør jo alle vinnerne om det her, men hva skal i kjølebaggen?
2: I kjølebaggen?
0: Ja.
2: Det må jo være noe kaldt.
0: Ja.
2: Når jeg er på stranden.
0: Ikke sant, men det høres jo veldig fornuftig ut. Tusen takk for at du var med oss, og så får du kose deg videre på Countryfestival og båttur.
2: Takk for at jeg fikk være med.
1: Du var hyggelig. God sommer!
0: God sommer!
2: God sommer til dere!

0: Hands up i Reiseradioen, hvor vi har stilt spørsmålet: hva skal du i dag? Du som hører på, og det har kommet inn svar i appen NRK Radio. Og jeg begynner med Roger her, som skriver: endelig en dag med oppholdsvær, og da skal vi trekke ørretgarn, trekke reketeiner og kose oss masse på hytta. God sommer, hilsen Sigurd, Hilde og Roger. Og det høres ut som en drømmedag.
1: Hyggelig ut. Her har vi en fra Anders. Hei, var i Kragerø og hentet noen planker med båten. Da kom Jon Almås og la til ved siden av meg. Da jeg kom ut på hytta, var han jagge meg på radioen også.
0: Nå, universet prøver å fortelle deg noe, Anders. Jeg vet ikke helt hva. Det er litt morsomt at i det du, å tenke seg at sånn, i det du setter i gang med noe praktisk arbeid, så bare dukker Jon Almås opp.
1: Ja.
0: Ja, men lykke til med ditt arbeid. Jeg tar litt mer jobb her, ja, fra Hege, som skriver: i dag skal vi fremme motorsaga og ta ned noen store bjørk.

0: Helgøya midt I Mjøsa, biene har samlet mye honning som må slynges ut av rammene før en kan nyte honningen. Som også, altså det eneste jeg har å si til alle meldingene det høres helt nydelig ut. Og det veldig bra at folk koser seg der ute.
1: Dere lever alle sammen liv jeg gjerne vil ha. Vi kan ta en til her, skal vi se. I kveld skal jeg og min samboer til Stiklestad for å se på spelet. Gleder oss!
0: Kjempebra. Ja. Altså, spel og sommer, hånd I hanske, rett og slett. Tusen takk for alle meldinger som kommer inn her I appen NRK Radio, og vi holder på en liten stund til. Hvis du skal noe du absolutt må dele med oss, så gjør du det der inne, og så hører vi på musikk, og vi skal til George Michael.

0: Det var George Michael her på Reiseradion, og det ikke Reiseradion uten at vi innom badetemperaturene. Og da begynner vi i Agder, Tvedestrand, Gjevingpynten det 19 grader, og Åmli, Smellandsfjellet, 19 grader der også.
1: Videre til Akershus og Asker, Killingholmen, også 19 grader, og Rælingen, Myrdammen, 19,9 grader.
0: Buskerud, Modum, Kusamvika, 18 grader, og Trytekjern i Nesbyen, 21,2 grader.
1: Opp til Finnmark, hvor vår reporter holder til. Vi starter i Sør-Varanger, Bugøynes, 13 grader, og Kjerkegårdsbukta i Hammerfest, 9 grader.
0: Innlandet, Gjøvik, fastland, 19,7 grader, og Kongsvinger, Skasen, 22,4 grader.
1: Vi skal til Nordland og starter på Leirfjord, Fagervika, 11,8 grader, og Værøy, 17 grader.
0: Og over til Oslo, Svartskjern, 17,5 grader.
1: Rogaland og Stavanger, Nedre Tastasjøen, 16,1 grader. Og på Vindafjord på Ølen så det 18,5 grader.
0: Telemark, Drangedal og Åkrevatnet, 21,3 grader. Og Kragerø, Knipsund, 16,5 grader.
1: Videre til Troms og Balsfjord, Litje, Segevalvatnet, 14,8 grader.
0: Trøndelag, Trondheim, Grilstad Marina, 16 grader, og Teisendammen, også i Trondheim, 16 grader.
1: Videre til Vestfold, på Grevik det 18 grader, og Solplassen Camping i Larvik det 17 grader.
0: Vestland, Fitjar, Gloppholmen, 13 grader, og Osterøy, Klepsvågen, 19,5 grader.
1: Og over til Østfold og Sarpsborg, på Bauen så det 17 grader, og på Hvaler, Helleskil vei igjen, så det 19 grader. Og det var det du fikk her i Reiseradion i dag, som laget av Nora Tjunchi Dyrdal Ellingsen,
0: Stein Gjøran Nøstvik,
1: Stian Malme,
0: Ragnhild Silkebekken,
1: Lisa Thue,
0: Marianne Myrhol,
1: Even Lusæter,
0: og meg selv, Javed Elbakarli,
1: og meg selv, Adelina Ibici, og vi høres i morgen!

0: Her NRK Nyheter, klokken 11. Over 220 000 mennesker evakuert I Spania og Frankrike som følge av brandene som sprer seg I landet. Franske myndigheter frykter nå at en brand kan spre seg til Bordeaux, der landsbyer evakuert og flyplassen stengt. I Spania har flere branner I Madrid-området slått seg sammen, og brandvesenet sier de ikke lenger har kapasitet til å få full kontroll. Myndighetene undersøker nå flere mulige årsaker, blant annet uaktsomhet med maskiner I Spania og mistanke om påsatte branner I Italia. En NATO-praktikant pågrepet for spionasje. Den kanadisk-kinesiske kvinnen jobbet som praktikant ved et NATO-anlegg I Belgia. Hun mistenkt for å spionere på vegne av et tredjeland og for å være medlem av en kriminell organisasjon, det heter det I uttalelsen fra politiet gjengitt av nyhetsbyrået Reuters. President Donald Trump var I natt tilbake på den årlige korrespondentmiddagen I Washington, 3 måneder etter at et attentat avbrøt arrangementet.
1: I natt var pressen og president Donald Trump tilbake på luksushotellet Waldorf Astoria I Washington under et ekstremt strengt sikkerhetsopplegg. Og Trump spøkte selv om situasjonen fra talerstolen. Alle ser skikkelig bra ut I kveld, og jeg vet det ikke var lett å finne sko som passet til de skuddsikre vestene. Mange ville ikke ha på vestene, for de ville heller dø enn å se 10 kilo tyngre ut, sa Trump ifølge NTB. For 3 måneder siden ble den tradisjonelle korrespondentmiddagen avbrutt da en mann tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en vakt. Mannen siktet for attentatforsøk mot presidenten, noe han nekter straffskyld for. Under talen tok Trump også på seg en rød caps hvor det sto «Trump 2028» og sa han planlegger å stille til valg for en ny periode, til tross for at grunnloven setter en grense på maksimalt 2 perioder for en president.
0: Reporter her Tonje Grimstad. Forsvarsdepartementet I Romania opplyser at de skutt ned en ny drone som kommet inn I rumensk luftrom. Nyhetsbyrået Reuters skriver at rumenske etterforskere opplyser at biter fra dronen viser at den russisk. Forsvaret reagerte på støy, hærverk og fulle personer da fotballfesten ble avholdt ved Akershus festning I Oslo under VM. Blant annet måtte forsvarssjefens kone flytte midlertidig på grunn av støy. Det oppsummeres I et møtereferat fra bymiljøetaten I Oslo, som NTB har fått innsyn I. Videre fortalte forsvaret at de hadde observert personer som ikke slapp inn på arrangementet, som klatret over murene. Dette førte blant annet til sikkerhetsutfordringer på militært område og økte kostnader ifølge forsvaret. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
2: Mine damer og herrer, dette

0: Ja da, 8 har blitt til 4. Vi har gjort unna 4 kvartfinaler i sommercupen. Nå er det 2 semifinaler som venter. Den første kommer altså nå, og den andre, den kan du oppleve neste lørdag. Og de som sitter igjen i sommercupen nå, ja, de jo tidligere programvinnere. Så da vet man hvor lista ligger. I dag, den kommende timen, så får vi altså vite hvem den første finalisten blir. 2 deltakere med oss gjennom hele sendingen. For de som ikke har opplevd sommercupen før, her gjelder det å sanke poeng. Det ingen som blir slått ut underveis. Får vi nå høre da, hvem det som får finalebilletten, den første altså. Selv om det sommercup, så har vi også det formelle her. Vi har jo denne nettkvissen på nrk.no/deltager. Og så Amalie klar med dagens lytterkonkurranse. Det holder hun på med, selv om det sommer og sommercup. Hun spør som vanlig, hvem eller hva skal jeg frem til i dag?
1: Om du like gammel som meg, så hørte du denne låta i den ikoniske 2000-tallsfilmen Easy A med Emma Stone i hovedrollen. Der spilte Pocket Full of Sunshine til den store gullmedaljen. Men spørsmålet mitt hvem det egentlig som synger den? Og her kommer et lite klipp for å trimme de små grå. Som alltid går du inn i NRK radioappen for å avgi svar. Du finner popquiz, skriver inn svaret og husker selvfølgelig å trykke send inn. Masse lykke til!
0: Ja da, og det kan saktens dagens 2 semifinalister også trenge. Et stort lykke til ifra oss her i Popquiz-redaksjonen. Aller først så hilser vi på Jarle. Jarle Rasmussen, riktig god lørdag!
2: God dag, god dag.
0: Hallo, hallo Jarle, og ja. Takk for sist, får vi jo si. Det var jo sist, ja, da var det kvartfinale. Og du befinner deg fremdeles i Voss, Jarle, eller du på tur?
2: Nei, nå vi på Dokka.
0: Du på Dokka nå, ja, akkurat. Ja. Ja, stadig på farten, Jarle. Semifinale, Jarle, får jo bare gratulere med det, igjen.
2: Jo, takk, takk.
0: Og har du toppet laget denne lørdagen, Jarle?
2: Nei. Sitte solo.
0: Du kjører solo.
2: Ja. Ja.
0: Det kan jo gå bra likevel, Jarle. Det kan det. Da, slipper, da det dine svar som gjelder, og ikke andres. Da vet du, da kan du bare skylle på deg selv, om det skulle gå gærent. Jarle, du jo tidligere programvinner. Det ble du i fjor, og du møter også en tidligere programvinner i denne semifinalen, Hanne-Katrine Våde. Hei på deg også, Hanne.
3: Hei, hei.
0: Hallo, hallo. Og nå vi sånn ved Drammen Kongsberg midt imellom omtrent, vi ikke det?
3: Vi i Fagre Vestfossen.
0: Fagre Vestfossen, som jo så nydelig nå om sommeren, Hanne. Det?
3: Ja, det vakkert. Det beste tida.
0: Det beste tida. Ja, jeg får si gratulere med deg til deg også, Hanne, for med semifinaleplass. Du klarte, klarte 9 poeng i din kvartfinale, og Jarlen klarte 10 av 15 spørsmål, altså. Så vet vi omtrent hvor det ganske likt, da. Det jo det. Jarle, kjør i solo, Hanne, hvordan med deg?
3: Du, da det fair game for dere også.
0: Da ser vi altså. Da får dere bare klare dere selv. Da må dere gjøre det. Dere kan gjerne diskutere høylytt med dere selv. Gjør ikke noe det, altså. Det bare hyggelig å få det med. Det går bra.
3: Ja, det skjer stadig vekk.
0: det er lett å si seg enig, ikke det, når man snakker med seg selv, Hanne? Er det?
3: Nei, ikke alltid. Ikke alltid, altså.
0: Nei, det er ikke det.
3: Det hender det blir litt konflikt der også.
0: det var ikke så lenge siden jeg hørte politiet hadde rykket ut litt hus, og de trodde det var en fest, og var bare en person til stede. Han ble aldri enig med seg selv. Så,
3: nei, det var ikke her da.
0: Nei, akkurat, det var ikke Vestfossen. Nei, ok. Nei, jeg skjønner. Nei, men du, sommer og sol og sommercup, kan det bli bedre? Og la oss nå gyve løs på dette her, og jeg sier, gjentar altså det. Vi gjør som før, vi følger kategoriene nedover. Vi reiser altså bakover i tid, starter med fra 2010, og her skal altså Hanne og Jarle sanke poeng underveis den kommende timen. Vi kjører i gang, det er ikke noe vits i å nøle noe mer. Her kommer første semifinalen. Og vi starter altså opp med fra 2010. Han jeg skal frem til. Ja, han født i England, men han vokste opp i Bergen. Bergen. I 2012 så lastet han opp den første låten sin, Celebrate, på YouTube. Slo igjennom med Faded 3 år senere. Hvem det jeg skal frem til? Faded og Celebrate var jo kjente låter fra denne karen. Hvem det jeg skal frem til? Spørsmål nummer to, her vi 2023, da kom denne låten ut. Hvem det som fremfører denne låten? Dere har cirka ett minutt og resonere eller krangle med dere selv på, så må dere altså avgi svar til produsent Ida. Lykke til fra oss!

Nei, ingen dro kjensel på Alexander Rybak. Gjorde ikke det altså? That's how you write a song, som han var med I Melodi Grand Prix med I 2018, altså. Han vant jo ikke, og det kanskje ikke derfor, det kanskje derfor de ikke husker det litt. Vel, det var Mats bidrag de året der, og da står det 1-1 imellom Jarle og Hanne. Helt likt altså på vei ut fra 2010-kategorien.

0: Ja, oppskriften på å skrive en låt her ifra Alexander Rybak altså, men den charmerte altså ikke juryen i Eurovision. Han reiste av gårde med denne her han til Eurovision i 2018. Havnet på en 15. plass da i finalen, godeste Alexander. Så det var ikke noen gjentagelse av suksessen fra 2009 og Fairytale for han den gangen da. Vel, det står 1-1 mellom Jarle, og han har jo litt sånn beskjeden start, begge to. Vi får nå høre da, om det noen som rykker fra etter hvert. Nå har vi gjort den da, fra 2010 i denne semifinalen. Reist tilbake til 2000-tallet, og der åpner vi med et artistspørsmål, og hun kan jo presentere seg selv.
1: Hei, Bertine Zetlitz her. Gratulerer med semifinaleplass i Popquiz Sommercup. Her mitt spørsmål. I 2004 ga jeg ut albumet Roller Skating. En av singlene fra albumet handlet om skjønnhet. Hva heter den låten?
0: Ja, Bertine Zetlitz vil også være med i sommercupen, og spurte altså hvilken låt som jeg ga ut på albumet Roller Skating som handlet om skjønnhet. Ja, det kan dere lure på. Vel, spørsmål nummer to. Her vi i 2007. Jeg vil ha navnet på vedkommende, ikke overraskende. Og så får dere resonere dere fram til et svar. Lykke til.

0: Ja, det er en kjent stemme, vil jeg tro, for svært mange, og faktisk også ganske aktuell og igjen nå, med det som ligger foran han og hans venner. Vi altså på 2000-tallet i denne første semifinalen, og det åpnet da med et artistspørsmål, og det var Bertine Zetlitz det, som spurte etter en låt fra albumet Roller Skating, som hun ga ut, som handler altså om skjønnhet. Albumet kom altså i 2004. Skal vi begynne med deg denne gangen, Hanne? Spørsmål nummer 1. Hva var svaret ditt der?
1: Der svarte jeg Fake Your Beauty.
0: Fake Your Beauty. Og Jarle?
2: Fake Your Beauty.
0: Ja, helt korrekt. Jeg har ikke noe lurer på det. Det ble sikkert Bertine Zetlitz glad for at dere husket nettopp Fake Your Beauty. Og da kan vi jo spørre deg nå da, Jarle. Hvem var det vi hørte?
2: Det var Alejandro Fuentes.
0: Mm-hmm. Hanne?
1: Enig.
0: Alejandro Fuentes, Hell If I, fra 2007, og Alejandro Fuentes har kommet sammen med de gamle gitarkammeratene sine igjen, eller de nye gitarkammeratene, det jo ikke et navn som de ga seg selv, det var jo pressen som gjorde det, men de kaller seg bare med etternavn, nå har de altså kommet sammen igjen og skal ha en sånn 20-årsjubileumskonsert neste år, blir det da, i Oslo Spektrum for disse karra. Her var han på egen hånd, Fuentes, med Hell If I. Vel, da står det 2-2, og her kommer altså avrundingsspørsmålet på 2000-tallet. Der vi 2001, og vel, jeg kan si såpass at vi tar en tur til Frankrike denne gangen. Husk navnet før dere svarer. Hvem hører vi?
3: Noche en la...

0: Jarle, du er innenfor. Kom igjen, Jarle.
1: Manu Chao.
0: Ja, visst er det Manu Chao. Det tok litt tid for deg, dette her, å dra i land. Ja, den gjorde det. Den satt langt inn. Det ble en stor hit for Manu Chao med Gustav Chu i 2001. Og dermed, Jarle, så stikker du av gårde med 2000-tallet. 3 poeng mot Hannes sine 2 på det 10-året der.

0: José Manuel Tomás Arturo Chao Ortega. Det er det fulle hele navnet til Manu Chao. Litt langt skal man satse på en artistkarriere selvfølgelig. Vokste opp bare et musettekast fra Eiffeltårnet. Og kom med denne store hiten hans da med Gustavs 2 i 2001 altså. Så det var vei vellinga for godeste Manu det der. Vel, Jarle har dratt litt ifra her med sine 4 poeng nå. Og Hanne hakk I hæl med 3 poeng. I denne første semifinalen når vi har gjort unna 2000-tallet. Nå det 90-tallet som venter. Her spør jeg som følger. Ja, dette prosjektet ble jo kjent for sine følsomme ballader som End of the Road og I'll Make Love to You. Første halvdelen av 90-tallet. Det ble liksom et varemerke for denne vokalgruppa fra Philadelphia det. Hvem det jeg skal frem til? I'll make love to you, end of the road. Ja, hva var det de kalte seg I denne vokalgruppa fra Philadelphia? Spørsmål nummer 2. Her vi på tampen av 90-tallet, nærmere bestemt 1999. Da kom denne låten her altså, og det klart at man begynner febrilsk å se etter Svaberg og kanskje dype beina I noe saltvann også når man hører denne låten her. Dette lukter og Svaberg og saltvann av, og ikke minst sommerfugler. Hvem som kom med denne låta I 1999? Så har altså Hanne og Jarle sitt tildelte et minutt å tenke seg om på, før de må gi svar da til produsent Ida. Lengre ikke altså, men låta skal dere føre litt mer av. Morsom den. Her kommer den.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Er det sommer, så er det sommer. Her I Popquiz-redaksjonen også. Mambo number five, nummer seks, så aldri dagens lys. Men du holdt med femmeren. Den kom altså ut I 1999, og hvem var det som fremførte den måten, man tror? Og hvem var det som fremførte I'll make love to you, og end of the road, I starten av 90-tallet? Da befinner vi oss da I Philadelphia, I US. Det var første spørsmålet, og da kan du svare først nu, Jarle, på spørsmål nummer en der. Hvem var det jeg skulle frem til?
1: Boys to Men.
0: Boys to Men. Hva med deg, Hanne?
2: Boys to Men.
0: Ja, de har følgings blitt menn nå. De har det. De begynner å dra på året også. Boys to Men, altså fra Philadelphia, en vokalgruppe, altså. Gjorde det stort dem på 90-tallet. Dette var både Hanne og Jarle også klare over. Står 1-1. Og ja, du svingte vel med nå, Hanne, gjorde du ikke det?
2: Ja, den her danset mye til. Det var Womanizer Lou Bega.
0: Lou Bega. Jarle, du enig I det?
1: Det jeg.
0: Det du, vet du. Mr. Lou Bega, som kom med Mambo number 5, A Little Bit Off. Oh, prikk, prikk, prikk, prikk. Det var vel kvinnenavn som skulle inn der da, vet du. For en hit, det ble for ham. Da står det 2-2. Jeg sikker på at dere litt mer glad I meg nå. Det begynner kanskje å være litt, sånn, litt mer planke, kanskje. Vel, vi får nå høre. Her kommer avrundingsspørsmålet på 90-tallet. Vi I 1992. Så får dere si navn deres da, så fort dere vet hvem dette Om dere gjør det da, hvem vi hører?
1: Janne.
0: Ja, Jarle vel først her. Kom inn, Jarle.
1: Annie Lennox.
0: Oi, oi, oi, oi. Den tok du raskt, altså. Hanne, du var jo på gang her nå.
2: Ja da. Millisekund for seg,
0: vet du. Ja, det var det, vet du. Ja, hvis vi hører why I bakgrunnen her da, med nettopp Annie Lennox, så fikk det også travelt med en strålende solokarriere etter Eurythmics. Her var et eksempel på det. Vel, Jarle stikker av gårde med 90-tallet. 3 poeng mot Hanne sine 2.

0: fra da debutskiva hennes da Diva som kom ut I 1992 så hørte vi altså Why med Annie Lennox fra Aberdeen, Scotland. Jeg full av beundring for henne, må jeg si. Etter Hewlett Mix så satt hun I gang med en strålende solokarriere også. Vel, det var altså unnagjort 90-tallet også det I denne første semifinalen, hvor det altså står om en plass I finalen 8. august for Jarle og Hanne. Og Jarle har tatt seg litt ledelse nå, 7 poeng altså mot Hanne sine 5. Men Hanne, vi kan jo prate om noe mer hyggelig, kan vi ikke det? Du har jo tatt en master også, har du ikke det?
1: Det har jeg gjort, ja. Aldri for sent.
0: Nei, men hvordan gikk dette her da?
1: Det gikk over all forventning. Jeg fikk en solid B på den.
0: Gjorde det altså?
1: Men, det synes jeg greit ved siden av full jobb og livet som skjer.
0: Ja, hvordan får du dette her til å henge sammen? Det lurer jeg på altså. Ta en master. Ja, ja.
1: Det lurer jeg på I ettertid. Men det gikk.
0: Ja, det må jeg si. Altså, det her blir... Men si, det jo, hva ønsker du å bruke denne masteren til da?
1: Altså, jeg har jo skrevet om hvordan man får organisasjoner til å fungere bedre sammen med kommunikasjon og samspill og alt det her.
0: Ja, nemlig.
1: Det synes jeg spennende.
0: Dette her får jeg bruk for. Det gjør jeg, vet du, Hanne. Det jeg sikker på.
1: Hver dag.
0: Hver dag. Også. Jarle, da du kommet deg opp I en liten ledelse her. Men kun 2 poeng altså på Hanne. Fikk du med deg Sweden Rock I år?
2: Det gjør jeg.
0: Hva var det som var headlinere der nå, Jarle?
2: Iron Maiden og Offspring og ja. Men det var Offspring som var det viktigste I år.
0: Ja, det var det. Det var grunnen til at du dro. Ja.
2: Ja.
0: De gamle fremdeles helst, Jarle.
2: Jep.
0: Ja, det stor happening I Sverige, dette her. Det ikke det? Hvor I Sverige det Sweden Rock skjer?
2: Det heter Norge, ligger I Sölvesborg.
0: Oh, akkurat.
2: Så jeg hadde mitt 13 år I år på rad.
0: Ah, 13 år på rad, så har du vært der?
2: Ja.
0: Akkurat, så du har fått egen stol, sånn midt på omtrent?
2: Ja da, til og med de matboene kjenner meg igjen.
0: Ja, der har vi det. Ja. Når du går I barn, så ber folk etter en jarle, så får de, ja, ikke sant? Det da har du vært lenge, det mener jeg si. Ja. Ja, men det moro å få med seg konsertopplevelser I løpet av sommeren. Hanne, det noe du har fått oppleve, eller skal oppleve I løpet av denne sommeren?
1: Ikke så mye på konsert nå, men det blir utover høsten, det litt mer.
0: Ja, det alltid noe å glede seg til. Det alltid... Musikk som regel best live, det kan vi være enige om. Hvis du da Absolutt. Ikke får det her I popquiz da, det kanskje hakket bedre enn live, jeg pleier å si. Popquiz, så mye mer enn quiz dere, det det nye slagordet vårt. Dere, vi skal altså nå prøve oss på 80-tallet, og ja, det kanskje greit for deg, det ikke det? Innenfor?
1: Bob, vi får se.
0: Hanne I starten.
1: Det mye rart for det 10-året der.
0: Ja, jeg skjønner jo det. Hanne I starten av 50-årene. Jeg bare sier det for å plassere dere rent sånn aldersmessig, geografisk og ikke minst inne I kategoriene. Så, og Jarle I midten av 40-årene. Så det klart, det vel unge for 80-tallet dere jo. Og 80-tallet starter altså med et lytterspørsmål på tirsdagene. Påkvist kveld som ruller og går på tirsdagen. Ikke nå med sommeren, så har jeg invitert lytterne til å sende inn spørsmål til sommerkøppen. Og dette spørsmålet her altså fra Richard Schütz, som holder til I Stavanger. Og han spør altså som følger. I hvilken australsk skråstrek New Zealandsk gruppe spilte brødrene Neil og Tim Finn sammen, og som ga ut låten Don't Dream It's Over I 1986. Ja, langt av sted nå, Australia og New Zealand, og denne gruppa da, som brødrene Finn hang sammen I. Don't Dream It's Over ble jo en, ja, vi kan si, signaturlåt for dette bandet. Hvilket band det Richard Schütz skal frem til? Spørsmål nummer 2, her vi 1988, som dere hører, vi drar ikke bare litt grann sørover, ikke sørover, østover kan vi si. Det hører dere fort på språket her, og dette altså stavspranget, og det betyr både tilløp og en høy list. Kommer dere over, så får dere altså 2 poeng på dette spørsmålet her. Hvilken artist det vi hører med denne kule rocklåta?

var svært så fruktbart dette samarbeidet med Alan Tarney, som Cliff Richard innledet på 80-tallet. Alan Tarney skrev jo også som People for Cliff, og ble jo en stor hit da i 1987. Vel, det var 80-tallet i denne første semifinalen. Det er nå det skal avgjøres. Det er den siste kategorien som venter, 70 eller tidligere. Og Jarle har fremdeles en liten ledelse på Hanne, som tok litt i avs i løpet av 80-tallet her, og Hanne har kommet opp på 7 poeng, og Jarle har altså 8. Så nå skal det hele avgjøres. Hvem er det som får den første finaleplassen i år i sommercupen? Og kan krone seg som Norgesmester i popquiz i finalen 8. august. Spørsmål nummer 1 da, det lyder som følger. Ja, Bob Marley dere, han hadde jo med seg et fast band som faktisk spiller i Fredrikstad i kveld. Hva heter dette bandet? Ja, det er kanskje en planke for enkelte, kanskje ikke så for andre, men i hvert fall en planke for de som skal på den konserten i Fredrikstad i kveld. Bandet til Bob Marley, hva heter altså det? Spørsmål nummer 2, ja, her er vi i Ancient Time, og det var da sommer på 50-tallet også. Denne her kom i 1958, jeg vil ha navnet på artisten som fremfører denne, jeg må jo si, sommerklassikeren. Lykke til!

0: Ja, jeg synes det noe charmerende å høre disse gamle sommerslagerne, altså. Her fra 1958, altså. Summertime Blues, dere. Og denne karen som fremførte den, han fikk raskt berømmelse. Ja, det gjorde også dette bandet. Jeg var ute etter, som hang seg på Bob Marley. Og, men bandet har da ikke gitt seg. De reiser nå rundt da, og holder konserter, og holder Bob Marley-arven I hevd. Og står altså på scenen I Fredrikstad I kveld. Og spørsmålet var da hva dette bandet heter. Jarle, kom igjen. Spørsmål nummer en. Hvem tenkte du på?
1: The Wailers.
0: The Wailers. Hanne?
2: Ja, svart det samme.
0: Dette lurer vi ikke på. Dere sikkert glad I meg nå, for dette var kanskje ikke så høy list. The Wailers, selvfølgelig. Og det fremdeles et festlig band. 1-1 står det altså. Og Hanne, hvem var det vi hørte?
2: Jeg svarte Eddie Cochran.
0: Eddie Cochran. Jarle?
3: Eddie
0: Cochran. Eddie Cochran. Jeg bare minner om altså, både Hanne og Jarle må klare seg på egen hånd. De kjører solo I denne semifinalen. Så imponerende det. Da står det altså 2-2 I mellom dere. Og det betyr jo at Jarle fremdeles det ene poenget foran. Her kommer avrundingsspørsmålet. Det nå det hele skal avgjøres. Vi I 1976. Ja, jeg gir ikke noen ledetråder her. Jeg gjør ikke det. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi?
2: Hanne,
0: kom igjen.
2: Chicago.
0: Dermed står det likt. Det fantastisk. Du har altså, du klorer deg fast til denne finalen, Hanne. Du gjør det.
2: Det som gir seg en dritt.
0: If you leave me now. Og det var taust ifra Jarle da. Og da, det betyr jo det at du har altså gått opp på siden av Jarle. Da står det 10-10. Og, men vi må da ha en finalist her. Og det betyr jo at jeg må altså frem med et tilleggsspørsmål for å avgjøre det hele. Jeg var bare pustet ut her. Men vi gjør det sånn. Jeg setter I gang og begynner å lese om et band jeg skal frem til. Dere må huske på å si navnet deres først når dere vet hvilket band jeg skal frem til. Dette bandet, det startet opp I Birmingham I 1964. Alle sentrale medlemmer I rockehistorien kan man trygt si. Graham Edge, Denny Lane, Mike Pinder. Og jeg kan begynne å legge på nå her. Etter hvert også Justin Hayward, John Lodge. Var også...
1: Jarle,
0: kom igjen.
1: Moody Blues.
0: Der kom Moody Blues.
1: Ja.
0: Jeg skulle til å si A Nights in White Satin for å kanskje henge dere på enda en liten ledtråd. Men det beholdt jo dette her for Jarle allikevel. Hanne, det var jo så nære nå. Du var jo på siden av. Men det betyr det.
2: Ja, det bare å gratulere.
0: Ja, det gratulerer. Ja, Jarle, det må vi bare si. Du I finalen, og får altså den første finalplassen, og kan stikke av gårde med årets plakett, hvor det står Norgesmester I popquiz 2026, og ditt navn inngravert. Hanne, hvordan kommer man noen trøstens ord? Det var jo, du ga en kamp på, til døra. Du gjorde det, altså.
2: Ja. Nei, men det var en verdig vinner. Det går helt fint.
1: Ja. Det var veldig bra.
0: Ja, det...
2: Jeg unner deg det. Ja, takk Jarle. Lykke til I finalen.
1: Takk. Takk for fighten.
2: Ligger så.
0: Hanne, det kunne nesten blitt større enn masteroppgaven din dette her, men det ble bare nesten. Men ja. Hanne, så artig å ha deg med. Og for en verdig motstander da. Og vi skal selvfølgelig sende deg et tydelig bevis på at du har vært med I denne semifinalen, Hanne. Og så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
2: Takk, like måte. God sommer. Kjempegøy å være med.
0: Ja, gøy å ha deg. Du får få med deg finalen, Hanne, som altså helt 8. Klart. August. Og Jarle?
2: Skal heie på Jarle.
0: Ja, da får du heie på din motstander. Det synes jeg du må gjøre, altså. Jarle, da høres, vi høres altså igjen I finalen 8. August. Hvem som blir din motstander, det vet vi ikke før neste lørdag. Så da får du få med deg sommerkøppen også neste lørdag, så får vi høre hvem du skal møte. Men nå du svært nære, Jarle, så får vi nå høre hvordan dette her går. Og gratulerer igjen.
1: Takk skal du ha.
0: Strålende, Amalie kommet inn I studio her.

0: betyr jo slutten på denne semifinalen det, og spennende det, Amalie.
1: Absolutt.
0: Ja, det altså, jeg synes nå sommercupen hvert år, jeg synes dette her det mer spennende enn VM, synes jeg.
1: Ja, jeg skulle til å si det, ja. Herregud.
0: Det blir som en lett oppvarming å regne. For dette her altså når det sommercupen I popquiz. Ai.
1: Jeg sitter igjen med veldig mange følelser, hvertfall. Ja, det,
0: man mettet av inntrykk.
1: Ja. Ja. Høy puls.
0: Ja, vær så god.
1: Tusen takk. Teknisk ansvarlig I dag, det var Marianne Myrhol. Produsent var Ida Larald Brenna. Deltakeransvarlig var meg, Amalie Ylenhammar. Og I dagens deltaker og e-postkonkurranse så var svaret Natasha Bedingfield. Og hvem som visste det, det får du vite når sommercupen over for I år.
0: Nemlig. Og det ikke før 8. august, men jeg har sagt til de kjent sommerlige nå. Da det altså finalen, og da kan dere I hvert fall høre Jarle. Hvem som han møter, det kan du få med deg altså neste lørdag. Da det andre og siste semifinale. Da takker Paul Thorsen for deg, og fremdeles god sommer hvor du enn måtte være. Og så høres vi igjen da neste lørdag. For husk, en ting, aldri en lørdag uten.

0: Her NRK Nyheter, klokken 12. Over 220 000 mennesker evakuert I Spania og Frankrike som følge av brandene som sprer seg I landet. Franske myndigheter frykter nå at en brand kan spre seg til Bordeaux, der landsbyer evakuert og flyplassen stengt. I Spania har flere branner I Madrid-området slått seg sammen, og brandvesenet sier de ikke lenger har kapasitet til å få full kontroll. Myndighetene undersøker nå flere mulige årsaker til brandene, blant annet uaktsomhet med maskiner I Spania og mistanke om påsatte branner I Italia. I Venezuela øker misnøyen med det sittende regimet etter de to jordskjelvene som rammet landet. Over 5500 mennesker bekreftet omkommet, 23000 hjemløse og 50000 fortsatt savnet. Benedicte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet I Oslo, mener dette sinnet handler om mer enn jordskjelvene.
1: Jordskjelvene har jo på den ene siden avslørt alle de feilene og manglene ved det regimet som har eksistert nå I 2 tiår. Og på den andre siden så jo den responsen som jordskjelvofrene har fått, eller rettere sagt den manglende responsen, også et resultat av det regimet. Så dette her tydeliggjør jo mange ting som folk har vært rasende på I mange år.
0: Flere kjendiser og influensere anklager Argentina for å være et rasistisk land. Nå slår Argentina tilbake mot rasismeanklagene som har kommet etter fotball-VM.
2: En etter en har kjendiser og influensere I USA hevdet at Argentina et rasistisk land, det muligens mest rasistiske, ifølge skuespiller Samuel Jackson på Instagram. Noe av kritikken har gått ut på at landslaget I fotball ikke har spillere med afrikansk opphav, til tross for at de fleste en blanding av hundrevis av år med immigrasjon og urfolk. «Det bare sjalu på oss», skrev Argentinas president Javier Milei på Instagram. Også Martina Vidal fra Buenos Aires mener hatkampanjen ikke har noe rot I virkeligheten.
0: Sa reporter I Argentina Hilda Nyfløt. Indias utdanningsminister går av, det melder nyhetsbyrået Reuters. Dermed et av kravene til de demonstrerende studentene I landet innfridd. Det har de siste dagene vært forhandlinger mellom regjeringen og den såkalte kakelakkbevegelsen som består av studenter. Bevegelsen oppstod som en spontan reaksjon etter at eksamensoppgaver lekket ut. Studentene krever nå omfattende reformer I hele utdanningssystemet, der velstående familier og bekjentskaper har skapt enorme ulikheter. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Storbritannia har fått ny statsminister, den 20. på 10 år. Andy Burnham heter han, som også går under kallenavnet King of the North. En titel mange nok kanskje kjenner fra Game of Thrones-universet, som da gir Burnham mye å leve opp til. Men kanskje den også kommer et varsku.
1: De har mye integritet og sånn, men når de da møter dette politiske spillet i sør, så går det gjerne veldig galt.
0: Bør det bli lovpålagt med husforsikring? Spørsmålet aktuelt etter storbranden i Krokstad elva, hvor flere av husene som nå ligger i ruiner mangler forsikring. Vi får besøk av huseierne i ukeslutt. Og så skal vi snakke om de store kjenslene.
2: Det var full jubel og gledestårer og yes!
0: Ja, hvorfor har idretten den effekten på oss, spør vi. Det og mer til får du i løpet av de to neste nyhetstimene her på NRK P1. Du hører altså på ukeslutt, og mitt navn Ingrid Nedrebø. Hello!

0: Tona fra Roxette, låten heter Joyride, åpner altså ukesrutt inne her siste lørdagen I juli. Og selv om vi legger bak oss noen veker med fellesferie her hjemme, så har det ikke stått stille I britisk politikk den siste veka. Tidligere I sommer takket Keir Starmer for seg etter drøye 2 år som statsminister I Storbritannia, og mandag denne veka var en ny mann på plass I Downing Street nummer 10. Andy Burnham ble med da den 7. statsministeren på 10 år I Storbritannia. Etter å ha markert seg som ordfører I det nordlige store Manchester, har han fått tilnavnet King of the North. Og da jo en titel mange av oss kjenner fra et helt annet univers.
1: Lyden av en helt annen verden, som for noen år siden bergtok hele verden. Game of Thrones. En tv-serie som handler om krig og maktkamp I det middelalderske, fiktive landområdet Westeros. Helt sentralt I handlinga konflikten mellom det folkelige og rettskaffende nord og den korrupte og maktgale sentralmakta I sør.
2: You're summoned to King's Landing to swear fealty to the new king.
1: På mange måter en klassisk fortelling om sentrum og periferi, også ganske lett å kjenne igjen fra våres egen verden. Bare spør politisk redaktør I nettavisa Skjalg Fjellheim.
3: Det en urkraft I politikk forholdet mellom hovedstedene og den øvrige befolkningen. En klassisk motsetning.
4: Why should they rule over me and mine from some flowery seat in the south?
1: Bare så det sagt, så det mange paralleller man ikke kan dra mellom Game of Thrones og den virkelige verden. Men akkurat nå I høyaktuell politikk, så det en ganske åpenbar en.
5: The King of the North kalles han I Manchester, hvor han har vært ordfører siden 2017. Andy Burnham heter han egentlig, og I dag ble han Britannias 7. statsminister på 10 år.
1: Ja, for tilnavnet til Storbritannia sin ferske statsminister klinger ganske så likt som den herskeren I nord I West.
6: This is Jon Snow. He's king in the north.
1: Andy Burnham har så klart fått titeln fordi han fra Nord-England, og fordi han har gjort en ganske så god jobb som ordfører I det nordlige Manchester de siste årene. Men titellikheten til hans kollega I Game of Thrones heller ikke helt tilfeldig. Samtidig gir det her litt å leve opp til, for de her kongene I nord liksom litt heltene I Game of Thrones-universet da.
7: We know no king! But the king in the north whose name is Stark.
1: Det som kjennetegner kongene I nord og Stark-familien som de tilhører først og fremst høy integritet, ifølge tv-serieekspert Gry Cecilie Rustad.
8: Altså, de mye mer det vi I Norge kanskje ville kalt hel ved. De har en mye høyere moral og en større forståelse av rett og galt enn kanskje en del av de som regjerer lengre sør.
9: I am the king! I will punish you.
10: Sir Barristan is a good man, a loyal man. Do him no harm.
8: Men de også veldig gode ledere. Altså, de får ting gjort, de skikkelig flinke, og det har folk med seg.
1: Ærlig, rett frem, handlekraftig, folkelig og tør å opponere mot stormakta. En beskrivelse av Stark-familien som slående lik til hvordan statsminister Burnham også har blitt beskrevet.
3: Jeg synes egentlig det passer ganske godt. Og han har markert seg som en politiker som har vært anti-establishment, anti-elite.
11: This is no way to run the country. This is not right. Is frankly disgraceful.
1: I Game of Thrones står Stark-familien sin ærbarhet I stor kontrast til de som har makta I sør, som har som favorittaktiviteter å bedra, forråde og drepe.
9: Kill him! Kill all of them, I commanded!
12: I did warn you not to trust me.
1: Nå skal vi ikke dra parallellen så langt og si at britiske myndigheter holder på som søringene I Westeros. Men det har jo vært litt tull og rør og lite tillit der I det siste. Det må man jo kunne si.
3: 7 statsminister på 10 år, det tyder ikke på et stabilt politisk system I noe land egentlig.
13: Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all.
1: Så blir spørsmålet, hva skjer når en konge fra nord skal prøve å rydde opp I Westminster I London?
3: Det jo selvfølgelig et skakkjørt land han tar over. Dette blir ikke lett for han.
7: Your father was skinned alive by Ramsay Bolton.
1: Og lett var det ikke for kongene I nord I Game of Thrones heller. Dessverre blir de litt for naiv I møte med de slu og manipulerende slektene I maktsenteret King's Landing I sør.
8: Da går det gjerne veldig galt. De veldig dårlig på politisk intriggespill. De sier jo I Game of Thrones at en Stark burde ikke være I King's Landing, for det ender gjerne med at de mister hodet, bokstavelig talt.
1: Skrekkeksempelet finner vi I episoden Red Wedding, der kongen I nord skal gifte seg. Men han blir forrådt av en han trodde var sin alliert.
14: My king has married and I owe my new queen a wedding gift.
8: Og så tar de og dreper alle som alle Starksene og alle som setter Stark I dette bryllupet, så det jo ikke akkurat et hyggelig bryllup dette derfor fikk det da navnet Red Wedding, det jo rett og slett en massakre.
1: Vi får håpe og tro at så ille blir det ikke for Burnham. Men mye står på spill for han og hans Labour-parti.
3: Hvis Labour ikke lykkes nå, så tror jeg partiet kan komme til å bli utradert. Så det skal bli veldig spennende å se hvordan han håndterer denne her konfliktdimensjonen. Og han må på en eller annen måte som statsminister også liksom holde seg inne med hovedstaden og selvfølgelig også med elitene der.
8: Ikke sant, hvis man skal dra parallellen mellom Game of Thrones og den virkelige verden, så det jo kanskje det disse nordmennene bør lære seg da, når de drar ned til sentralmakten I sør, jo at de kan ta med seg integriteten sin og rettferdigheten, men de bør kanskje lære seg å være litt mer pragmatiske og litt mindre naive. Prøve å forstå dette politiske spillet, så hadde det nok gått bedre for dem.
1: Og her har faktisk Burnham et fortrinn.
15: Let us make this the moment when Britain starts to believe again.
1: For han har jo, før han ble ordfører I Manchester, allerede vært en del av sentralmakten I Westminster.
3: Han har mange tiår med politisk erfaring. Han kan maktspille veldig godt. Han har vært statsråd under både Tony Blair og I en annen Labour-regjering. Så han har god politisk teft, og han ikke minst en drivende dyktig politisk kommunikator. Han god å snakke med folk, han forstår hvordan han skal utforme budskap.
14: There sits the only king I mean to bend my knee to.
1: Nå skal vi ikke spoile hele Game of Thrones, men vi kan vel si så mye som at I enden så lønner det seg å være rettskaffen og flink med folk.
8: De behandler menneskene sine veldig mye bedre. Folket veldig glad I dem. Og respekterer de, og det kommer man jo veldig langt med hvis man skal lede et område eller et land.
14: The King of the North!
0: Reporter her var Hanne Bernardsen Nordvåg, og vi skal holde oss I Storbritannia litt til, for hvordan har Burnham gjort det I sin første veke på jobb, og greier han å unngå et red wedding? Vi skal oppsummere med London-korrespondent Gry Blekastad Almås straks. Etter musikk fra den snart Norges aktuelle Raven Lunay, spiller på Øya-festivalen om dryge 2 veker. Her skal du få stor hitten henne, Love Me Not, I ukeslutt og P1.

0: storheten Love Me Not av Ravin Lunay fikk du her i NRK P1. Vi held oss altså i Storbritannia, for der har de fått ny statsminister denne veka, Labour sin Andy Burnham. Om han kommer til å bli en triumferende helt ifra nord, eller om det blir Red Wedding-tilstander som vi hørte om før låt her, vel litt tidlig å si enda, men kanskje vi skal si so far so good, London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Ja, han har I hvert fall hatt en veldig sånn aktiv start på sitt statsministervirke. Han har lansert en rekke nye politiske grep, han har reist rundt, han har snakket med førstrene I Skottland og Wales og virkelig stått på, men han har jo også fått kritiske spørsmål tilbake, for eksempel hvordan han skal finansiere disse nye grepene sine. Han prøvde seg jo på å si at man skal kutte momsen på strømregningene til folk, det har han lovt, og han har sagt da at det skal finansieres ved at man ikke skal gjennomføre en planlagt lansering av digitale ID-kort. Men det var et politisk grep hans forgjenger hadde lansert, men ikke finansiert, altså det fantes ikke penger til det, så hvordan skal han da finansiere dette nye momskuttet? Så, og det flere andre ting også, hvor dette spørsmålet kommer igjen, hvor skal du hente pengene ifra? Og det kommer nok til å gå igjen, tror jeg, med alle disse tingene som Andy Burnham ønsker å gjøre, ønsker å endre. Statskassa ikke spesielt velfylt, det mange ting som kommer til å konkurrere om de pundene som der.
0: En produktiv første veke kan vi vel oppsummere den. Første veka til Andy Burnham som, men han har jo også møtt til vervet med store ambisjoner som du også forteller litt om, som ble også ganske tydelig allerede på tiltredingstalen hans på mandag.
2: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And I want to be honest with you. We have not been good enough. And we need to be better. We will be. We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. And we will take power out of here and carry it into every postcode in the land. So that they can do more.
0: Største endringene på 40 år og en desentralisering av makten. Ingen tvil om at Burnham har store ambisjoner, men på hva må den ferske statsministeren levere på for at velgerne og britene skal få det de ønsker?
1: Britiske velgere veldig utålmodige. De har levd I mange år nå under svært vanskelige kår og opplevd at ting blitt verre og ikke bedre. Vi hørte Andy Burnham si at nå vil han få politikken til å fungere bedre for disse menneskene, men de har også en stor grad av politikerforakt. Altså tilliten til den politiske eliten veldig lav. Veldig mange velgere har gitt helt opp, eller de De ønsker å protestere og gir stemmen sin til andre partier på fløyene, både på venstre side og ikke minst da på høyre populistisk side. Og man har jo sett helt siden Labour kom til makten for 2 år siden at det høyre populistiske partiet Reform UK, ledet av Nigel Farage, har ledet ganske kraftig på meningsmålingene og kunne komme til å vinne da hvis det hadde vært et parlamentsvalg nå. Men så det 3 år til neste parlamentsvalg, I hvert fall etter planen, så mye kan skje på kort tid I britisk politikk, og det jo det Andy Burnham ønsker å endre, da, den tendensen, den bevegelsen av at velgere går mot fløyene. Og han håper jo selvfølgelig på at de skal komme tilbake igjen til Labour ved at han får vist at han kan føre en politikk som gagner folk flest. Det nok målet.
0: Burnham har store ambisjoner, og forventningene også utvilsomt høye til at Burnham skal komme inn og tilføre noe nytt og friskt. Men det gjør vel også fallhøgda desto like stor. Og da noe flere politikere fra distriktet har erfart. Vi skal høre litt mer fra politisk redaktør I Nettavisen, Skjalg Fjellheim.
3: Det vi jo ser da, hvis vi skal trekke en parallell til vårt eget land, Norge da, at det politikere som fra nord og vest i Norge, som jo som de delene av landet vårt da, som har den sterkeste opposisjonen mot sentralmakten i Oslo. Når disse politikerne kommer inn til hovedstaden, så stilles det veldig store forventninger til dem i de delene av Norge som de kommer fra. Hva kan dere få gjort? Det som ofte skjer er jo at det blir umulig å innfri disse forventningene, for de blir for stor. Og kjøttvekta viser seg ofte å ha en veldig stor rolle. De mest befolkningstunge delene av landet vinner ofte kampen om ressursene, i alle fall i vårt land. Så kan du si at i England er det litt annerledes, fordi der er det svært befolkningstunge områder i Nord-England som kjenner på den samme avmakten, og det er nettopp det som har brakt Andy Burnham helt til topps. Så det er store forventninger til han, og det er en ekstremt stor fallhøyde.
0: Sa politisk redaktør i nettavisen Skjalg Fjellheim. Det er jo ikke bare et Storbritannia i kaos Burnham overtar, men også et splittet Labour-parti. Begge deler må han rydde opp i, men tida er knapp. Det er bare 3 år til neste val. Hvor steil er oppoverbakken for han, vil du si, Gry Blekastad-Almås, og er det håp for en mer stabil fremtid?
1: Altså, nå har jeg vært korrespondent her i 5 år, og i løpet av de 5 årene så har jeg forholdt meg til 5 ulike statsministre, inkludert Andy Burnham. Det sier litt om hvordan britene spiser politikerne sine for tida, og hvor vanskelig det faktisk er da. Det har vært store omveltninger for folk flest de siste 10 årene, så det er 10 år siden de stemte for å gå ut av EU, så har du hatt den prosessen med å forlate EU da, som spiste noen statsministre, og så har man da hatt kostnadskrise og virkelig vanskelig forhold i årene etterpå, og noen selvforskyldte sår som har spist ytterligere antall statsministre, og som jeg var inne på, denne svekkede tilliten til autoriteter i det hele tatt, til politikken spesielt, og alle disse problemene folk opplever da, med ikke å ha råd til å betale regningene sine, eller de må gjøre veldig vanskelige valg da. Det er de som må velge mellom å betale regninger og kjøpe seg mat, ikke sant? Eller som hopper over måltider for å kunne gi barna sine mat. Altså det er på det nivået for ganske mange briter rundt omkring, og mange av dem selvfølgelig utenfor hovedstaden, og i gamle områder hvor man ikke lenger har noen arbeidsplasser, ikke sant, etter at det er jo litt derfor Andy Burnham snakker om å reindustrialisere Nord-England og de deler av landet hvor samfunnet liksom er blitt glemt i flere tiår, bygge opp igjen arbeidsplasser, for deretter å bygge opp igjen muligheter for folk, og ikke minst bygge opp igjen håpet. Det er veldig mange briter som har mistet håpet om at de noen gang skal få det noe bedre. Det har han uttalt at han ønsker å gjøre, og så er det selvfølgelig spørsmålet om man får til det. Det er ingen liten oppgave. Så jeg er helt enig, fallhøyden er enorm.
0: Ja, det blir utvilsomt spennende å følge med på om The King of the North var det som skulle til for å forene landet og partiet. Takk for at du var med i ukeslutt, London-korrespondent Gry Blekastad-Almås. Nå tar vi med oss musikk fra Emilie Hollow.

Neste stasjon sang Emily Hollow. Pisking med oksepenis og drikking av svinesæd. Her må jeg bare årsake språkbruken, men det er hentet disse her elementene fra en fadderveke i Ås. Denne veka har rekordmange fått tilbud om studieplass over hele landet, og mulig venter da fadderveke og linjeforeninger med ulike opptak. Hvorfor er vi villige til å utføre fysiske og fornedrende oppgaver for å få innpass i studentlivet, spør vi en sosialantropolog straks. Og hva skjer når Polhavet en dag blir isfritt? Da skal et omfattende forskningsprosjekt prøve å finne ut av. Polhavet 2050 heter det, og skal på flere ekspedisjoner til Nordpolen de neste 10 årene for å samle data. Det aller første taktet kastet loss fra Svalbard i går, og vi skal direkte til forskningsskipet FF Kronprins Haakon litt senere i sendingen. Men nå musikk ifra Espen Lind. When Susanna cries.

0: Espen Lind sin store hit fra 1997, When Susanna Cries, fikk du her i NRK P1. August og studiestart er rett rundt hjørnet, og denne veka fikk rekordmange studenter studieplass på de ulike universitetene og høgskolene vi har her i landet. Men med da nærmer det seg også tid for fadderveke, eller opptak til linjeforeninger eller studentforeninger, og da er på godt og vondt. Innvigingsseremonier og andre ritual har sett ferske studenter på prøve i generasjoner, og de siste vekene har da spesielle innvigingsritualer på fadderveka til veterinærhøgskolen i Ås vekt oppsikt. Tidligere veterinærstudent Anja Susanna Jarkin Myhre fortalte på Dagsnytt 18 forrige veke om noe av det hun måtte gjennom i det såkalte larvelaget.
1: Så måtte vi løpe rundt i en binge hvor en sisteårsstudent kommanderte oss og slo etter oss, eller pisket etter oss da, med en oksepjern. Rundt der vi befant oss så lå det jo avkappede grishoder og andre ting og kroppsdeler fra døde dyr.
0: Benjamin Hernes Fogel, du er journalist i Nasjonen, har dekket dine saker som sprekte hål på løgndomskremeriet knytt til dette innvigingsritualet tidligere i juli. Fortell oss, hva er dette her larvelaget som du har skrevet om?
2: Ja, nei, det altså, vi lagde da nylig en sak med denne tidligere veterinærstudenten Anja Myhre, som vi hørte nå fortalt oss om denne tradisjonstunge larvelaget da, ved veterinærhøgskolen i Ås. Så dette er altså en del av fadderuka da, til disse førsteårsstudentene, som jo kalles larvene. Og det hun forteller er at undervisningen helt i starten av skoleåret ble avbrutt av sisteårsstudentene, eller kandidatene som de ble kalt, som kom inn for, da, for å starte dette ritualet. Det de får beskjed om er at larvelaget er i gang, og at nå var det fotoforbud, og at de skulle holde opplegget hemmelig, noe det har vært i en årrekke, skulle vise seg. Og dette da skal ifølge henne ha vært oppført som en obligatorisk time på timeplanen. Så det som skjer er jo, som Myhre selv beskriver, at de blir delt inn i grupper og tatt ut i en skog bak universitetet, der det var satt opp ulike stasjoner med oppgaver, og hun var innom denne selskapsvarianten, som var en stasjon, Festhalen på Esle, hvor det ble brukt en ekte oksehale, eller kuhale, som er hentet fra et slakt. Og så er det denne oksepenisstasjonen som kanskje har blitt mest trukket fram, der de skulle løpe baklengs, krabble eller krype på bakken, mens det da ble dasket etter av den siste årsstudent som angivelig da skal holdt en oksepenis. Videre skal det også da, dersom man ikke lyster etter dette her, så skal jo konsekvensen ha vært at studentene da ble tvunget til enten å melke fra avkappede dyr, eller kose med døde organer eller grishoder. Det er vel det korte trekk det som skjedde på dette larvelaget i fjor.
0: Groteske scene. Etter at disse her sakene har blitt publiserte, så har dere fått flere tilbakemeldinger fra folk som stiller seg både positive og negative til denne seremonien. Hva sier larvelaget selv om arrangørene da, bak tradisjonen?
2: Ja, det hører jo også med til historien at vi har snakket med flere studenter som deltok på det samme larvelaget i fjor, og på tidligere larvelag, og de sitter jo da, i hvert fall ikke alle, men med det samme inntrykket og da positive opplevelser med denne tradisjonen. Men vi har også snakket med de studentene som arrangerte det i fjor, og de er jo i hvert fall klare på at rammene rundt det hele var trygge, og at praksisen er en innarbeidet tradisjon, er vel det de sier. Og de sier jo også da at alle som har gått på veterinærhøgskolen og deltatt på slike larvelag har jo krøpet knelt eller blitt slått etter med oksepenis. Og så er de også klare på at dette her var, altså førsteårsstudentene ble jo informert om dette her var et rollespill, og at man kunne si fra eller avbryte dersom man følte noe ubehag knyttet til dette arrangementet. Da.
0: Vi skal ta inn deg og Torgeir Kolshus. Du er sosialantropolog og har mellom annet forsket på hemmelige brorskap og rituelle seremonier eller innvigninger på Stillehavsøyet. Mange opptaksritual er fysiske og fornedrende, som vi kanskje kan si at larvelaget er et døme på. Hva poeng har det at det ofte er nettopp fysiske og fornedrende?
3: Det er å skape en kroppslig reaksjon. Det at det er liksom høy guffefaktor, rett og slett, som kan tas kanskje til en ytterlighet. Og så er det også slik at alle de som er med, og som har nå står for initieringen, at de også har gått gjennom mer eller mindre det samme. Så sånn sett så skaper det et fellesskap som er ganske egalitært, så vi som var en del av den samme kohorten, kan vi si, vi som går gjennom dette samtidig, vi ser tilbake på dette om en liten stund og kanskje også noen år og snakker om det på en litt annen og kanskje en mer kjærlig måte enn det oppleves akkurat der og da. Og så er det sånn at fra utsiden så er det liksom vanskeligere å observere dette fra utsiden fordi man liksom ikke vet hva man har snakket om og det å være medlem i seg selv kan være ganske attraktivt rett og slett fordi at man tror at det mer ekkelt eller mer spennende eller en type kunnskap da, som formidles i løpet av, gjennom dette overgangsritualet som man veldig gjerne skulle ha tak i. Så derfor blir liksom skapet en aura mystikk rundt dette her. Det et viktig grep i forkant, så larvelaget som liksom en sånn mytisk størrelse som man gjerne vil bli en del av, det har åpenbart vært et element her også.
0: Ja, i hvor stor grad er nettopp mystikk viktig i en sånn prosess?
3: Det er veldig viktig, for uten at det er noe som er opplevd som man går glipp av noe på utsiden, så det vil ikke være den store motivasjonen for å være med på det. Det liksom forsvinner litt av den, ja, rett og slett den kroppslige innlevelsen i dette. Så alle de er med i en del ulike mannskulter på en liten øye i Stillehavet, og der er egentlig det stort sett når man blir med, så er man litt skuffet over hva som blir formidlet. Men det at det er noe spennende og noe viktig, å skape den ideen om at her er det noe som jeg må få med meg, den er helt noe av det sentrale. Og så etterpå så er det mye hyggelig som skjer, ikke sant? Når man er inkludert og ting er tilbake til liksom en slags normal tilstand, så ser vi tilbake på dette med ja, både kanskje litt latter og nesten litt vemod over at det var ikke så spennende som det skulle vært, men vi fortsetter å opprettholde mystikken likevel.
0: Saker fra Ås har reist spørsmål om makt og gruppepress. Arrangørene bak understreker at det er frivillig å delta, men hvor reell er egentlig den valfridommen når du er helt ny, gjerne både på studiet og på studiestaden?
3: Den er ikke reell, fordi at, altså, du kan velge å stille deg utenfor det store fellesskapet. Det kan man i og for seg alltid gjøre, men den store frykten som ligger i boen hos mennesker, det er jo det at det er farlig, og som fra tidens morgen har vært farlig å være utenfor fellesskapet, fordi da er man helt alene. Vi er på godt og vondt helt avhengig av hverandre. Og den slår også inn, så fear of missing out, FOMO, det er et element, ikke bare på sånne småting som har med fester å gjøre, men det er slett i det store og det hele, altså det å stå på utsiden av samfunnet, det har potensielt kjempestore konsekvenser, og i en studietid som skal vare over noen år, så er faren for at man blir da liksom mister grepet første uka, og resten av tiden blir en sånn halvintegrert, den er mye, mye større. Så for alle oss som er ansvarlige instituttleder ved et institutt på Universitetet i Oslo, alle oss som vet at sånt som dette foregår, vi må være voksne og ta tak sånn at vi sørger for at i hvert fall terskelen for å være med er så lav, at integreringen i seg selv ikke blir et valg mellom pest og kolera, men at det rett og slett er mer liksom Pepsi og cola, da kan du si, enn i på veien inn.
0: Og etter avsløringa i Nasjonen, Benjamin Fogel, så er det ikke alle som har sagt at de er kritiske til dasking av oksepenis heller. Mange studenter sier at de koser seg på dette her nevnte larvelaget. Tror du at en slik belysning av tradisjoner som strengt tatt aldri var meint for offentligheten kan være med på å drepe moro litt også?
2: Ja, men jeg tror heller ikke pressens oppgave er å ta tungtveiende hensyn til at vi dreper mora for en mindre gruppe mennesker. Da, som sagt, hadde nok vært en del gode og viktige saker som ikke hadde blitt publisert. Men det er helt klart, vi har nok vært med på å ødelegge mora for en gruppe som hadde gledet seg til å arrangere larvelaget i den formen det har vært opp igjennom.
0: Hva tenker du her, Torger?
3: Jeg er helt enig. Under dekka av tradisjon så kan mye rart gjøres og mye rart har vært gjort. Men det som er gjennomgangsmelodien for alle som har studert slike ritualer inngående, det er at de endrer seg fra gang til gang. Så det å si at noe skal gjøres fordi at det blir gjort forrige gang eller kanskje gangen før der, det er ikke god begrunnelse i seg selv. Poenget med et overgangsritual er å kommunisere en statusovergang, og dette, i dette tilfellet fra å være ikke-student til å være student, og dermed også medlem av larvelaget. Så her synes jeg Nasjonen og disse andre som har gjort sitt for å avdekke dette har vært gjort fortjenstfullt arbeid, og så kan man heller, så fra larvelagets side, fortsette å videreføre mystikken på en litt annen måte kanskje enn nødvendigvis ha med en penisdasking eller grisesedsvelgingselement som hører litt mer sånn på hva vi i gamle dager kalte studentikost ut.
0: Torgeir Kolshus, instituttleder ved Institutt for sosial antropologi ved UiO, og journalist i Nasjonen Benjamin Hernes Fogel. Takk for at dere kom til ukeslutt. Denne her veka fikk rekordmange søkere tilbud om studieplass, og det betyr at om ikke mange vekene så skal de ferske studentene gjennom både eld og vatten på sine nye studiestader, og jeg tror vi bare ønsker de alle lykke til. Nå skal du få Bahari i radioen din.

0: Soul, Stjerna og Bahari fikk du her i ukeslutt. Love Me heter låta. 2 milliarder kroner, 18 institusjoner og 10 år med forskning på verdens nordligaste hav. Innan 2050 kan Polhavet være isfritt om sommeren, og hva blir i så fall konsekvensene av det? Da skal en av de største forskningssatsingene i Norge finne ut. Det har fått navnet Polhavet 2050, og i går kastet det som var det første toktet i prosjektet Loss fra Longyearbyen. Ekspedisjonen det skal vare i cirka 2 måneder, og Paul Dodd, du med oss direkte fra forskningsskipet FF Kronprins Haakon. Hallo!
1: Hallo!
0: Du forsker ved Norsk Polarinstitutt, og du leier dine ekspedisjonen. Først og fremst, hvordan ser det ut rundt deg akkurat nå?
1: Ja, vi har litt tåke rundt oss nå. Vi opp på 81 grader nord, omtrent 100 kilometer nord fra Svalbard, rett på kanten av den 4000 meter deep sentrale Polhavet. Vi kan se noen enkelte isflekk rundt oss, men i kveld vil vi være dypt inn i isen. Første satellittbildet viser ganske lett isforhold opp til Nordpolen, og det ikke uvennlig i juli disse dager. Og jeg antar at vi når Nordpolen i omtrent en uke. Deretter skal vi vestover inn i et område som kalles Amundsen-bassenget, hvor veldig få forskningstokter har vært for. Og vi ønsker å sammenligne situasjonen der med den området nord fra Svalbard som vi kjenner mye bedre.
0: Dette her forskningsprosjektet som dine ekspedisjon er en del av, den skal jo vare i 10 år. Dette tok det først ut med å samle inn data, men hva slags data håper dere på å samle inn da de neste 2 månedene?
1: Ja, det en veldig bred spekter. Vi vet at havisen utbredelsen minker, og det sentrale polhavet gradvis endrer seg fra hvitt til et blåd hav i sommeren. Men vi ønsker å utforske konsekvenserna av den ändring, och det är en stor tema som kräver ett väldigt bredt spektrum av målningar. När isen försvinner är Polhavet mer direkt förbundet med atmosfären, nu som kan påverka strömmarna i Atlanterhavet och också väderförhållandena i Nordeuropa. Men det finns också lokala effekter, för exempel utan havis blir det mer lys i den övre delen av havet, nu som kan föra till ökt plantaplankton. Og en slik endring kan påverke på mer karbondioxid som tas opp, og hvilken type dyreplankton og fisk lever i på havet. Så vi ønsker å måle alle disse ting i flere områder i sentrale på havet. Samtidig forsvinner også en stort hindring mot menneskelig aktivitet. Og så hovedmålet med toktet er å finne ut hvordan miljøet endrer seg i de forskjellige områder og samle kunnskapen som trenges for den best mulige forvaltning av fremtidens påhav.
0: Hans-Erik Alter,

0: sånn tokt som dere nå har startet på?
1: Ja, så det, man må ta tid og litt hjelp og starte tidlig, så man klarer å huske på alt sammen, og så langt så ser jo det veldig bra ut. Vi fikk jo brukt de første dagen på kaja til å få alt ombord og distribuert rundt på lagerrom og kaj, labba og... Så det ser bra ut så langt.
0: Det godt å høre. Hva betyr det for deg å være en del av et så stort forskningsprosjekt?
1: Nei, det utrolig... det unikt, og jeg synes det utrolig kult å få være med på det her. Og liksom se førstehåndsinformasjon som kommer inn.
0: Paul Dodd, det jo et omfattende prosjekt, dette her. Hvordan synes du det å leie dine ekspedisjonen?
2: Ja, det veldig spennende å gjøre det. Det fantastisk å få fikk så mye tid for en så fin fartøy som har så godt utstyrt med instrumenter. Vi bare 30 forskere på fartøyet I dag, men det nesten 400 folk på land som planlegger å jobbe direkte eller indirekt med målingene som vi samler inn. Og jeg håper virkelig at vi kan faktisk levere alt vi har planlagt her. Vi har nu erfaring fra lignende tokter I 2022 og 2024, nu som har vært veldig nyttig I planlegging av en eksposisjon som den. Men vi har aldri vært så langt vest på, og det isen som bestemmer for meg, vi kan faktisk gjøre det I tiden vi har. Så jeg håper det alt lykkes.
0: Føler du deg litt som Fridtjof Nansen der du står?
2: vi blir inspirert av masse ting det gjort, og... Ja. Man kan faktisk lære fra polarhistori og måten I et folk gjør det også så lenge tilbake I tiden.
0: Enn deg, Hans-Erik, følger du en gammel helt sine fotspor her?
1: Ja, så det jo unikt med å være her. Det jo til inspirasjon, eller ja, å være I det samme området.
0: Nå dere cirka ett døgn inn I dette her... cirka 2 måneder lange tokte. Altså, dere lever tett på hverandre I dette her skipet. Frykter du brakkesjuke?
1: Jeg har spørsmålet til meg. Nei, altså jeg har vært noen runder ombord på skipet her allerede, og jeg synes det egentlig veldig fint liv ombord. Vi har fantastisk mat og fantastiske kru rundt oss på skipet, og fantastiske folk I forskningsteamet, så jeg synes det her bare godt egentlig.
0: Synes du også det lover godt, Paul?
2: Ja, veldig bra akkurat nå. Ikke alle har vært på Nordpolen før, og for noen ombord det også første gang inn I isen. De fleste nettopp tilbake fra sommeren og gleder seg til å komme I gang.
0: Vi får ønske dere to, Hans-Erik Alterskjær og Paul Dodd, veldig masse lykke til videre med toktet, helst de andre på skipet, og så det spennende å se hva dere finner der ute I isen. Let's go, girls!

0: sang Shania Twain hvis en var I tvil om da her på NRK P1. Hvor klokka har blitt ett, og du skal få en kort nyhetsoppdatering. Emilie Hellum, det skal handle om gårsdagens ulykke I Råde I Østfold.
1: Ja, for der skal den antatte sjåføren være utskrevet fra sykehus og siktet. For de tre andre som satt I bilen som krasjet inn I et hus I Råde I går, det ikke meldt om endringer I skadegrad. Alle fire ble meldt kritisk skadd etter ulykken. Politiadvokat Karianne Larsen sier planen å avhøre siktede I dag.
2: Politiet tar sikte på å gjennomføre et avhør så snart det mulig, og da muligens I løpet av I dag. Så tekniske undersøkelser I form av blant annet undersøkelse av bilen, det vil jo vurderes fortløpende, om det nødvendig. Men nå I første omgang så håper vi å få tatt et avhør av siktet det.
1: I Venezuela øker misnøyen med det sittende regimet etter de to jordskjelvene som rammet landet. Benedicte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet I Oslo, mener dette sinnet handler om mer enn jordskjelvene.
3: Jordskjelvene har jo på den ene siden avslørt alle de feilene og manglene ved det regime som har eksistert nå I 2 tiår. Og på den andre siden så jo den responsen som jordskjelvoffrene har fått, eller rettere sagt den manglende responsen, også et resultat av det regimet. Så dette her tydeliggjør jo mange ting som folk har vært rasende på I mange år.
1: Rolegende Olav Tuftes begravelse blir sendt på NRK. Bisettelsen starter klokken 12 førstkommende fredag, ifølge en pressemelding fra familien. Tufte døde brått av hjertestans tidligere denne uken, 50 år gammel. Etter foreløpig gode sommertemperaturer sør I landet ser det ut å bli et væromslag de neste dagene. Vest- og Østlandet kan vente seg en kjølig og våt uke, mens Troms og Finnmark blir den store værvinneren. Og nå skal det være litt mer om vær, for tilbake I ukeslutt så skal dere til skogbrannene I Frankrike.
0: Ja, det vi skal til direkte til ei som akkurat nå befinner seg mellom to branner. Mer om det etter musikk, etter fra Gotia og Kimbra.

0: En av de store hittene fra 2010-tallet, Somebody That I Used To Know, fikk du her I NRK PN og ukeslutt. Skogbranna held fram med å herje I Sør-Europa. Spania har erklært nasjonal krise etter at tre skogbranner I Madrid-området har slått seg sammen til en stor. I Frankrike flyplassen I Bordeaux stengt I frykt for at brann skal spreie seg til området. Totalt over 220.000 personer evakuerte I de to landene, flest I Frankrike ifølge BBC. Vi har med oss deg, Emilie Dorcheville, på linje fra Frankrike, hvor du på ferie. Hvordan ser det ut rundt deg akkurat nå?
1: Hei, ja. Så nå vi befinner oss I Arcachon, som et by mellom to store brann I Frankrike. Og akkurat nå så det blitt litt roligere der vi for at vindretning forandret seg, og brann og har begynt å spre seg litt østover. Men det veldig uforutsigbar, sånn, så det, vi vet ikke hva kommer til å skje, og det liksom tiden stopper, og det på en måte kaos, for vi vet ikke hva som kommer til å skje, og vi får noen oppdatering ujevn, så det veldig vanskelig å forstå hvordan ting kommer til å utvikle seg.
0: Ja, du befinner deg altså mellom to av de 32 pågående skogbrannene som herjer I Frankrike akkurat nå, men du ikke evakuert?
1: Det stemmer, vi nå forløpig I et trygt område. Sånn, vi ved sjøen, så der det fint, og nå brannet har begynt å spre seg østover mot Bordeaux, og vi vet ikke hvordan det skal skje med veier. Vi vet ikke om de skal stenge veiene, så vi må være klar til å evakuere umiddelbart. Sånt. Så det liksom uforutsigbar, vi vet ikke hva vi skal gjøre, og vi prøver å slappe av og nytte fin vær, mens det totalt kaos her, sant? Så det et katastrof rundt oss.
0: Så, ja. Nær 980 kvadratkilometer har brent I Frankrike, da rekord opplyser landets innenriksminister, ifølge nyhetsbyrået AFP. I går ba Frankrike EU om hjelp til å sløkke skogbrannene. Ser du nok til dette her arbeidet, Emilie?
1: Ja, så I går vi kunne se masse fly, for vi rett ved siden av den flyplassen til den militære flyplassen, og vi kunne se masse fly som jobbet hardt for å slukke brann og helikopter, og de jobber hardt, men det ser ut at det ikke nok, og vi så I nyheten at de hadde fått en stor fly som skulle hjelpe I dag, men den har vi ikke sett enda, men den jobber sikkert litt mer nordover. Enn der vi har.
0: Mm. Hvordan følger dere med på situasjonen?
1: Nei, så vi følger nyhetene, og så det var veldig fint å se I Google Map. Vi kunne se hvordan brannet spredt seg, men nå det blitt litt mer skygget, sånn at vi får ikke noe satellittbilder, sånn at det blitt litt mer vanskelig å følge I nåtiden hvordan den brannet utvikler seg, så vi prøver å følge nyhetene regelmessig. Og det samme nå at vindretningen forandrer seg, så vi får litt bedre luftkvalitet, men I går og I forgår det var veldig tung luft, og det luktet trøkk, og det var masse raske I luften. Så det var liksom apokalyptisk i luften, det var merkelig.
0: Ja, hvordan det for deg, du jo halvt fransk, å se brannene som truer en historisk by som Bordeaux, for eksempel?
1: Ja, det en veldig gammel og veldig historisk område her på vestkysten I Frankrike. Masse fin hus og skoger som også har veldig fin natur. Så det synes jeg veldig, veldig trist, og vi føler oss maktløse her, og brannmannen jobber så hardt de kan, og vi ser at de klarer ikke å få kontroll på brann, og brann sprer seg, og folk må evakuere, så jeg føler veldig synd på de som bor her, og jeg vet ikke om de skal ha et hus i morgen, det veldig, veldig trist.
0: Mm. Flere skogbranner herjer i Europa, og hundretusenvis evakuert i Spania og Frankrike. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner, og Frankrike har bedt om krisehjelp. Der du, Emilie Dogeville, tusen takk for at du var med oss i ukeslutt.

0: Marlene Rusti for Glem meg ei fikk du her i NRK-P1 hvor klokka akkurat slo kvart over ett. Denne veka fikk omsider brannvesenet full kontroll på brannen som slukte 100 bostader I Drammen sist helg. 10 av husene som gikk tapt manglet forsikring, og det vil si I underkant av 10% av de 113 bostadene som ble rammet. Delevon Buknag hadde bare innbo forsikring og trodde det var nok, helt til han kontaktet forsikringsselskapet etter brannen.
1: Så angående innbo forsikring så har jeg snakket med dem, men vi har jo ikke husforsikring, så det ikke noe å snakke om, sånn sett.
2: Så dette understreker betydningen av å ha forsikring. Det forteller at det komplisert. Du forteller også om en historie nå hvor det ble, du trodde du hadde kanskje og ikke hadde. Så det må vi diskutere med forsikringsbransjen, om det tydelig klart hvordan det
0: Ja, til slutt hørte vi statsminister Jonas Gahr Støre da han møtte Delevon ved brannruinene for noen dager siden. Mange spør seg nå om husforsikring bør være lovpålagt I kjølvattnet. Sier regjeringen ved Justisdepartementet at det en av de tingene som de må vurdere. For når en kjøper bil for eksempel, det lovpålagt å ha ansvarsforsikring. Hvorfor ikke det sånn når det gjelder bostad? Velkommen til ukeslutt, Morten Andreas Meyer.
3: Tusen takk.
0: Du generalsekretær I Huseierne. Vi kan gå litt tilbake I tid aller først. Hva tenkte du da du så den voldsomme brannen forrige helg?
3: Det jo bare forferdelig trist. Det grusomt å se at livene til folk, hverdagen til folk blir lagt I ruiner. For de mer enn 90 som har forsikringen sin I orden, så kan de jo etter hvert starte livet på nytt, men katastrofen komplett for de som også får økonomien sin lagt I ruiner, ikke bare bolig og innbo.
0: Ja, hvordan bør en forsikre seg når en kjøper bostad?
3: For å skape trygghet og kontroll I bolighverdagen, som vi tror de fleste boligeiere opptatt av, så en boligforsikring som sikrer at du kan få bygget opp boligen din hvis den blir helt borte under en brann, et skred eller en flom, og en innboforsikring som gjør det mulig å gjenkjøpe alt det som inne I boligen, kanskje de to aller viktigste forsikringene du må sørge for I voksenlivet ditt.
0: Du får jo ikke kjøpe bil om den ikke forsikret. Hvorfor det ikke lovpålagt når det gjelder bostad?
3: Det en vesentlig forskjell. Den lovpålagte forsikringen på bil jo knyttet til en dekning på den skaden du kan påføre andre I en kollisjon eller ved en ulykke. Du jo ikke lovpålagt med en kaskoforsikring som forsikrer dine egne kostnader på din egen bil. Boligforsikring jo I all hovedsak en forsikring du tegner av egen interesse for å ta vare på dine egne andeler. At regjeringen vil vurdere å lovpålegge, det ønsker vi velkommen. Samtidig så det også noen ulemper knyttet til det, og så vil det ta lang tid før det eventuelt blir lovpålagt, og I mellomtiden så det helt avgjørende at hver enkelt av oss tar det ansvaret som påviler oss som boligeiere og sørger for at boligen vår og innboet vårt har en tilstrekkelig forsikring til at vi kan få full erstatning for det som eventuelt måtte gå tapt I en brann, en flom, et skred.
0: Ja, vi forsøkte å få en kommentar fra Justisdepartementet I høvedene av saken. De kunne ikke stille, men de skrev til oss I går. Vi forstår at situasjonen nå ekstra vanskelig for de som ikke hadde forsikring. En generell plikt til å forsikre egen bostad en av tingene som nå vil bli vurdert, men dette reiser flere problemstillinger som eventuelt må utredes grundigere. Du var jo også litt inne på akkurat dette her, Meyer. Kan du fortelle litt mer om ulempene og fordelene med at det eventuelt skulle blitt lovpålagt?
3: Ja, altså, for det første så har vi jo ikke nødvendigvis en registrering av alle forhold. Noen leier, da det utleier som ansvarer for boligforsikringen og leietakeren som ansvarer for innboforsikringen. Det blir nødvendigvis et byråkrati. Det blir jo vanskelig å følge opp, hvordan skal du følge opp et eventuelt slikt lovverk og straffe de som ikke har slik forsikring? Så det ligger masse slike forhold. Så igjen, jeg er tilbake til at vår oppgave nå, som interesseorganisasjon for forbrukere, det er å gi gode råd om hva slags forsikring du bør ha, og i hvilket omfang du bør ha, og gi gode råd om hva du bør gjøre nå. Vi er særlig opptatt av at nå skal folk gå gjennom forsikringsordningene sine, sikre at de er i tråd med det de har behov for, og vi tror det er særlig viktig at vi går gjennom innboforsikringene våre, for vi tror mange undervurderer hvor mye de har i egen bolig, som det koster mye penger å kjøpe igjen hvis det skulle gå tapt i en brann. Så vårt råd er, registrer det du har, ta bilder, ta en video, ta med deg en lydopptaker og snakk inn i mikrofonen og registrer hva du har, slik at du i ettertid både kan få hjelp til å dokumentere, men kanskje aller viktigst selv klare å memorere hva er det vi ønsker å få erstattet ved et eventuelt tap. For vi har mange ting i skapene våre, skuffene våre, på loft og i kjeller, i garasje, i sportsbod, som vi kanskje ikke husker at vi har, som koster mye penger, og som vil kreve en innboforsikring som kanskje har et større omfang enn det mange har i dag.
0: Ja, jeg skjønte at du selv skal følge dette der tips i helga.
3: Vi lovte hverandre da vi så konsekvensene forrige helg, at denne helgen skal vi bruke tid på å registrere vårt innbo og være trygge på at vi kan dokumentere hvis det skulle skje noe i vår egen bolig, så det er to-do-oppgave for Gunvor og meg i morgen.
0: Det er sikkert lurt å gjøre. Delevon Buknago-familien i Drammen har for sin del sett i gang en spleis, og er svært takksomme for pengene de har fått inn, og nå ser de fra.
1: Vi skal prøve å komme oss opp igjen. Om det tar 2 år eller 10 år, vet vi ikke, men vi skal i hvert fall prøve.
0: Ja, da sa han til NRK tidligere i veka. 10 av bostadene som var slukt av flammene i Krokstadelva hadde ikke forsikring. Regjeringen skal se på om husforsikring bør bli lovpålagt eller ikke. Takk for at du kom til ukeslutt, Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

0: Norsk hiphop fra 2009, Paperboys, Lonesome Traveler, fikk du her i NRK P. Når en tenker på norske oppfinninger vi stolte over, så går gjerne tankene til ostehøvelen Bindersen, eller kanskje den ikoniske tripp-trapp-stolen vi mange har et forhold til. Men i år det 100-årsjubileum for en annen norsk oppfinning som har spredt seg verden rundt etter at gjenstanden ble oppfunnet i Oslo i 1926. Jeg snakker nemlig om sprayboksen.
1: For min del så har du egentlig definert hele livet mitt, omtrent. Jeg begynte å klusse litt rundt da jeg var liksom 11-12 år gammel, og nå, ja, jeg vet ikke hvor mange tusen spraybokser jeg tømmer i løpet av et år, ja, men jobber med det på heltid og maler stort sett hele tiden.
0: Sier Halvor Harse, for mange nok kjent som Kong Halvor, som mellom annet lever av graffiti. Her om dagen tok han et oppgjør på sin Instagram-konto, hvor han stilte seg spørsmålet: hvorfor er vi ikke mer stolte av at sprayboksen er vår?
1: Vi er jo, alle er jo veldig klar over at ostehøvel og Bindersen, og vi skryter mye av det og sånn, da. Men sprayboksen er jo, det er egentlig, jeg synes det er ganske kult egentlig, altså, at sprayboks er en norsk oppfinnelse. At Erik Rotheim fant opp den og tenkte at hvis vi bare blander hva det måtte være, samme gass opp i en liten sånn opp i en liten boks, og så så kan det være helt genialt.
2: Men det var jo sånn da at sprayboksen, den er jo mindre kjent som en norsk oppfinnelse, fordi han Erik Rotheim, han var vel egentlig litt forut for sin tid.
0: Sier Elisabeth Mæland Fosse i patentstyret. Sprayboksen som ble laget på Alnabru fungerte ikke så godt i sin første utgave at det ble noe umiddelbar kommersiell suksess. Men noen år etter tok amerikanerne til seg sprayboksen og videreutviklet den.
2: Og under 2. verdenskrig så ble sprayboksen tatt i bruk i stor skala av den amerikanske herren som trengte insektsmiddel. Så det er jo sånn sprayboksen ble videreutviklet og til slutt masseproduksjon og gjorde den verdenskjent. Jeg kan jo legge til også at Rotheim døde svært ung, bare 40 år gammel, så han fikk jo aldri oppleve at oppfinnelsen hans slo igjennom. Så det er jo, men det er jo et veldig godt eksempel da, på forskjellen mellom en oppfinnelse og en innovasjon. Det holder ikke alltid å få selve ideen. Noen må også klare å lage løsninger og produkter av oppfinnelsen som kunden vil kjøpe da.
0: Ja, men selv om Erik Rotheim ikke fikk se noe til suksessen selv, så fikk han omsider heider denne her veka, for han ble nemlig hyllet med sitt eget veggmåleri i Groruddalen av den svenske kunstneren Punta. Kunstneren Halvor har også noen tanker om hvordan han kan heidre både Rotheim og sprayboksen videre.
1: Jeg er jo glad i å lage sånne svære ting, ikke sant? Vi har en sånn kjempestor elg, og så har vi en kjempestor spark, og så har vi en svær ostehøvel en eller annen plass. Og kanskje man skulle funnet en sånn passende sånn tettsted langs veien en eller annen plass, og lage en sånn gigasvær sprayboks. Er ikke det bare en helt rå idé?
3: Ved Alnabru.
1: Ja, det er perfekt. På Alnabru. Jeg vet ikke hvor stor den skal være, men den kan være svær. Altså, kanskje man kan ha sånn tårn at man kan gå inn i den og sånn.
3: Å ja, du kunne tatt en helt vanlig silo.
1: Ja. Ja, ikke sant? En silo.
0: Får vi se om det blir en gigantisk silo og sprayboks en eller annen plass i tida fremover. Det var reporter Ole Jørgen Nordvik som i det myldret litt med Halvor Harsen på slutten der. Billy Joel ligger klar i spilleren her. Tell her about it, får du i P1.

0: Billy Joel i ukeslutt denne her 25. juli. Det nærmer seg altså slutten av sommeren, eller kanskje ikke helt for alle, men det har i alle fall vært en sommer preget av store kjensler. For da er da sport idretten vekke i oss, og da samler folk på en måte få andre ting gjør.
1: Sankthansaften 1998. Jeg trenger vel ikke å si så mye mer enn Norge mot Brasil, og så kan Arne Skeie ta resten.
2: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norveg! Alle Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken, og dette media har fulgt hjertet 2-1 til Norge!
3: Det er ikke så mange ting idretten kan sammenlignes med.
1: Arve Gjelseth er professor i idrettssosiologi og vet mye om de følelsene idretten kan by på.
3: Det skaper en type sånn kollektiv eufori i de største tilfellene som vi kjenner ganske lite til i dagens samfunn på andre arenaer.
4: Hva er det som skjer inni deg når du ser på sport liksom, som gjør at du liker å se på det?
5: Spenninger.
6: Men det er kanskje litt at man lever seg litt inn i det og ja, føler seg som en del av det.
7: Bare se hvordan mennesker klarer å bryte grenser. Da.
8: Og ikke minst hvis du da har aktører som er fra den byen du er fra, så gjør det jo at du blir mer engasjert. Da.
7: For vi er jo små, så det er litt gøy når en nordmann gjør det bra liksom, ute i verden. Da.
9: Og når de lykkes, så blir man glad selv og glad på deres vegne.
1: Gåsehud. Tårer av glede, tårer av skuffelse. Den fysiske smerten ved å se en straffespark konkurranse. Eller den nervøse ruggingen du instinktivt gjør der du sitter i sofaen for hvert stavtak, som for å hjelpe utøverne i mål. Og ikke minst alle brølene som trenger seg fram.
10: Heie så det vi kan for å hjelpe utøverne til å yte best mulig.
11: Ja, dette er det gutten som skal skaffe Norge seier.
12: Norge vinner!
1: Rune Eikeland.
10: Altså Rune Tribune, som han blir kalt.
1: Han har nærmest gjort profesjonell supporter ut av seg siden 1990.
10: Jeg er kjempeinteressert i idrett, og jeg har vært på 105 verdensmesterskap, 8 OL og 66 bortelandskamper i fotball. Nei, det er jo engasjement, lidenskap, det er jo, yes, juble høyt og være glad.
13: Det er like å se på fotball.
14: På handball.
15: Svømming.
7: Formel 1.
6: Amerikansk fotball.
8: Vinteridrett.
1: Idrettene er mange, og det er også utøverne vi blir glad i og nesten føler at vi kjenner.
7: Nora Mørk og Camilla Herrem, synes jeg er kule damer.
13: Leon Artsen som spiller på Rosenborg og på landslaget, han var midtbanespiller. Jeg husker han så godt fordi at han jobbet sånn, han sprang så masse mer enn alle de andre.
7: Jeg er jo sunnmøring, så jeg må jo si Karsten Warholm da. Han er det sansen for. Han er nede på jorda og ja.
8: Klæbo, sant? Du har jo masse. Men det er jo bare trøndere som er, de er god all.
6: Erling Brøt Haaland er jo høyt oppe der nå da. Nei, han er jo en nasjonalskap.
13: Store øyeblikk. Vi har jo ganske nyligheter med Norge i VM.
7: Det var jo veldig stas.
6: Det er vanskelig å komme utenom Norge mot Brasil.
7: Ski-VM var jo også med Klæbo her i Trondheim. Det var jo også veldig kult.
13: Og Oddvar Brå når han knakk staven. Jeg husker jo hvor jeg var hen. Jeg var bare en liten gutt og var i stua akkurat da. Det var veldig spennende.
6: Jeg er jo en stor Real Madrid-fan, så jeg husker når de vant sitt første, eller når jeg så de vant sitt første Champions League som jeg så da, så det var stort for min del i hvert fall.
8: Ski-VM i 97, stort.
7: Helt magisk. Norge-Brasil, hvorfor var det så gøy? Fordi man ikke forventet det?
10: Nei, altså det var full jubel og gledestårer, og nå var jeg på 5 kamper der borte. Og det var bare helt fantastisk når vi slo Irak, når vi slo Senegal, så slår vi Elfenbenskysten, og så slår vi Brasil, og Brasilkampen, det er den største jeg har opplevd. Altså jeg var i 98 også, og så var Brasil der, men det her, 2026, det er det største jeg har opplevd.
16: Der er signalet! Det kommer det!
17: Norge har slått Brasil!
1: Hvis man skal sammenligne de følelsene idretten kan gi med noe annet, så det gjerne religiøse ritualer, ifølge professoren i idrettssosiologi.
3: Det skapes en viss form for høytid. Man føler på en måte at man en del av noe større. Det som skiller idrett fra veldig mye annet, det at idretten mer uforutsigbar. Altså et religiøst rituale tross alt relativt forutsigbart. De som har vært med noen ganger vet hva som skal skje. Men mens idrettskonkurransen, det ingen som vet, og ingen som kan vite nøyaktig hvordan det vil ende. Så blir på en måte begeistringen eller euforien ekstra stor.
5: Leif Eriksson og vikingene oppdaget Amerika! Erling Braut Haaland i ferd med å erobre det!
1: Så tar som regel alle gode ting, i alle fall mesterskap og idrettsarrangementer, slutt en gang. Og euforien må sakte, men sikkert gi slipp.
10: Ja da, men det kommer nye opplevelser. Og jeg planlegger jo et år i forveien og sånn, så jeg har jo bestilt tur, flere turer neste år allerede. Jeg bare ser frem til nytt mesterskap hele tiden.
0: Reporteren i denne saken var Hanne Bernardsen Nordvåg. Og vi skal holde oss litt til i idrettssfæra, for Tour de France har mildt sagt også vært kjenslesframkallende for norske og alle sykkelentusiaster egentlig dette her året. Og vi skal altså snakke Tour de France etter musikk fra meg.

0: May som sang Try to forget you her I ukeslutt. Verdens mest prestigetunge sykkelritt nærmer seg slutten. I morgen avsluttes Tour de France med den 21. Og siste etappen som I tradisjon tru avsluttes med den spektakulære målgangen ved Champs-Élysées I Paris. Ole Christian Stoltenberg, velkommen til ukeslutt.
1: Takk for det.
0: Du har følt den prestigefulle franske rittet hver ettermiddag I NRK Sport, og da gjør du egentlig for så vidt akkurat nå også. Du har egentlig sending I nabostudiet og dekket Tour de France, men vi stjal deg litt for å være med her.
1: Ja, det hyggelig for oss å kunne låne bort, og det andre der som tar vare på sendingen, men vi følger nøye med I dag også, så det gjør vi.
0: Ja, det godt å høre. Ja. Akkurat nå så utøverne midt I den 20. Etappen, den nest siste. Hva slags etappe dette?
1: Det selve kongeetappen egentlig I dette rittet, med, ja, det nesten 5500 høydemeter, altså som de skal klatre oppover og oppover. Det fire tøffe fjell på menyen, de har vært over ett, og akkurat nå inn I det andre. Call the Telegraph etter det. Den bakken jeg inn I nå, den ender altså 2642 meter over havet oppe på Col de Galibier. Men det ikke slutt der. Det en lang utforkjøring, og så det opp ja, ved siden av Alpe d'Huez. Man skal til Alpe d'Huez til slutt, da, med Col de Sarenne, et tøft fjell på en veldig kjerrevei oppover. Der kan ikke publikum engang få lov til å stå og heie, for det så smalt. Men de siste tre kilometerne ligner på gårdsdagen opp til Alpe d'Huez. Det ikoniske fjellet der som Tadej Pogacar I går klarte å erobre endelig når han tok etappeseieren. Så I dag det et enormt slit. Altså. Det den etappen som har flest høydemeter og flest kilometer I motbakken. Nesten 7 mil av dagen I dag går oppover, og det bratt også.
0: Ja, ikke ja. Sant.
1: Og lufta blir tynn, og dette en fryktelig dag å sykle. Utrolig gøy å følge med på.
0: Det vil jeg tro, og det jo dagen før siste målgang. Hvem ligger an til å vinne årets Tour de France?
1: Tadej Pogacar, han har rett og slett vært suveren I år og sanket med seg 5 etappeseier og har fått en luke på over 7 minutter I sammendraget, så jeg sa vel her I går at han virker som han fra en annen planet, så med mindre noen kommer med en UFO og henter han hjem da før morgendagen, så, og selvfølgelig noen UL, så kommer han til å vinne sammenlagt, men det litt kamp om tredjeplassen I totalen, det også to ryttere som kjemper om en ungdomstrøye, for de unge og lovende, så det mye spenning igjen, men Pogacar han har gjort det litt uspennende for han har vært ganske så suveren kjempesterk og går da mot å vinne Tour de France han må over mål, det hjelper ikke hvis han uheldig går mot å vinne Tour de France for 5. gang som den 5. I historien, så han vel egentlig tidenes syklist, ta det I Pogacar nå, jeg kan ikke, vi kan godt ta en diskusjon på det, men jeg har ikke så mange andre og jeg har lyst til å lansere som akkurat noe bedre enn ta det I Pogacar.
0: Vi kan jo snakke om at det flere nordmenn da, som har markert seg I årets Tour de France tidligere veka så skildret TV2 ekspert Dag-Otto Lauritsen det norske Uno X-laget slik.
2: Det beste jeg kan huske på årtier og jeg har vært her ganske mange år det hele laget, hvordan de kjører så offensivt, og jeg snakker med mange jeg kjenner jo noen av mine ekskollegaer som sportsdirektører rundt I forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X, de sier de så misunnelige altså det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X.
0: Hvordan vil du Ole Christian Stoltenberg skildre mesterskapet sett med norske auge?
1: Jeg skal I hvert fall ikke overprøve Dag-Otto som vel har Tour de France erfaring gjennom over 40 år, så helt enig, det har vært fantastisk for Uno X, det jo et norsk-dansk lag, men mest norsk da, men hvis vi kan ta på oss bare de norske brillene. Vi vant den 11. Etappen med Søren Wernskjold. Det var helt fantastisk at vi klarer å gjøre som I fjor og vinne en etappe. Det det vi drømmer om hver gang dette begynner. Og så Torstein Træen, han fikk jo til og med låne den gule trøya på et par etapper tidlig, før han dessverre måtte bryte, men det stor ære å kjøre I gult, så begge de delene der ville redde rittet for Uno X, og de har på en måte hatt både gult trøye 2 dager og en etappeseier. Det har faktisk vært helt fantastisk. De blant de beste av de 23 lagene på start, så vi strålende fornøyd med norske briller på.
0: Ja, hva tror du altså, vi kan vente oss av blant annet Træen og Wernskjold fremover?
1: Ja, dette jo ryttere som satser hardt videre, og vi har jo hatt gode resultater I år, og de skal utvikle seg, og da håper vi jo på mer enten gule trøyer eller etappeseire, og så må vi skryte av en rytter til da, I Bruno X, Tobias Halland Johannessen, som jo i fjor ble sjettemann sammenlagt, men han ikke i topp 10-skiktet nå, men han har vært godt i mange brudd, og han faktisk i brudd også på dagens etappe. Nok en gang etter to femteplasser på tøffe fjelletapper, så orker rytteren fra Uno X og Drøbak ytterligere en gang, og sammen med en rytter som ikke sykler på Uno X, da, Tobias Foss, de er i brudd, så vi har liksom litt håp om at det helt store kan skje på denne etappen, men det er dagens etappe, men det er så langt igjen og så mye fjell at vi kan ikke annet enn å krysse fingrene for at de henger med lengst mulig, men det er mange norske ryttere som rett og slett har imponert oss i årets Tour de France.
0: Og nå nærmer det seg slutten for årets Tour de France. Er det vemodig for en sykkelentusiast som deg?
1: Jeg tror nok plenen hjemme synes det er greit at jeg er ferdig med Tour de France nå, men det er jo å komme ut av en boble dette her, da, for man lever jo med det hver dag og synes det er helt strålende å få lov til å formidle og følge med, og så blir det en tung mandag, det gjør ofte det, men da er jeg vel både fåmært og i gang med en gressklipper via tippet, så det kan jo være greit, og så får vi heller glede oss til den 114. utgaven av Tour de France om et snaut år.
0: Det er bare å glede seg, og takk Ole Christian Stoltenberg for at du var med, med i ukeslutt, og nå kan du få lov til å gå tilbake til Tour de France studio, hvor du altså kommenterer resten av kongeetappen på NRK Sport. Nå, musikk ifra Regnvær.

0: filme.
1: Middelvei sang Regnvær i ukeslutt, hvor vi nå skal ta en liten titt på veire og hvordan det blir resten av denne her lørdagen. Vi har med oss deg, statsmeteorolog Jon Smits. Ja, har vi hørt med musikk fra Regnvær, statsmeteorolog Jon Smits. Ja, har vi hørt med musikk fra Regnvær, kanskje det blir et slags frampeik på hvordan det blir enkelte plasser i dag?
2: Ja, i hvert fall på

0: av det likevel. Lenger østover da, I Agder så det nedbør som holder på å passere østover nå. Det vil vel veldig kortvarig redusere litt på den skogbrandfaren som har vært, men I morgen så tørker det ganske fort opp igjen. Og det ikke, det skal mye regn til og nå for det var ganske tørt, så ikke fyr noe bål der nede uansett, selv om det regndråper I lufta og ser litt vått ut på bakken, for det egentlig veldig tørt overalt. Det regnet det går også videre mot Østlandet, hvor det stadig vekk noen regnbyger som passerer fra vest mot øst. Men det blir bedre I morgen. I Møre og Romsdal så venter vi også at det enkelte regnbyger, men det ikke så veldig mange av de, og det spredte regnbyger også I Trøndelag, men det noen perioder med sol innimellom. Jo lenger nord man kommer I Sør-Norge, jo flere de, og varmest I Sør-Norge for øyeblikk I hvert fall, det Tafjord da, som har vært opp I 20,7 grader, men de blir slått av en del steder lengre nordover, altså sett så I Nordland 20,9, og så har vi et par plasser I eller Valnesfjord da, 20,3 og Dividehallen 20,2 og Saltdal I Nordland også 20,1 så det har tatt seg litt opp nå med vind fra mer sør-øst retning I deler av Nord-Norge, vært ganske kjølig der men fortsatt så det en del skyer særlig I Nordland og det går noen spredte regnbyger der Troms nesten regnbygefritt perioder med sol mens det noen byger som beveger seg sørfra og nordover I Finnmark og det har også vært innslag av torden litt sør for Hammerfest og litt rundt Tana trakten av vest på Varanger Halvøya ser jeg nå akkurat I det aller siste. Og de byene de fortsetter jo stort sett da, I de delene av Finnmark da, som ligger lengst I sør og lengst I øst, men også noen slengere lengre vestover, kanskje også indre strøk av Troms, mens også I Nordland da, som jeg sa spredte regnbyger. Vi kan også nevne vinden på kysten, sørlandskysten fra Oksøy og opp mot Ytre Oslofjord. Den kan komme opp I en sørvestlig liten, kanskje stiv kuling I en periode I ettermiddag. Det mye småbåter nå, så ferietid ute I disse områdene. Der de kanskje har det mest stabile været og fine været, det på Spitsbergen I Longebyen. Det veldig lite skyer. Noen dotter ser man litt tist og pist. Det lite vind, og temperaturen ligger på 9 grader, og sånn blir det videre også utover ettermiddagen, Karl.
1: Ja, takk skal du ha, statsmeteorolog Jon Smits.

0: Irske The Course var det du hørte der, og var også siste låta ut for ukeslutt i dag. De som hadde laget dette programmet heter Hanne Bernhardsen Nordvåg, Magnil Øvre, Johanne Brevik. Ole Jørgen Nordvik var ansvarlig for sendingen, så kan du jo få med deg da sommersesong her på NRK P1 etter vi er ferdig. Ukeslutt takker for oss. Ingrid Nedrebø var mitt navn.
1: Her er NRK Nyheter. Klokken er 14. Over 220 000 mennesker er evakuert i Spania og Frankrike som følge av brannene som sprer seg i landene. Franske myndigheter frykter nå at en brann kan spre seg til Bordeaux, der landsbyer er evakuert og flyplassen er stengt. Nathalie Tomieu forteller om den ubehagelige beskjeden de fikk om at familien måtte gjøre seg klare til å evakuere når som helst.
2: Da var det dramatisk. Vi fikk beskjed at vi måtte kanskje bli evakuert på grunn av at brannen gikk mot Bordeaux, så det er kommuner rundt omkring som ble evakuert. Og det er liksom sånn 15 minutter å kjøre fra hjemme hos meg. Vi tenkte ok, og så etterpå så begynte himmelen å bli helt gul, vet du, sånn, det er en veldig rar farge, og så du kunne bare se sola som en bitteliten prikk. Og da begynte det at vi klarte ikke å puste, så vi måtte liksom lokke inn alle vinduer og alt mulig, og det kom masse aske overalt, det liksom regnet aske. Så har jeg hele min norske familie på besøk, så vi er 8 i huset, og jeg har en bil for 5, så jeg visste ikke helt, ok, hva gjør vi? Så nei, det var en dårlig natt, vi sov ikke godt.
1: Minst 16 mennesker er drept i ukrainske og russiske angrep i dag. Ukrainske droner har blant annet angrepet et oljeraffineri i Sibir og en fabrikk i Kirov. Ukraina sier at angrepene er ment å svekke Russlands krigsevne og tvinge dem til forhandlingsbordet. I USA forvitrer den historiske støtten til Israel hos demokratene. New Yorks fortsatt ferske ordfører Soran Mamdani er selv et eksempel på det skifte som skjer hos demokratene nå, det forteller tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
3: Han førte en kampanje for å bli borgermester i New York i fjor, og den bygget han egentlig på motstanden mot Israels politikk i Gaza. Og nå har krigen i Iran kommet på toppen av det hele, og nå viser også meningsmålinger, blant annet en fersk meningsmåling, relativt fersk i vår, fra Pew, at 80% av demokratene nå er kritiske til Israel, altså av demokratiske velgere. Og dette fører til at stadig flere som stiller til valg for det demokratiske partiet nærmest bygger sine kandidaturer på motstand mot Netanyahu og dagens israelske regime.
1: Rolegende Olav Tuftes begravelse blir sendt på NRK. Bisettelsen starter klokken 12 i Horten kirke førstkommende fredag. Det kommer fram i en pressemelding fra familien. Tufte døde brått av hjertestans tidligere denne uken, 50 år gammel. Strømsgodset markerer dagens hjemmekamp mot Lyn med en støtteaksjon for dem som ble rammet av storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Klubben har invitert de brannrammede og personer som deltok i hjelpearbeidet til kampen. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: I sommersesong på NRK P1.

0: Shakira.
1: Fra en bauta I Balestrand, altså Karsten Lauritsen, og til en annen, altså hvert øyeblikk. Og jeg så glad for at jeg skal få spille Ramon I dag, for jeg leste nettopp I avisa at han har giftet seg med sin Herman. Altså for en lykke. Det kunne vært sesong for bryllup I sommersesong. Jeg heter Ragnhild Silkebekken, veldig hyggelig at du hører på, men det skal være sesong for noe helt annet. Altså, ikke helt annet, men liksom noe med dobbelthet I seg da. I bakgrunnen, Ramon, gratulerer med bryllup.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Nå fikk jeg lov å danse I studio helt alene, altså den som har overskudd som meg I dag. Gratulerer til meg. Jeg heter Ragnhild. Dette I sommersesong, vikarprogrammet til I sesong. Og jeg vet ikke om du hørte på Reiseradion tidligere I dag, men det gjorde jeg. Og der fortalte bonde og programleder Jon Almås hvordan han hadde så stor glede av å felle trær på hytta, høgge ved, tørke veden, legge den I sekker og så ta den med til brygga, ro sekkene over, kjøre dem hjem til gården, og så, når vinteren kommer, og som han sa, kona frossen, da skal han gå ut I uthuset og hente den veden og vite, eller kjenne seg tilfreds over at han som Isak Sellanrå tar vare på kone og barn, altså jobber hardt, har kunnskap om og lever I pakt med naturen. Jeg har litt å gå før jeg kan kjenne på den følelsen, absolutt, men jeg har nå begynt med å luke oppkjørselen. Sånn at, og det bedre enn ingenting, ikke sant? Så tema, eller sesongen jeg har valgt at vi skal være I dag, og det jo fordi vi I overgangen mellom juli, og vi kan se der borte kommer august, og slapp helt av, august også en sommermåned. I hvert fall hvis du insisterer hardt. Det sesong for å høste det du har sådd. Og det jo et kjent ordtak, altså man høster som man sår, og for noen det veldig konkret, altså jeg har sådd tomater, og hva det du har sådd? Erteplanter, hva vet jeg? Og nå kan jeg plukke både spiselige tomater og modne erter. Jeg vil gjerne vite hva du har sådd, og hva du kan høste nå, hvis det lov å si. Gå inn I appen NRK Radio, finn programmet I sommersesong, og der står det send inn. Vil gjerne høre hva du plukker piller, hva du høster. Det kan jo hende at du høster blåbær, det ikke så mye blåbær der jeg bor. Det også lov å melde, selv om du ikke har sådd blåbær direkte. Men I hvert fall, hva har du sådd? Jeg har sådd tvil, nei.

Let it rain, sang hun Amanda Marshall. Og det vel sånn som bøndene tenker, eller vi som har hage, når det blir for tørt. Let it rain. Og jeg stilte spørsmålet her I sommersesong. Hva har du altså, hva høster du nå? Hva har du sådd? Og Heidi skriver, hei, høstepoteter, kjempefornøyd. Og det må jeg si, Heidi, for det en av de få tingene jeg har fått til også, I en pallkarm. Men da skjønte jeg, eller fikk jeg litt voksenkjeft, at det var ikke lov å bare ta poteter. Så det var den ene sommeren, det. Og så skriver Hanne, poteter og hvitløk. Den ferske hvitløken fantastisk. Ellers det bringebær, solbær og rips I hagen. Heldige Hanne, skal jeg begynne å kalle deg. Anne Bonde skriver, jeg har sådd Little Gem hjertesalat I pallekarmene mine, og har masse deilig salat å høste nå. Det verdens deiligste sprø og fin salat, som kjempegod, anbefales. Og Anne Bonde, hun holder til I Rakkestad. Skal vi ta en til, eller? Jeg synes det så hyggelig når jeg får meldinger. Lena skriver, oi, her det nok en kjempeflink og samvittighetsfull type. Sukkererter, tomat, slangagurk, rucola, ramonosalat, paprika, gulrøtter og squash. Og satt hvitløk. Har også mye bringebær, bjørnebær og har hatt jordbær og satt noen poteter. Altså, Lena bor I rekkehus og blir neppe selvbruning, men masse godt gjennom sommeren og høsten. Jeg synes dere så flinke, og det får meg til å føle meg bittelitt grann slapp og dårlig, men det jo sånn at det en ny vår, altså, hvor man kan tenke, da skal jeg få det til. Det finnes noe som heter sesongkalender for bær, frukt og grønnsaker, og da ser jeg at ikke sant, I juli og august det både bringebær, jordbær, rips, enig med hun som skrev at jordbær litt sent nå, stikkelsbær, solbær, moreller bra nå, bladpersille, blomkål, brokkoli, jeg ser jo også at squash en favoritt. Så tema I dag altså, hva har du sådd, og hva høster du nå? Gå gjerne inn og gjør som Anne Bonde. Fortell meg hva du høster. Jeg har funnet frem en låt, som litt sånn på merke. Det The New Radicals, You Get What You Give, ikke sant? Om det kjærlighet da, til grønnsakene, eller til menneskene.

Det var The New Radicals, You Get What You Give her på P1 denne lørdag 25. juli. Og tema det sesong for å høste det vi har sådd. Og folk har sådd så mye godt og spennende. Men skal jeg fortelle en hemmelighet, en profesjonell liten krise? Eller krise det ikke, vi skal ordne opp I det. Men skjermen hvor meldingene dine dukker opp, den gikk plutselig svart. Så det godt at jeg husker litt av det jeg hadde planlagt å dele, men jeg skal altså straks sette på en ny låt og fortelle, altså å løpe og hente reservemaskiner, for det så mye hyggelige hilsninger fra folk der ute som har vært så flinke til å både så og høste, at jeg kan liksom ikke gi det opp helt heller. Jeg hadde lyst til å si, det bare meg, eller stemmer det med din antagelse at barn har litt dårlig kondis på det med høste, altså de vil veldig gjerne være med og plukke erter, ja, eller å plukke blåbær, men så når man begynner, og du først begynner å bli litt varmt og svett og insektene dukker opp, så det ikke så veldig interessant lenger, altså de gir seg litt for tidlig, eller? Altså, barn passer kanskje best til å plukke rabarbra, for da blir det, et par stilker det, så du ferdig, det alt du trenger for å lage den perfekte kalde rabarbrasuppa til dessert, eller en eller annen pai, hvis du heldig og har en baker I familien. Men det kanskje et unntak når barna mine, hvis det lov å kaste dem under bussen, har fått, altså har hatt vilje og gjennomføringsevne til å plukke en hel kurv, og det var da vi kjørte langs Randsfjorden med Kari som hytte der, og stoppet på en sånn bringebær, det heter vel ikke farm, men en gård med selvplukket bringebær, og de store modne bringebæra der, ja, da ga de seg ikke før det nærmeste som rant over, og vi fikk bringebær, brus og bakverk, og for en fantastisk, jeg holdt på å si forferdelig, men fantastisk dag det var. Dette trang fødsel, og Synne Sørgjerd håper jeg aldri blir for stor.

Jarle Bernhoft, med Bernhoft heter han når han artist. Choices her på P1 I sommersesong, og det sesong for å høste det vi har sådd, og dere altså verdens flinkeste folk. Her skriver Sølvi, tusen takk for kjekk melding, Sølvi. Jeg hører på radio mens jeg lager ripsgelé og har to squashkaker I ovnen. Jeg har sådd tomat, paprika, salat, fennikel, sukkererter, gulrøtter og dill. Hørte du at jeg snublet litt, for jeg var så usikker på om vi sier fennikel eller fennikel. Jeg tror det fennikel. Altså, uansett hvordan du uttaler det, veldig godt med appelsin. Bjørn forteller, hei, selv om det plaskregner og 14 grader I Kopervik, kan jeg høste litt jordbær, pastinak, persillerot, gulrot og mandelpotet, hvis jeg orker å gå ut da. Jeg føler deg, Bjørn. Og så skriver Inge-Lise, fordi apropos liksom jordbær og jeg hadde en påstand I sammen at det var litt sent. Hun forteller, I dag har jeg opplevd noe litt utenom det vanlige. Jeg søring og har tilbrakt snart 5 uker nordpå, utenfor Morana. Som kanskje noen har fått med seg, så har sommerværet I år vært stabilt revva her oppe. Men ikke våg deg å klage på været om du ikke nordlending. Men I dag, som sagt, så overhørte jeg 2 nordlendinger som sukket og klaget over mangelfulle soldager og en sommer uten shorts. Jeg lyttet, og jeg jo helt enig. Og så sa jeg, Ragnhild, sa at det var for sent å høste jordbær, men det det altså ikke. Med færre enn 3 soldager den siste måneden bærene deprimerte, og sommerblomstene strekker forgjeves hodet opp etter sol og varme. Altså Inge-Lise, hun som maler mur inne og har lyst til å høre «Things can only get better», jeg skal se hva jeg kan gjøre, men I hvert fall så håper jeg krysser fingre for litt solvær til både mennesker og jordbær der oppe. Det må være lov. Det her det anonym som skriver altså sådde for 3 måneder siden og blir 3-barnsfar om cirka 6 måneder høster som man sår får se se an avlinga enig, godt jobba eller altså, hvis ikke det bare var flaks dette The Beatles her på P1

The Beatles, Let It Be, og la meg få være litt cheesy her med overgangene I sommersesong på P1, når jeg sier fra Let It Be til en som av og til cosplayer Bie, min makker, kjemiker Alexander Sandtorv, som I reiseradion forrige uke fortalte at han av og til ikke kledde seg ut som Bie, det gjorde han ikke, men han gikk ut på verandaen, kanskje, uten klær, og pollinerte. De grønnsakene, salatene, alt han har der ute på verandaen. Og jeg har fått en melding av Alexander som viser frem. Altså, akkurat nå høster jeg fantastisk sommerskors I flotte farger og former, og jeg ser det liksom en drøm av altså, mange nyanser av gul, oransje, brun, håndpollinert som den lille bien jeg Så utrolig gøy å få til sånne ting. Altså, min erfaring med å være liksom, en som sår, jo altså, vi har samlet en håndfull erter en sommer, vi har laget veldig mye tomater, og så tomater kan jo bli kaos hvis du ikke klarer å prioritere, men satse på alle 7000 frøene, så blir det lange, slanke, høye, svake tomatplanter. Vi har høsta verdens tynneste gulrøtter. Potet, som sagt, gikk fint, men det fikk vi ikke lov til. Men løk, altså det ble jo en imponerende, stor og spennende blomst. Lignet litt på en sånn utblomstret løvetann på steroider. I hvert fall Harriet forteller dele med oss Heisan, på tur hjem til Trøndelag etter Nordlandstur første ferieuke, vel fremme skal jeg høste inn urter I fleng og lage urtesalt og urtesmør det høres nydelig ut og så skriver Lise på Helgøya mannen min dyrker jeg har høstet erter, sukkererter tomat, agurk, gulrot potet og bærbusken har gitt bringebær, solbær og rips så heldig du Lise og så skriver Jens jeg har høstet 6 kilo rips som vil bli vekslet inn I en velsmakende middag hos gode venner med en påfølgende kveldsprat om løst og fast og det så inspirerende det Jens, altså hvis du har veldig mye av noe og så kan du bytte det mot, altså, hvis du har mye sopp da, og så har de mye fisk, ja takk, kjempegjerne.

Unge Ferrari, bakgrunnen låta et balkong, og før det hørte du Joa her I PN If I'm So Bad, og jeg beklager at jeg kuttet ut hennes liksom, punchline og poeng. Hvis du synes jeg så forferdelig, da det kanskje best jeg går. Og det burde hun få sagt selvfølgelig, jeg legger meg kjempeflat, og så kryper jeg opp igjen sånn at jeg kan være sammen med deg og setter så pris på hyggelige hilsninger. Det kan du gjøre I appen NRK Radio, hvis du har noe hyggelig å melde. Jeg kan fortelle at det der å høste noe man har sådd tidligere, det skjønner jo alle at det ikke trenger å være sånn konkret. Man må ikke være bonde eller ha hagekassa full av salat. Altså det betyr jo noe sånn som at handlingene som du gjør I dag får konsekvenser eller resultater som du må leve med senere. Du får altså som fortjent, enten på godt eller vondt. Og det kan handle om alt fra en skoleplass, altså har du jobbet hardt og trutt og vært flink, så får du kanskje komme inn på den skolen du har lyst på, eller så på venteliste. Hvis du har spist alt for mye I ferien, så får du feriekilo som du gjør at du må, altså at buksa strammer til høsten. Hvis du oppfører deg som en drittsekk I menneskemøter, og så møter du de samme folka igjen senere, og rollen byttet om, kanskje trenger du noe fra dem. Jeg tror ikke at du oppfører deg som en drittsekk, jeg bare tenker sånn, folk da, noen ganger vi svake og dumme, sparker nedover fordi vi har hatt en dårlig dag, og så plutselig møter du dette mennesket igjen, og så har de en betydning for deg. Altså kanskje den nye sjefen din. Unnskyld at du fikk litt dårlig inntrykk av meg fra, på vårt første møte. Det var ikke meningen. Da det jo greit å være god I å si unnskyld, ikke sant? Det alltid bra det. 2, 3, 4,

KT Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree. Og jeg fant fram, altså jeg lette fram noen låter med gode grønnsaker og frukt og bær. Og Cherry Tree var altså en av dem, og KT Tunstall, kjempeartist. Det minner meg jeg rødmer med bare tenke på det, for Kristine skriver På Østerøya I Sandefjord har vi høstet årets første fersken I dag. Om et par uker nesten neste fersken tre klar til å høstes. Fordi jeg fant nemlig ei låt av Prince som heter Peach. Og så tenkte jeg sånn, jeg må høre den før jeg spiller den. Jeg stor Prince-fan, men altså den låta fikk meg så til å rødme. For det noe... noen stønnelyder I den som har brukt som sånne rytmeinstrument som altså så autentisk hentet fra, hva heter hun skuespillerinna som sånn blond og frisk og nydelig, ja det kommer jeg ikke på men I hvert fall, hør den da hør den sammen med kjæresten din så skriver unnskyld at jeg rødmer, jeg vet ikke om du vil forstå det når du hører låta Elisabeth skriver har sådd tomat, gressløk agurk, salat noen nepegreier, gulrøtter og poteter mye planter lite mat. Iveren etter å så står ikke stilt I avlingen enda. Ellers har jeg hele to fine, store, deilige røde jordbær som står på terrassen. Vi har også noe som gir rips, busker som gir rips, rabarbra, stikkelsbær, solbær, epler, pærer, druer, altså, og plommer har høstet mye deilig salat, gitt bort og spist til taco. Skriver Elisabeth, jeg må gå ut nå og høste de tre gule tomatene mine. Og det ikke fint med sånne fine skåler fulle av tomater, små tomater I forskjellig farge? Altså da, hvis jeg har det, da føler jeg meg som et av verdens rikeste mennesker. Jeg vet det litt hoppelig, men altså sånn, du vet, rik og god på den riktige måten da. Dette Dasha og Austin. Her P1.

Dasha og Austin her I sommersesong på NRK P1, hvor jeg snart altså må pakke sammen det jeg har. Jeg skulle ønske jeg kunne si sånn at jeg hadde noe kruve med selvplukket egen tomat eller hjertesalat. Har ikke det. Men jeg vet at du har, og at du deler, så derfor sitter jeg godt I det. Jeg kan fortelle at Spolen skriver nettopp kommet fra dugnad I kolonihagen våt til skinnet men fikk unnagjort mye måtte bare vanne I drivhuset tomat agurk og chili så fint da og jeg vet at nå det sesong for, skal vi se jeg bare finner tilbake til det det forsvant Nei, her det. Akkurat nå det høysesong for sommersmaker. Du kan glede deg over friske bær som jordbær, bringebær, rips, solbær, stikkelsbær, søte norske moreller, grønnsakene som du kan plukke som på sitt aller beste nå blomkål, brokkoli, sukker, sukkererte, bønner, reddik, nypoteter og spesalatvekster. Og jeg har kjent folk som har hatt sånn salatvoksemaskin, og som rett og slett ikke har klart å spise salaten sin fort nok. Så det et mål må være. Fram mot nyhetene klokken 3, så skal jeg spille Skur 55 med Asle Bekk. Den har en sånn parentestitel som Jeg tror jeg forelsket. Og det ikke liksom akkurat når man driver med sånn hendene I jorda og plukker og graver at man kjenner seg som mest levende og så kanskje kan bli litt forelsket da. Jeg heter Agnes Silkebeken. Tusen takk for følge høres neste lørdag hvis du vil. Håper det. Ha det bra!

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Over 200 000 mennesker evakuert I Spania og Frankrike som følge av brandene som sprer seg I landet. Franske myndigheter frykter nå at brandene kan spre seg til Bordeaux, der landsbyer allerede evakuert og flyplassen stengt. Natalie Tomieux forteller om den ubehagelige beskjeden hennes familie fikk om at de måtte gjøre seg klare til å evakuere når som helst.
1: Da var det dramatisk. Vi fikk beskjed at vi måtte kanskje bli evakuert på grunn av at brannen gikk mot Bordeaux, så det kommuner rundt omkring som ble evakuert. Og det liksom sånn 15 minutter å kjøre fra hjemme hos meg. Vi tenkte ok, og så etterpå så begynte himmelen å bli helt gul, vet du, som en veldig rar farge, og så du kunne bare se sola som en bitte liten prikk. Og da begynte det at vi klarte ikke å puste, så vi måtte liksom lokke inn alle vinduer og alt mulig, og det kom masse aske overalt, det liksom regnet aske. Så har jeg hele min norske familie på besøk, vi 8 I huset, og jeg har en bil for 5, så jeg visste ikke helt, ok, hva gjør vi? Så nei, det var en dårlig natt, vi sov ikke godt.
0: 180 personer fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen forrige fredag. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene for å finne et sted å bo for dem som har mistet hjemmene sine I brann. Prosessen med gjenoppbygging vil ta tid, sier kommunedirektøren til avisa Drammens Tidende. Flere internasjonale kjendiser og influensere anklager Argentina for å være et rasistisk land I forbindelse med flere supporters oppførsel under fotball-VM og landets historie. Nå slår argentinerne tilbake mot rasismeanklagene.
2: En etter en har kjendiser og influensere I USA hevdet at Argentina et rasistisk land, det muligens mest rasistiske, ifølge skuespiller Samuel Jackson på Instagram. Noe av kritikken har gått ut på at landslaget I fotball ikke har spillere med afrikansk opphav, til tross for at de fleste en blanding av hundrevis av år med migrasjon og urfolk. Det bare sjalu på oss, skrev Argentinas president Javier Milei på Instagram.
3: No es racista argentina, eso es algo que dicen que es totalmente mentira.
2: Også Martina Vidal fra Buenos Aires mener hatkampanjen ikke har noe rot I virkeligheten.
0: Sa reporter I Argentina, Hilda Nyfløt. Så sport. Bodeglimt spiller Kasper Høg nærmer seg en overgang til den skotske storklubben Celtic, ifølge avisa Nordland. Det skal bare gjenstå små detaljer før partene enige om en avtale på en verdi på over 140 millioner kroner. Dansken Høg har skåret over 50 mål I sine 103 kamper for gutta I gult fra Nordland. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Takk skal du ha, Aksel. NRK Nyheter tilbake igjen om en time når klokken 16:00. Nå det min tur. God lørdag. Jeg heter Lars Corleone Østli. Vi starter med Admiral P.
5: Dette sommerlørdag med Lars på NRK TN.

kontakt. Admiral P. Snakke litt I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg heter Lars Corleone Østli, og de siste ukene så har jo jeg drevet og spurt om ikke du vær så snill kan sende meg noen postkort. Og så det jo slik da, I Norge så tar jo postkort litt grann tid, I hvert fall de tradisjonelle der hvor du setter på et frimerke. Så postkortet jeg har foran meg nå, det stemplet 11. juli, og det begynner jo å bli noen dager siden. Men uansett, det Stine og Tommy som skriver følgende. Hei Lars, vi ute på bobilferie I vår nye bobil. Vi startet I Namsås, kjørte innom Sogndal, og nå vi I vakre Geiranger. Her skal vi være tre dager før vi setter kursen tilbake til Namsos. På forsiden her så det et bilde av vakre Geiranger. Det bekreftes jo. Og det litt rart at dere akkurat der, fordi første uka I august så skal jeg og hun jeg deler livet mitt med, vi skal ut på en liten Norgesferie vi også. Ikke I bobil, vi skal kjøre vanlig bil, overnatte på hotell. Vi tar først en tur til Lillehammer og blir der en dag, før vi også setter turen mot Geiranger. Og det gledes til jeg skal ut på en bitte liten Norgesferie, for det finnes jo ikke noe vakrere enn vårt langstrakte land. Send meg et postkort du også, der du Adressen sommerlørdag med Lars, NRK, postboks 886 1670 Kråkerøy. Og hvis du synes det var litt kjapt å få med seg, så kan du jo gå inn I appen NRK Radio. Der står også adressen under sommerlørdag med Lars. Genis I NRK P1 nå. Skru opp lyden for I Love Your Smile.

Shanice, I Love Your Smile i sommerlørdag med Lars. Og det jo noen låter som når man hører de første gangen, man bare vet at dette her en hit. Og slik var det med meg og Shanice, altså I Love Your Smile. Jeg husker at jeg fikk den singlen på lokalradioen i hjembyen min. Det må jo da ha vært i 1991-1992. Og jeg skjønte med en gang at den låta her, den kommer jeg til å spille mye. Men at jeg kom til å stå og spille den på radio 35 år senere, det hadde jeg ikke sett for meg. Og apropos hitter, straks så skal du få historien bak en av de feteste norske sommerlåtene jeg vet om, nemlig Folk og røvere med Yes, det er sommer. Rett etter filmmusikk fra Dirty Dancing. Now

0: Folk og Røvere et norsk trip-hop-band som ble dannet i 1994 med Ulf Nygaard I spissen. Og hvis du aldri har hørt om trip-hop, det kanskje greit å la Ulf selv forklare hva det
1: Trip-hop som begrep det dukket opp første gangen på begynnelsen av 1990-tallet. Det var en engelsk musikkjournalist som I magasinet Mixmag som brukte det første gangen. Da han skrev om musikk fra plasseskapet Moax, som laget eller ga ut instrumental hip-hop med spesa ting oppå. Så trip-delen av trip-hop, det vel egentlig fordi de fleste av disse gutta, og det var stort sett gutter, røyka mye weed. Hip-hop-delen jo da at de sampla egentlig de samme tingene som hip-hopen gjorde. Det som var kjennetegnet da for trip-hop var jo at de dro ned tempo kraftig. Trip-hop har egentlig ganske liten verdi som et musikalsk samlebegrep I ettertid. Det handler mer om hvordan de laget musikken, og at det på den tiden skjedde en ganske voldsom revolusjon på utstyrsområdet, altså elektronikken kom.
0: Bandet debuterte med albumet Vi som ikke har opplevd krigen I 1996, et album som lå noen uker på den offisielle topp 40 albumliste her I landet, og inneholdt blant annet denne låta her, Astronaut. Folk og Røvere fortsatt å gi ut album, og har senere hatt med gjestartister som Maria Solheim, Inge-Lise Rypdal og selveste Arne Scheie.
2: Ulf legger til rette for en fantastisk lørdag ettermiddag, fullsette tribuner og to lag som må vinne. Arne sier... Malcolm McDonald, Trevor Francis, Colin Bell, Joe Jones, Gordon Hill...
0: De ga også ut ut av deg selv opplevelse, som ble Ravis store gjennombrudd som vokalist.
3: Dans, dans, dans opp på bordet, legg deg ned, få se der, dans, dans, ut av deg selv opplevelse på gulvet.
0: I 1999 kom Oslo, albumet som inneholdt det som skulle bli Folk og Røveres første kommersielle hit, Yes. NRK har tidligere sagt at dette låta som gir deg hvilepulsen tilbake, vind I håret og en umotståelig lyst på rekesmørbrød med dill og majones.
3: Dans,

0: Ulf Nygaard forteller her historien bak låta Yes, og om hvordan den ble laget.
1: Låta Yes overhodet ikke skrevet på sommeren, den skrevet på en lørdag formiddag i februar, tror jeg det var, i sludd og skikkelig drittvær. Nå var man på en måte desperat begynner å lengte til sommeren. Så falt egentlig alt på plass etter at jeg hørte et riff fra en tidlig Neil Young-låt, og det tror jeg brukte under en time på å skrive låta. Jeg hadde allerede bestemt at jeg skulle ha en låt som het Yes, men jeg ante ikke hva jeg skulle på en måte fylle den med. Men her tenker jeg at alt egentlig som jeg står for og ønsker å gjøre, og stemningen jeg ønsker å lage, falt så innmari på plass.
0: Yes høres ut som norsk sommer på sitt aller beste. Og nå er det bare til å skru opp lyden, for her kommer den. Yes.

End of Beginning I NRK P1. Det hyggelig at du bruker lørdag ettermiddag midt på sommeren sammen med meg. Fortell meg hvordan du har det, hvor du akkurat nå, hvordan været. Gå inn I appen NRK Radio og skriv noen hyggelige ord.

Kino, Everybody's Changing i NRK P1, og jeg skal fortelle deg at dette en av de favorittlåtene jeg har, som hver gang de dukker opp på radioen når jeg ute og kjører bil, så bare skruer jeg opp lyden, og så bare helt med i låta, samtidig som jeg selvfølgelig har øya trykt på veien. Rett rundt hjørnet i sommerlørdag med Lars så får jeg besøk av et av medlemmene i Stavanger-kammeratene. Tommy Fredvang få minutter unna, rett etter Good For You.

0: you. Good for you fra Peder Elias I sommerlørdag med Lars på NRK P1 som nå har fått besøk av Tommy Fredvang. Du jo med I Stavanger-kammeratene, Tommy, men karrieren din den startet jo I X-faktor for det begynner å bli ganske mange år siden. Og Tommy, kjennes det ut som et helt annet liv?
1: På mange måter, ja. Jeg klarer nesten ikke å erindre den tiden I det hele tatt. Det nærmer seg vel gode 20 år nå, gjør det ikke det?
0: 28, var det ikke det?
1: Ja, 2008 tror jeg det var.
0: Når du
1: Eller 2009, jeg ikke sikker. Rundt der.
0: Begynner å bli lenge siden.
1: Begynner å bli alt for lenge siden.
0: Når du ser tilbake da, hvor mye har egentlig X-faktor betydd for karrieren din?
1: Ja, vanskelig å si, men ganske mye vil jeg si. Altså, det har jo åpnet masse dører. Det var jo også vanskelig. Jeg var ung og urutinert og søkende og fragile, hvis jeg uten å komme på et bedre ord. Så jeg gikk jo gjennom ganske mye sånn indre prosesser gjennom den reisen. Men det ser du ikke før du blir eldre, at det jo de som ofte med på å definere deg mest når du har det tøffest. Så det var ikke bare å være det, en del av den konkurransen, men det har åpnet en masse dører og ga meg en slags pekepinn på at dette jeg har lyst til å drive med, selv om det var utfordrende. Så absolutt viktig, noe jeg kommer til å se tilbake som en viktig del av livet.
0: Det jo flere jeg kjenner som har vært med I lignende sangkonkurranser som X-faktor.
1: Gabrielle var jo mitt år, det det ikke mange som vet.
0: Nei, Gabrielle var med, hun har jo også klart seg bra.
1: Hun har jo klart seg helt strålende. Ja. Fantastisk låtskriver.
0: Men veldig mange sier jo litt av det samme som du sier nå, at man ble kastet ut I noe som man på en måte ikke hadde noen forutsetninger for å vite noen ting om konsekvensene.
1: Nei, du ramler jo inn I underholdningsbransjen. Sånn. De fleste av oss som med, du har en drøm om å leve av musikk, du liker å skrive låter, du liker å synge, og så plutselig hamner du inn I det der sirkuset med TV og meninger og stemming og alt slags sånne ting som river og sliter I ego og usikkerhet og alt som så det jeg ser mange av de som med liksom idol som liksom nede I 15-16 års alderen jeg hadde aldri gått for min del, det krevende.
0: En av tingene som X-faktor, jeg sier at X-faktor ledde til Stavanger-kammeratene.
1: Ja, det du kan på mange måter si det. Alt henger jo sammen. Det butterfly-effekt.
0: Og dere har jo nå, altså Stavanger-kammeratene har jo nå vært en stor del av livet ditt I mange år, og hva det som gjør at dere fortsatt tilsynelatende da, har det gøy sammen?
1: Vi har det veldig gøy, vi har jo kranglet ferdig det jo en ting det som når du kom inn liksom, en ting å starte et band mens vi var jo fire individualister som har sett på en måte verden på vår egen måte og skal ha ting på vår egen måte så skal du inn og finne en eller annen felles frekvens der du kan danse sammen på så det krever jo sitt, men det jo kjærligheten for musikk og for hverandre, vi jo blitt veldig glad I hverandre, og vi deler jo en slags sånn felles skjebne, vi var vel gjerne fire stykker som var blitt litt sånn avskrevne av både bransje og de fleste tror jeg, og så kommer vi sammen og skaper en eller annen sånn kraft, og nå har vi liksom holdt på I 10 år og reist land og strand og har fulle somrer hvert år og det er uforklarlig. Hadde du sagt til meg for 20 år siden at jeg kom til å spille I band med Ole Alexander og Glenn Lys og Kjartan Salvesen så tror jeg hadde ledt godt. Det tror jeg mange hadde gjort.

0: Camilla North, som du i sommerlørdag med Lars. Jeg har Tommy Fredvang her. Tommy, nå jo sommeren her. Du ute og spiller med Stavanger-kameraten, og dere mye ute og spiller. Det fortsatt like gøy å gå på scenen?
1: Du blir jo, alt du driver med, så blir du litt numnen etter hvert, men det kommer jo liksom alltid en jobb inn i nye ned, der du liksom, der man ser på hverandre og føler det samme. Det det som så fett med musikk, at det jeg husker fra liksom, når jeg begynte det da, å stå på øvingslokalet når du var revet, men så hadde du de der små sekunder der du merkte at det plutselig, at du ble ett som band, og det merker vi vel her også, både på godt og vondt, de gangene vi har en god dag og en dårlig dag, at det, når det skjer et eller annet spesielt, så merker vi det alle fire, og det er noe kjekt, og vi synes ennå at vi er enormt privilegierte som lov å drive med det vi elsker å holde på med.
0: Ryktene sier at det Stian Blipp som lagde navnet til Stavanger-kameratene, stemmer det?
1: Ja, jeg tror det var det som var, så vidt jeg husker det, altså, vi ble introdusert på, vi skulle spille på åpningen av VM i volleyball, og så sa han, de er jo fra Stavanger, og de er jo kamerater, så det er fristende å kalle de for Stavanger-kameratene, og det navnet synes vi var såpass kleint at det valgte vi å bare adoptere, og nå føler jeg ikke vi kunne hette noe annet, så det rart med det.
0: Hva det beste med å være en del av et band, kontra det å stå alene?
1: Det jo at når det går bra, så har du noen å dele det med, og når det går vanskelig, så har du noen å lene deg på, så det jo det samholdet, og det, jo, det tror jeg gjelder i alt den holder på med, det ser du jo også gjennom VM nå, hvordan det har skapt et sånt samhold i folket. Det husker jeg jo selv fra når jeg spilte fotball, det var jo det der greiene i garderoben og den der pulsen på banen og å være en del av et lag, så det er veldig viktig.
0: Du har jo blitt eldre, Tommy.
1: Nei, sier du det?
0: Ja, det har det altså. Holder deg godt, hvis det lov å si.
1: Ja, det gjør så godt jeg kan, men det jeg kjenner litt her på. De små grå kommer krypene, og datteren min sa til meg senest i forrige uke at du har så mange streker i pannen. Ja, så det er ærligheten til kids og den kombinasjonen.
0: Du har to barn, og hvordan er det å kombinere artistlivet med det å være familiefar?
1: Det er vanskelig på sommeren, men jeg føler meg jo privilegiert ellers også, for jeg spiller jo som regel helgene, så jeg har jo en mulighet til å være mye mer til sted i ukedagene, og når med off-season så kan jeg jo være mer pappa enn jeg tror mange klarer å være, fordi de er må nøtte klokken fra 8 til 4 i noen plass, men på sommeren synes jeg det er vanskelig, spesielt når du spiller torsdag, fredag, lørdag, og reiser tidlig, og jeg har da dager der hun står ikke dra, ikke dra, ikke dra. Så det kjenner jeg blir sånn choked up når jeg snakker om det nå. Det synes jeg er vanskelig, men det er på godt og vondt.
0: Hva er det du setter mest pris på når du er hjemme med familien på en sommerdag da? Hva gjør dere?
1: Er til stede. Det er til stedeværelsen. Det er barna dra deg inn i nuet. River deg ut fra liksom, bekymring over hva som kommer eller hva som har vært. Det er en barns lekenhet og til stedeværelse som er liksom, jeg tror litt av det samme du får med dyr. De er jo bare i nuet, og kids har en evne til å liksom forankre deg i nuet. Så det går på legeplassen, lage mat, bygge Playmo, og bare ha det kjekt, rett og slett. Oh, I hope you

0: Sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har Tommy Fredvang her, og Tommy, som vi snakket om før Alex Warren og Ella Henderson her, du har jo blitt pappa, du er tobarnsfar, og lærer barna dine deg noe nytt om livet?
1: Ja, det gjør de egentlig hver dag. De har jo lært meg mye i forhold til liksom, overfor mine foreldre. Alle de tingene som jeg gjerne tenkte på, foreldre, hvorfor gjorde du sånn, og så plutselig får du kids selv, og så bare, aha, nå forstår jeg. Men ja, de lærer meg jo å være i nuet, det gjør de jo absolutt, som jeg sa. Men det kjærlighet er det eneste som betyr noe, og at livet er kjørt. Det er på en måte, du får bare denne tida, så ta vare på det, og ikke kast vekk tida på bekymringer og det ene eller andre, men bare, ja, det er fort over, så bare lev.
0: Jeg tenkte jeg skulle spille en av låtene dine, som vi også har spilt mye her på P1, nemlig Valsen. Fortell meg litt om Valsen. Hva handler Valsen om?
1: Valsen ble til, det er en av de låtene som, det er rart med de som resonerer best med mennesker, og de som er lettest å skrive. Det er akkurat som du plukker de ned fra eteren. Det handler mer om å ikke stå i veien, prøve å velge noen smart ord eller et eller annet, men bare la det få strømme igjennom. Så jeg tror den var ute på 20 minutter. Den har litt den samme tematikken som Skyfri himmel til Eidsvåg, at vi går alle bedre på de samme problemene, og noen ganger så trenger du bare at noen tar tag i deg og gir deg en liten vals. Ja, gir deg en god klem, rett og slett. Så det er en sånn.

0: Tommy Fredvang, du har jo blitt med I kompisene til Leif.
1: Ja.
0: Fortell meg om kompisene til Leif, for dette et legendarisk band.
1: Ja, altså, Leif og kompisene heter det jo egentlig opprinnelig. Det var et band som var store på den tiden som Mods regjerte. Altså, Leif var jo den første trommisen til Mods, før han brøt ut og ble låtskriver og startet sitt eget band. Hadde I hvert fall haugevis med hits I Stavanger. Jeg vet ikke hvor langt de nådde ut I Norges land, men det jo far til Mathias og Anders Nilsen som... Ja, vel de som regjerer på hitlistene den dag I dag med noen av de som har produsert og skrevet mest hits av alle. Det har de vel for faren, kanskje.
0: Mm.
1: Så han døde for 3 år siden av kreft, og bandet har hatt lyst til å videreføre arven hans lenge, og så da kom det en telefon til meg og spurte om jeg hadde

0: sjekket og munnspill og alt, og la meg ut en konsert, ble utsolgt på par timer, så la meg ut en til ble utsolgt, så la meg ut en til ble utsolgt, så la meg ut en til ble utsolgt, så da spilte vi fire fulle hus I Stavanger, og var en helt fantastisk opplevelse, og noe av det mest rørende jeg har vært med på. Det var liksom merkbart at publikum hadde savnet disse låtene. Det jo en skattekiste av noen låter, så det har vært så givende å dykke I dette materialet. Så nå skal vi ut på turné igjen I februar, så det bare veldig kjekt.
1: Hva betyr Leif Nilsens musikk for deg personlig?
0: Det jo på samme måte som Mods, det jo musikk som jeg har vokst opp med, som jeg har hørt siden jeg var bitteliten, så å stå på den scenen med originalband I ryggen, det var jo en helt absurd ting å kunne tikke av I boksen, så det har absolutt betytt mye. Så får vi se, kanskje det kommer noen gode låter for meg nå også, etter jeg har gått skolen hans I noen måneder, så det har vært veldig, veldig kjekt.
1: Hvis du skal oppsummere alt det du sa nå med ett ord der du skal beskrive livet ditt akkurat nå, hva vil det ene ordet bli?
0: Travelt,
1: ja. Jeg skal ikke holde deg mer igjen. Tommy Fredvang, tusen takk for at du stakk innom. Ha en fantastisk fin sommer.
0: Like måte. Takk for at jeg fikk komme. Helt I

0: som ingen andre vil ha en versjær. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux sørvest i landet. Ifølge styresmakten er flammene nå bare 30 kilometer unna. Emilie Dosjeville er blant de mange som er råket av brannene. Hun sier at situasjonen er uoversiktlig.
2: Vi vet ikke hva kommer til å skje, og det er liksom tiden stopper, og det er på en måte kaos, for vi vet ikke hva som kommer til å skje, og vi føler oss maktløse her, og brandmannen jobber så hardt de kan. Vi ser at de klarer ikke å få kontroll på brand, og brandspresset, og folk må evakueres. Så jeg føler veldig synd på de som bor her, og jeg vet ikke om de skal ha et hus i morgen. Det er veldig, veldig trist.
1: Over 100 000 er evakuerte i Bordeaux-området. Også i Spania herjer det flere skogbranner rundt hovedstaden Madrid. Det norske utenriksdepartementet ber alle nordmenn i området følge råd fra lokale styresmakter. Det såkalte kakerlakk-opprøret i India avslutter protestene sine. De siste vekene har titusenvis av studenter demonstrert mot det de mener omfattende fusk og uregelmessigheter i eksamenssystemet i landet. Tidligere i dag kom beskjeden om at utdanningsministeren i landet har gått av, og nå har proteströrslar valgt å avblåse aksjonene sine etter vellykka forhandlinger med styresmaktene. Den antatte sjåføren av bilen som krasjet inn i et hus i Råde i Østfold i går er skrevet ut fra sykehuset og nå sikta. For de tre andre som satt i bilen er situasjonen fremleis kritisk. Politiadvokat Karianne Larsen sier planen er å avhøre den sikta i dag.
3: Politiet tar sikte på å gjennomføre et avhør så snart det er mulig, og da muligens i løpet av i dag. Så tekniske undersøkelser i form av blant annet undersøkelse av bilen, det vil jo vurderes fortløpende om det er nødvendig. Men nå i første omgang så håper vi å få tatt et avhør av siktet.
1: Og til slutt har vi med oss at godt over 20 millioner mennesker har signert en underskriftskampanje med krav om at Argentina blir permanent utestengt fra VM. Kampanjen ble lansert av rasende fotballfans som mente at FIFA og dommerne favoriserte Argentina og kaptein Lionel Messi gjennom mesterskapen. Noe FIFA har avvist på det sterkeste. Etter VM-finalen hvor Argentina tappte mot Spania ble kampanjen avsluttet. Selv om kampanjen fikk enorm oppslutning får han likevel ingen praktisk betydning. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Takk skal du ha, Kristin, og NRK Nyheter er tilbake når klokken er 17.00. Særdeles hyggelig altså at du velger å bruke lørdag ettermiddag sammen med meg. Jeg heter Lars Corleone Østli, og denne timen skal det blant annet handle om hva man drikker til jordbær. Ikke champagne, men

Zimmermann har blitt en favoritt hos meg altså. Dette var Riper I lakken I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Og noen andre favoritter jeg har, det kanskje den mest suksessrike duoen I britisk pophistorie. Fordi at med over 40 topp 30 hits hjemme I Storbritannia, så har Neil Tennant og Chris Love levert syntpop-klassikere I mer enn 40 år. Og om noen uker, I august måned, så kommer de tilbake til Norge med Dreamworld, The Greatest Hits Live. De skal til Unity Arena I Oslo. Dit skal jeg også, sammen med min gode venn Ole Jonny. Og gjett om vi gleder oss til en dag I syntpoppens verden. Aller først, her en av låtene som startet eventyret. Pet Shop Boys, West End

0: Bjørn Eidsvåg, Skyfri himmel.
1: Den eneste ønsket seg var en solskinnsdag. Skyfri himmel, en problemfri time.
0: Eller Gaute Ormåsen, kjærlighet er mer enn forelskelse.

Det er du som bestemmer hvilken av disse norske balladefavorittene som skal spilles rett før klokken 17.00. Gå inn i appen NRK Radio og gi din stemme. Skru opp lyden nå for Le Imprimé, Love and Flowers.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Denne låta så jeg live på Valle Hovin i 1993, tror jeg det var. Axl Rose og Sweet Child of Mine i Sommerlørdag med Lars på NRK P1. Augustin Nilsen gikk ute i gangen her, så jeg grep tak i han. Augustin, som jo er fra fylket der hvor jeg står jo i Fredrikstad akkurat nå. Og Åge, du har flyttet til Trøndelag, men hva er det du har best minner fra når det gjelder Østfold?
1: Det er jo så mye, selvfølgelig, utover fatteren, barndomshjemmet selvfølgelig, men alle steder har jo på en måte minner til, ikke sant? Så ofte så kjører jeg ren autopilot A på E6, selv om jeg skal til Sarpsborg, så kjører jeg A, for jeg skal til Gressvik, hvor jeg bodde da. Jeg skal hjem igjen, liksom.
0: Så du kjører, er det noe annet du må gjøre når du er i Østfold? Har du noen tradisjoner når du kommer der?
1: Ja, jeg liker å gå og spise på brygga og sånn, og så har vi jo en fast tradisjon hvert år å gå på Båthusrevyen. Det er en fast julegave til mor og faren min, for mutteren elsker Reinert. Så da må vi, og det er jo så koselig å ha noe å se frem til da, ikke sant, på sommeren. Gå og spise på brygga, kjøpe seg litt hvitvin og liksom kose seg sånn ordentlig sånn Fredrikstad kose kveld, og så høre guttene og så kjenne litt på den sommerstemningen. Det er godt.
0: Hvis du skulle overbevist en trønder om at det er bedre å bo i Østfold enn i Trøndelag, hvordan ville innsalget vært der?
1: Jeg tror jeg bare etter å tatt det med ned på bryggepromenaden, og så hadde vi vel sikkert tatt en tur til Gamlebyen, tenker jeg. Vi hadde tatt byferie over til Gamlebyen. Jeg hadde jo med svigerforeldrene mine, når jeg fortsatt bodde i Fredrikstad, så tok jeg med de på båttur innom Fredrikstad og videre til Gamlebyen. Og da husker jeg han svigerfar sa: skal du flytte fra alt det her for datteren min? Da må du være glad, jo. Det synes han var sterkt da. Han var helt sjokkert, det var så flott.
0: Du holder på Østfoldingen, men nå har du vært noen år oppe i Trøndelag, altså begynner du å bli litt trøndere da?
1: Ja, begynner å legge om litt da. Det kommer av og til noen sånne små, for du prater med trøndere hele tiden, ikke sant? Og til og med nå, når vi er ute og spiller på festivaler og sånn, så har vi jo med oss sånn Dag Ingebrigtsen noen ganger og Stage Dolls og sånn, så da blir det jo også kona da, ikke sant, som snakker kavtønders, så det kommer noen gloser av og til, ja.
0: Ha en fantastisk videre flott sommer, Åge.
1: Takk skal du ha,

Svær hit fra 80-tallet, Paul Young, Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Hvilken norsk ballade vil du høre rett før klokken 17.00? Gå inn i appen NRK Radio og stem. I dag så kan du velge mellom Emma Steinbakken, Jeg glemmer deg aldri.

0: Bjørn Eidsvåg, skyfri himmel.
1: Eneste en skal se var en solskinns dag. Skyfri himmel, en problemfri time.
0: Eller Gaute Ormåsen, kjærlighet er mer enn forelskelse.

Du bestemmer ved å gå inn I appen NRK Radio hvilken av disse tre norske balladene skal spilles rett før klokken 17.00. Du på NRK P1, jeg heter Lars, og nå skal jeg fortelle deg om mine to absolutt beste konserter som jeg har vært på. Den ene var I 1992, den andre var I 1997. Først var det Dangerous Tour, og så var det History. Og det var selvfølgelig Michael Jackson som stod på scenen begge gangene. Dette fra 1987, albumet Bad, The Way You Make Me Feel.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Jeg prøvde å moonwalke litt i studio, men med Converse og teppe på gulvet så ble det ganske vanskelig. Fra albumet Bad som kom i 1987, albumet som ga oss klassikere som denne her, og for eksempel også Man in the Mirror og Smooth Criminal. Du på NRK P1, jeg heter Lars Kåre Leone Østli. Nå blir det musikk fra Maria Haukås Storing og Mons Selmerløv.

Maria Haukås Storeng, eller Maria Haukås Mittet, heter hun vel nå etter at hun giftet seg her sammen med Mons Selmerløv, Precious to Me, i sommerlørdag med Lars. I appen NRK Radio så har det vært en avstemming, og hvilken norsk ballade som skal spilles rett før fem klart. Du får vite hvem det rett etter Marte Wang.

Marte Wang, følg meg i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Avstemmingen i appen, den er ferdig. Jeg har resultatene, og i dag med 44% av stemmene, så ble det den flotte stemmen fra Emma Steinbakken, «Jeg glemmer deg aldri». Og her kommer vinnerlåta, som er stemt frem i dagens lille avstemming.

Fra den fantastiske NRK-serien Rådebank, Emma Steinbakken. Jeg glemmer deg aldri. Og nå drar jeg min vei. Jeg ferdig for I dag. Heldigvis så vet jeg at Janne-Helene Juliussen står og tripper. Og øverst I platebunken Amy Winehouse med Rehab. Alt sammen rett etter NRK Nyheter når klokken 17:00. Lars Winnebeck og Miss Li frem til den tid. Takk for at du lytter til NRK P1. Lytt med.

0: Petter, en fallulykke i Larvik i ettermiddag. Personen skal falle 6 meter fra et konstruksjonsbygg og lande på et betonggulv ifølge politiet. Det skal dreie seg om en arbeidsulykke, og et redningshelikopter på staden. Politiet opplyser at ulykken fremstår alvorlig. Så til utlandet, røykskyene fra skogbrannene i Madrid har nådd røykskyet over Bordeaux i Frankrike. Det viser satellittbildet fra det spanske meteorologiske instituttet. Det over 500 kilometer i luftlinje mellom de to byene. Spaniens statsminister Pedro Sánchez drog i dag til et område utenfor Madrid som vil være i fare dersom den store skogbrannen spreier seg ytterligere. Han understreker at hovedprioriteten nå å redde liv og verne folkesette området, og at de næreste timene blir krevende. Reporter Nora Geirang Dingstad sier det frykt for at flere branner nå skal slå seg sammen.
1: Ja, utenfor Madrid så har minst to av de litt større skogbrannene slått seg sammen til en enda større brann, og man frykter at denne skogbrannen som herjer i Avia, også skal treffe denne nå kjempestore Madrid-brannen og gjøre den enda større. Og regionspresidenten i Madrid-området sier at dette den største brannen i områdets historie, og det brenner både i skoglige områder, landlige områder, men også i mindre landsbyer. I en video fra Reuters så kan man se brandmannskapet kjøre gjennom en landsby i Avia som står i brann, og her det minst 43 hjem som ødelagt.
0: Så til Tour de France. Ecuadorianske Richard Carapaz trådde inn til første plass i dagens etappe i sykkelrittet. Så lenge ut som at amerikanske Sepp Kuss hadde avgjort duell mot ekvadorianeren i det som kaller den mest brutale etappen i årets Tour de France. Da amerikaneren velta en kilometer fra mål, var det Carapaz som stakk av med sigeren.
2: Han tar klatretrøya, han tar kongeetappen, og han har vært en fighter hver eneste dag, Richard Carapaz, og det fortjent betaling for mye slit. Han som har prøvd å rykke, prøvd å stikke, tetta luker, gått i brudd, han har gjort alt, han har knekt bare pant også i kampen om klatretrøya, drar opp glidelåsen, slår seg på kassa, snur seg en siste gang og krysser målstreken der! Som vinneren av kongeetappen Tour de France 113. utgave.
0: Det sa sportskommentator Ole Christian Stoltenberg. Det var nyhetene for denne gang. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter, og takk til Lars, og takk til deg for at du hører på. Her skal du få Amy

Det I disse dager 15 år siden vi mistet Amy Winehouse. Du fikk låta Rehab I NRK P1 hos meg, som heter Jan-Helene Juliussen. God lørdag. Det høysommer, vil jeg velge å si, når det den 25. juli. Abe, sommeren har vært fin og snill med deg så langt, spesielt hvis du en sånn en som snart ferdig med ferien. Da ønsker jeg deg all mulig, jeg skulle til å si hell og lykke. Det hvertfall hyggelig at du med her hos meg, og det så hyggelig at du skal få med deg Flavor to the Bone her nå, og Think It Over.

Ava to the Bone. De hadde en kortlivet karriere på en cirka 3 år, tror jeg, var ferdig I 1997. Det fikk låta Think It's Over I NRK P1. Stein Torleif Biela har holdt på veldig, veldig mye lenger enn 3 år, og ikke bare lage en musikk, men han skriver jo bøker og diverse også. Nå så skal vi få med oss en låt fra hans siste skive, Skodde. Vi skal høre Sundre Berge. Og for deg som gira på å få med deg Stein Torleif live, så neste mulighet, ifølge min kalender I hvert fall, Olavsfestdagen I Trondheim, neste lørdag altså, den 1. august.

Sundre Berge, altså ifra Stein Torleif Bjella og Mark Ribault, kom I skade for å kalle albumet Skodde. Det heter det ikke, det heter Velkommen Skodde. Rett skal være rett her I VM.

God lørdag til deg fra Stina Talling. Hun ga deg sviker her I lørdag I NRK P1. Kanskje du en sånn som meg som liker å lese på sommeren. Jeg har I det siste prøvd å lese meg opp litt på gresk og romersk mytologi, for der det mye jeg ikke har kontroll på. Har hatt en liten runde med Skylla og Karybdis, for eksempel, etter at jeg begynte å lese Knausgård. Og nå når jeg skal spille den låta du snart skal føre, så innser jeg at jeg nødt til å egentlig finne ut hva som var historien bak Medusa. Også den her dama med slanga til hår, og hvis du kikker rett på, så ble du for vandret til stein. Det får han nesten ta en runde på selv og lære vekk senere. Du skal I hvert fall få Cameron Whitcomb sin versjon av låta som heter Medusa. Her

meg. Du husker en kanskje for 10 år siden, da han kom inn I musikkbransjen med et brak. Han nå ut med ny musikk som du altså fikk her I lørdag I NRK P1. La oss fortsette med den gode norske musikken. Du skal nå få Miriam og Feel

tysk-rumensk enigma med låta Return to Innocence. Og hver gang jeg hører det her bandnavnet, for å kalle det, så blir jeg jo påminnet av den her filmen, The Imitation Game, der Alan Turing jobbet. Var det mot eller med den her enigma-maskinen for å deskifrere koda? Veldig fin film. Kan kanskje anbefales hvis det en regntung lørdag der du nå, og du føler at du har sett alle filmene I hele verden, så kan jo det være verdt en liten titt.

Demmer skal slå seg sammen med Åge Aleksandersen og The Impossible Green. Det her var Violet Road og A Piece of Paradise. Og når de her treene slår seg sammen, da blir det en ordentlig supergruppe. Vi skal få med oss mer norsk musikk på norsk denne gangen. Jeg rekner med at det blir det fra den supergruppa han hatt opp snakket om også, men vi venter enn så lenge. Og denne runden i tre på rad norsk på norsk skal vi blant annet få med oss Sissy Cowboys.

Hilde Selvik Våg med låta Indie. Det her jo dama med hagekonsertene, du vet. Og jeg har så lyst til å melde på min hage, for det egentlig bare en liten flekk med plan. Men det kunne vært veldig artig å se hvordan man skulle ha løst det der. Kan hende vi måtte ha lånt litt av hagen til naboen også. Så skal vi få med den siste låta fra oss I tre på rad norsk på norsk. Denne gangen Ruben og Miriam Bryant, og der du brente vår bro.

Bryant, der du brente vår bro og var sist ut I tre på rad norsk på norsk. Du hørte også Hilde Selvikevåg med Indie og før den CC Cowboys og deres to hjerter og en sjel. Og med det så lukker vi, jeg skulle si vi lukker døra for norsk på norsk, det gjør vi ikke. Det blir mer norsk på norsk I neste time, men sånn tre på rad, det må du kanskje vente et par timer med før du får igjen her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, jeg veldig glad I Queen, og derfor ble jeg veldig glad når jeg så den neste låta ut I lista mi. Den her fyller 50 år neste år.

til 50 år neste år denne låta We Are The Champions ble også innlemmet I The Grammy Hall of Fame I 2009 en samlende låt på alle måter vil jeg påstå Akkurat nå hører du på lørdag I NRK P1 med meg som heter Janne-Helene Juliussen Jeg blir her frem til klokka blir 7 I kveld og straks tilbake med mer musikk etter nyheteren og før nyheteren tar vi med oss Gracie Abrams That's so true.

til NRK Nyheter klokka 18. Flere europeiske land trår til for å hjelpe Frankrike i kampen mot skogbrannene som herjer sørvest i landet. Mannskap og helikopter fra mellom andre Tyskland, Romania og Portugal på plass i landet. I tillegg opplyser leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen at ytterligere 4 fly på vei til Spania for å bistå mot brannene der. Over 250 000 mennesker evakuerte i landet som følge av de voldsomme skogbrannene. En mann i 50-årene omkommet etter en fallulykke i Larvik i Vestfold. Mannen skal falle rundt 6 meter fra et tak og lande på et betonggulv. Det ble ut

0: påført liv fra denne førstehjelp på staden, men livet stod ikke til å redde, opplyser politiet, som sier det dreier seg om en arbeidsulykke. De pårørende er varslet. I USA forvitrer den historiske støtta til Israel hjå demokraterne. New Yorks fremleis ferske ordfører Soran Mondani er selv et døme på det skifte som skjer jo demokraterne nå, forteller tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
1: Han førte en kampanje for å bli borgermester i New York i fjor, og den bygget han egentlig på motstanden mot Israels politikk i Gaza. Og nå har krigen i Iran kommet på toppen av det hele, og nå viser også meningsmålinger, blant annet en fersk meningsmåling, relativt fersk i vår, fra Pew, at 80% av demokraterne nå er kritiske til Israel, altså av demokratiske velgere. Og dette fører til at stadig flere som stiller til valg for det demokratiske partiet nærmest bygger sine kandidaturer på motstand mot Netanyahu og dagens israelske regime.
0: 180 personer er fremleis uten en midlertidig bostad etter storbrann i Krokstad-elva i Drammen før fredag. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskaper for å finne en stad å bo for de som har mistet heimene sine i brannen. Prosessen med gjenoppbygging vil ta tid, sier kommunedirektøren til avisa Drammens Tidende. Og kunstige intelligensmodeller fra OpenAI gjennomførte et dataangrep mot et teknologiselskap uten at OpenAI oppdager det. Ifølge nyhetsbyrået Reuters tok det flere dager før OpenAI selve skjønte at deres egen agent sto bak. Eksperter på cybertrygghet mener selskapets tap av kontroll over KI-agenten reiser spørsmål om tryggingsprosedyrene deres. OpenAI sier angrepet var enestående, og at de nå vil gå gjennom hendinger og publisere en teknisk rapport. OpenAI er selskapet bak ChatGPT. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: NRK P1.
3: Dette er NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter som tilbake med flere nyheter om en time, og i mellomtida massevis av fin musikk, blant annet en låt som heter

Jeg har et tantebarn som bor på Hadeland, og da hun skrev på Facebook-sida «Jeg kom inn som en knuseball», så skjønte jeg akkurat hvilken låt hun hadde oversatt. Miley Cyrus og Wrecking Ball her I NRK P1. Og god lørdag til deg som hører på. Kveld har det også blitt for de aller fleste I hvert fall når klokka har passert 6, men det ikke dermed sagt at det har blitt mørkt, heldigvis. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Jeg har tenkt å prøve å få deg til å smile litt I kveld også. Det gjør jeg med denne karen her. Leon Frick hos meg.

Smilet I fra Leon Frykk, og den fikk du denne lørdagskvelden I NRK P1. Og nå til en kar som jeg synes kanskje mest kjent for litt melankolske høstlåter, og derfor så var det et enormt friskt pust da Thomas Dybdahl bestemte seg for å slippe en ekte sommerlåt. Og denne låta skrev han vel på midt I den mørkeste, verste vestlandshøsten, tror jeg, hvis ikke jeg tar helt 100% feil. Den har I hvert fall fått en utrolig sommeraktig titel, Sunshine og Cigarettes and Cheap Wine I parentes.

Hekla Stålstrenga og låta som kun har fått titelen Sangen. Og det jo mange band som har på en måte sangen med stor S. Og jeg synes det var litt artig nå at det var kanskje det mest kjente norske bandet som lå I lista etter Hekla Stålstrenga nå, nemlig A-ha. For hvilken låt sangen med stor S ifra dem? Jo, det den her.

The Weeknd og Playboi Carti sammen med Madonna, låta den heter Popular og kommer fra tv-serien The Idol som The Weeknd spilte I da. Og det var Sam Levinson som laget den, og den her tv-serien fikk altså gjennomgående dårlige kritikker. Jeg har ikke sett den selv, men folk var ikke akkurat spesielt begeistret for den, og det ble jo heller ikke flere sesonger. Litt usikker på om den fortsatt ligger ut på HBO, litt usikker på om jeg skal anbefale deg å sjekke den ut også, men klart har du ingenting annet å holde på med I kveld. Vær så god.

Og den jeg vil ha. God lørdag til deg som hører på lørdag I NRK P1. Nå til en dame som skal åpne Hedalen Kulturfestival neste helg. Fredag 31. juli så står hun på scenen I Hedalen Stavkirke, nemlig Kristel Alsos. Her hun I P1, og så låta heter Please Say.

Frida Amundsen hjem igjen. Og nå til to stykker som kaller seg for Air Supply. For denne duoen ble jo dannet for over 50 år siden. Så tenkte jeg sånn, du kan sjekke ut, det noe smart jeg kan si om Air Supply? Og det smarteste jeg kan si at de har konsert I kveld. De helt fortsatt på å være så det, turnerer USA akkurat nå da, og spiller på Devon Lecture Amphitheater I kveld. Vi jo ikke der. De aller fleste av oss jo ikke der. Men da kan du jo like gjerne få dem I NRK P1 med låta All Out of Love.

Ut I radioen din leika like ved her hos meg som heter Jan-Helene Juliussen. Det lørdag, men det gjør ikke noe ting om vi tar tempoet bittelitt ned på lørdaga også, skjønner du. Og det kan vi like gjerne gjøre med mer norsk musikk. Denne gangen ifra Mia. Du hører nydelige Oxide her hos meg.

Det heter låta som du fikk fra Sturla, nest siste låt ut fra meg I dag. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, takk for nå. Pia Skjevik straks på plass, enda mer fin musikk fra den kanten 90.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux sørvest i landet. Ifølge styresmaktene er flammene nå bare 30 kilometer unna. Emilie Doucheville er blant de mange som er råka. Hun sier situasjonen er uoversiktlig.
1: Vi vet ikke hva kommer til å skje, og det er liksom tiden stopper, og det er på en måte kaos, for vi vet ikke hva som kommer til å skje, og vi føler oss maktløse her, og brandmannen jobber så hardt de kan, og vi ser at de klarer ikke å få kontroll på brand, og brand sprer seg, og folk må evakueres, og jeg føler veldig synd på de som bor her, og jeg vet ikke om de skal ha et hus i morgen, det er veldig, veldig trist.
0: Over 160.000 er evakuerte i Bordeaux-området. Også i Spania herjer det flere skogbranner. I Valencia øst i landet har en mann mistet livet. Dødsfallet skjedde i en separat brann fra skogbrannene kring Madrid. Denne brannen har brannmannskapet kontroll på, melder Reuters. Totalt er over 270.000 evakuerte som følge av brannene i Spania og Frankrike.

0: Frankrike.
1: I Venezuela øker misnøya med det sittende regimet etter de to jordskjelvene som rammet landet i juni. Over 5500 mennesker stadfestet omkomne, 23000 heimløse og 50000 fremdeles savnet. Benedicte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, mener dette sinnet handler om mer enn jordskjelvene.
2: Jordskjelvene har jo på den ene siden avslørt alle de feilene og manglene ved det regime som har eksistert nå i 2 tiår. Og på den andre siden så er jo den responsen som jordskjelvofrene har fått, eller rettere sagt den manglende responsen, også et resultat av det regimet. Så dette her tydeliggjør jo mange ting som folk har vært rasende på i mange år.
1: Og Prahlad Joshi tar over som utdanningsminister i India. Det var tidligere i dag at den førre utdanningsministeren gikk av som følge av det såkalte kakerlakk-opprøret. Hvor titusenvis av studenter de siste vekene har demonstrert mot det de mener omfattende fusk og uregelmessigheter i eksamenssystemet i landet. Protestrørsla har nå valgt å avblåse aksjonene sine etter vellykka forhandlinger med styresmaktene. Til sist, etter foreløpig gode sommertemperaturer sør i landet, ser det ut til å bli et væromslag de neste dagene. Vest- og Østlandet kan vente seg en kjølig og våt veke, medan Troms og Finnmark kan bli den store værvinneren. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Riktig god lørdagskveld, du hører på NRK P1, og det jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med selskap i de neste 2 timene. Jeg må innrømme at jeg i alle fall gleder meg. Og nå er det jo ikke akkurat en nyhet for 2025-2026 at vi her i Norge elsker svensk musikk, og likevel så har den fått en ganske durabelig oppsving her til lands de siste par årene. Så vi undrer oss selvfølgelig Lisa Nilsson. Dette er «Hvor er du, min venn?»

Det var Lisa Nilsson. Vi snakker ofte om aha når vi skal snakke om norsk musikk som var banebrytende også utenfor våre grenser. Men det flere som gjorde svært i utlandet før det på en måte ble normen for norsk musikkliv. Og noen av de var gutta i Multiside sammen med Anea. Dette Not For The Dough.

ironisk at en låt som handler om at man driver med musikk ut av kjærligheten for musikk og ikke for å tjene penger, er den som gjør at man får durable mengder inn på konto. Vi hørte Multiside og Anea.

Det var High as a Kite, og før det hørte vi altså Drollsum stasjon med deres låt Opptur. Og nå skal vi over til en veldig, veldig fin, om en noe resignert duett. Kanskje vi skal få den servert av Marie Tveiten og Inge Bremnes. Dette Ein og Kvile Augå på.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Auga på. Vi vet jo at Stevie Wonder skrev sin ikoniske Happy Birthday rett og slett for å få resten av budskapet I sangen spilt så ofte som overhodet mulig. Men jeg vet ikke om 50 Cent var like gjennomtenkt da han lagde In The Club.

den funker veldig godt I bursdagsdansegulv. Det kan jeg love. Vi hørte 50 Cent med In The Club og skal over til en ganske annen stil og sjanger fra en av våre store favorittvokalister. Dette Ingebjørg Bratland og hennes Ingen som du.

Det var Mai med Trying to Forget You, for det hørte vi altså Sondre Justad med Ikke som de andre. Og det straks tid for tre på rad norsk på norsk, men først The Canoes med Steal a Little Time.

Det var Daniel Kvammen, og han sang Gatelangs gjennom sorg og synd. Før det hørte vi Gunn Kvåle med hennes Vær så snill. Og det Delara som runder av tre på rad norsk på norsk denne lørdagskvelden på NRK P1 med hennes nydelige låt Sjel.

0: lytter til NRK Nyheter klokka 20. Brannmannskaper kjemper fremleis mot skogbrannene i Sør-Europa. Over 200 000 mennesker evakuerte i Frankrike, medan flere enn 70 000 evakuerte eller isolerte i Spania. Frankrikes president Emmanuel Macron skriver at flammene setter landet på å prøve. Tørke, lite regn og vind fører til at brannene blir store, sier reporter Halvard Sandberg.
1: Det er historisk tørt i dette området, så har det en vind som ikke hjelper i det hele tatt. I løpet av juni og juli så har det da vært serier av sånne varmebølger som vi har hørt om. Det tørker ut naturen, så kommer det litt regn, men alt for lite. Så det er liksom sånn perfekt katastrofe, det er liksom sånn de absolutt verste forholdene som kan være for å prøve å hindre at det oppstår store skogbranner.
0: I Tyskland er minst en person omkommet etter et småfly styrtet inn i en bostad i Niedersachsen nord i landet i dag før middag. Det skal ikke ha vært noen i huset da flyet krasjet. Nødetatene søker etter enda en person som er antatt å ha vært ombord i flyet ifølge den tyske avisa Bild. En person er fraktet til sykehus med ambulansehelikopter etter en fallulykke ved Djevelporten i Svolvær. Det stadfester hovedredningssentralen til NRK. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, skriver avisa Lofotposten. Djevelporten er en fastklemt steinhelle mellom fjellet Frosken og Fløya, og er en populær turistattraksjon i Lofoten. NHO er bekymret for at færre søker IKT-utdanninger på universitetet. Ved enkelte datastudium på NTNU er tallet på søkere halvert på 2 år, viser tall fra samordnet opptak. Erik Nymo Bone var halvvegs i masterstudiet.

0: studiet i cybernetikk og robotikk da han valgte å droppe ut.
1: Skal du være med på den AI-teknologien som utvikles i dag, så skjer ikke det på skolen. Det skjer utenfor skolen, det skjer hos bedrifter som villige til å satse på den nye teknologien og utvikle det selv.
2: Det færre unge talent som søker seg til studier innan informatikk og IKT.
3: Dette en utfordring for Norge, for vi trenger mer innovasjon, mer teknologifokus, og vi trenger flere entreprenører. Så jeg fortsatt veldig bekymret. Vi heier på sånne som Erik, som ønsker å satse. Men så vil jeg si at det bør være utdanningstilbud som gjør at sånne som Erik også synes er attraktivt å fortsette utdanningsløpet.
0: Det sa Ole Erik Almli, administrerende direktør i NHO. Reporter var Håkon Haugsbø. Og til sist, under NM i friidrett sette Henriette Jæger ny norsk rekord på 200 meter med 22,5 sekunder. Tiden er 300 deler bedre enn den førre rekorden, som Jæger selv satt for 2 år siden. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Det er lørdag kveld, og som alltid, holdt jeg på å si, som svært ofte i alle fall, så er det meg en ubetinget glede å ønske hjertelig velkommen hit til NRK P1, med mindre du har vært med fra start, så klart. I den neste timen er det altså jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med selskap og vårt fokusområde for denne timen er musikk. Vi starter med Taylor Dane's klassiske Tell It to My Heart.

Hun har holdt på siden 1983 og fortsatt aktiv godeste Taylor Dane, men høydepunktet i karrieren kom på tampen av 80-tallet med denne låta. Her vi hørte Tell It To My Heart.

Elinor med Do Dussi. Det neste låta vi skal høre ganske tidlig Ina Wroldsen. Hun var I en duo som kalte seg Ask Embla, og jeg må innrømme at jeg var megafan da de holdt på, og skulle nesten ønske å høre de produsere noe nytt.

Det var tre små kinesere, og vi hørte deres låt Hjertemedisin før det Ask Embla, som altså var et tidlig Innav Rolsen-prosjekt med Father's Eyes. Nå, Mari og hennes See You Go.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei.

Joji, som da altså den japanske versjonen for George, med det som ble sånn en monster hit for et par år siden. Vi hørte Glimpse of Us.

R.E.M.'s Imitation of Life, for det hørte vi Line Dybedal og hennes hjerteslag. Og nå er det en som I alle fall har litt vondt I hjertet som står for tur. Vi skal høre Makosir med Jessica. Du

Det var Makosir med Jessica. Og nå skal vi høre det som vel en utbrytergruppe av Depeche Mode, nemlig Yazoo.

Alan Walker sammen med Aura og Tomine. Harked, vi hørte Dark Side, for det var det selvfølgelig Yesu og Only You. Og nå skal vi over til Zimmermann. Han har beveget seg ned fra månen og synger om riper I lakken.

Zimmermann med Riper I lakken, og vi åpner ørene for Sir Elton John. Dette Something About The Way You Look Tonight.

Trygve Skau med låta Heldig. I fjor eller i forfjor dukket det plutselig opp en ung britisk artist som tok hele verden med storm da hun slapp sin låt Messy. Og så gikk det muligens litt grann for fort fra 0 til 100, for etter at Lola Young flere ganger kollapset på scenen så tok hun et års tid fri, men nå hun tilbake. Hun virker friskere enn noensinne. Vi skal høre hennes gjennombrudslåt, Messy.

Ja, det var Lowly Young det, som fikk en brå start og pause da, kan vi si, på karrieren sin. Vi hørte Messi, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takk så aller så hjerteligste for å følge denne lørdagskvelden på NRK P1. Du og jeg høres igjen i morgen allerede klokka to. Her hos oss blir det straks nyhetsoppdatering, og deretter masse

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Tallet på drukningsulykker så langt i år har mer enn doblet seg sammenlignet med i fjor. I år har 49 mennesker mistet livet i drukningsulykker i Norge, mot 17 personer på samme tid i fjor. Flere organisasjoner ber regjeringen gjeninnføre midler for svømmeopplæring i barnehagene.
1: De som jobber med forebygging mener man må starte med de yngste, men for første gang på 10 år er øremerkede midler til vannopplæring for barnehagebarn forsvunnet fra statsbudsjettet.
2: Jeg tenker at det er katastrofalt og vil få langtidskonsekvenser, for er ikke barn trygge når de skal lære å svømme, så vil de heller ikke lære å svømme.
3: I en hektisk diskusjon rundt statsbudsjettet så fant man en lettvint løsning med å fjerne noen penger for å komme i mål, uten å tenke på konsekvenser. Hva man faktisk gjør.
1: Om tilskuddet til svømmeopplæring for de yngste blir gjeninnført, kan ikke kunnskapsdepartementet svare på.
0: Vi hørte Mia Bergmann fra organisasjonen Flyte og Kato Brattbakk fra Norges Svømmeforbund. Reporter var Line Tomter. Frankrikes statsminister advarer om at skogbrannsituasjonen kan forverre seg i kveld. Den plutselige endringen i værforholdet har endret dynamikken i brannen drastisk, skriver den franske statsministeren på X. Også i Spania er det ventet at tørken vil holde frem i områder der skogbrannene herjer. Etter veker med roing og VM-feber er det enda ikke stille kring Norges menn. De siste dagene har Erling Braut Haaland blitt et internettfenomen. Tross sine 75 millioner følgere på Instagram har det nå blitt en trend at den norske spissstjerna legger igjen kommentarer under videoer og bilder av han selv, som helt vanlige folk legger ut. Sosiale medium-ekspert Ståle Lindblad sier dette er ganske unikt.
4: Det er vel første gang vi har en norsk superstjerne som er så tilgjengelig som det Haaland er, at han faktisk svarer på kommentarene han får. Det er ganske unikt. Når det er som sagt en superstjerne som genuint bryr seg, han ser ut som han liker det han driver med, ser som han gjør det fordi han har lyst, ikke fordi han må, så tror jeg det gjør at det blir så mye mer tilgjengelig, det er mye mer, man tror mye mer på det, og da blir det også mer populært.
0: Vi skal holde oss til

0: fotball, for Bodø-Glimt-spiller Kasper Høeg nærmer seg en overgang til den skotske storklubben Celtic. Det stadfester Celtic-trener Martin O'Neill I kveld, skriver BBC. Ifølge avisa Nordland skal det bare gjenstå små detaljer før partene samlet om en avtale med en verdi på over 140 millioner kroner. Dansken Høeg har skåret over 50 mål I de 103 kampene sine for guttene I gult. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: God lørdagskveld. Alexander Wallestad mitt navn og deg som her I studio og styrer svakene. Jeg skal holde deg med selskap og spille god musikk for deg I to timer fremover. Akkurat nå så skal

0: Florence and the Machine, You've Got the Love, hørte du her I NRK P1, 6 minutter over 9 denne strålende fine lørdagskvelden. Jeg håper du storkoser deg der som du måtte være. Jeg har I hvert fall tenkt å gjøre mitt for at kvelden din skal bli så god som man overhovedet kan bli. Og det har jeg tenkt å gjøre ved å spille massevis av fin musikk, og akkurat nå så skal du få en utrolig nydelig duett fra Pink og Nate Russ. Her Just Give Me a Reason.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Frank og Nate Russ, og kjent som vokalist I bandet Fun. Sammen har de laget den nydelige duetten Just Give Me A Reason. Og den hørte du her I NRK P1. Og nå skal vi til en norsk artist som har holdt seg mye på engelske tekster, men som nå har gått over til å synge på norsk, og bra det for denne låten utrolig kul. Her Emilie Hollow med neste stasjon.

Fengende Sabrina Carpenter fra 2023, de fikk Feather her I NRK P1. Og nå til en stigende stjerne på den norske musikkhimmelen som har vært aktiv musiker siden han var 12 år gammel. Nå han I starten av 20-årene. Her Lille Cæsar, vi elsker deg.

0: når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar, elsker deg, hørte du her I NRK P1. Og om du en av de som liker å synge med på musikk, så skal du få god sjanse til det nå, for nå skrur jeg opp all sangfaktoren her. Du skal få Fleetwood Mac, Go Your Own Way.

Tråkespor med Inga Mollis har du hørt her i NRK P1 på denne lørdagskvelden, og jeg håper kvelden strålende fin der som du akkurat nå. Det iallfall veldig hyggelig å ha deg med meg her i NRK P1. Jeg heter Alexander, og nå har jeg tenkt å gi deg en låt av en svær internasjonal popstjerne som rett og slett virker som en skikkelig ned på jorda og kul kar. Han kommer fra Skottland, heter Louis Capaldi. Her låten hans Forget Me.

Louis Capaldi med Forget Me her I NRK P1. Nå skal du rett og slett få ganske så ny musikk fra en av våre nasjonalskalder, kan vi vel nesten kalle han for. Dette Odd Nordstoga, en sang som finst.

Du hører NRK P1. When I was young, I fell in love.

0: Superprodusent Benny Blanco sammen med Halsey og Khalid. Dette var Eastside I NRK P1. Og her hos oss så det jo egentlig den norske musikken vi aller mest glad I. Og nå har jeg funnet fram tre strålende fine norske på norske låter som jeg har lyst til å dele med deg. Det rett og slett tre knallgode artister på hver sitt felt. Første mann ut Chris Holsten. Her Smilet I ditt eget speil.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

0: Chris Holsten, smile i ditt eget speil, som var først av tre fine norske, på norske låter, som jeg har lyst til å dele med deg denne lørdagskvelden. Og for neste låt så skal vi til Vestlandet, der skal vi møte Super Maria. Her hennes ingenmannsland.
1: Dette NRK P1.
2: Vi elsker norsk musikk.

Dette var Super Maria med Ingenmannsland, som du har hørt her I NRK P1. Og nå klokka 10:10 denne lørdagskvelden. Og nå skal vi ha enda mer norsk musikk. Vi skal til en litt annen del av det norske musikklandskapet. Her Stein Torleif Bjella med Sundreberget.

Superstjerner Benson Boone med Mystical Magical hørte du her I NRK P1. Og det jo sånn at vi kan ikke bare leve på god musikk. Vi må også få med oss litt grann nyheter, og nå nærmer klokka seg 22. Da skal jeg slippe til en aldri så liten nyhetsoppdatering her I kanalen. Og så fortsetter jeg å spille enda mer deilig musikk for deg utover lørdagskvelden. Så jeg håper du har lyst til å være her sammen med meg. Jeg heter Alexander Wallestad, og frem til nyhetene så skal jeg gi deg en til god lot fra Portugal The Man. Her Feel It Still.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Brannmannskapet kjemper fremleis mot skogbrannene i Sør-Europa. Frankrikes president Emmanuel Macron skriver at flammene set landet på prøve. Tørke, lite regn og vind fører til at brannene blir store, sier reporter Halvard Sandberg.
1: Det er historisk tørt i dette området, og så har det en vind som ikke hjelper i det hele tatt. I løpet av juni og juli så har det da vært serier av sånne varmebølger som vi har hørt om. Det tørker ut naturen, så kommer det litt regn, men alt for lite. Så det er liksom sånn perfekt katastrofe, det er liksom sånn de absolutt verste forholdene som kan være for å prøve å hindre at det oppstår store skogbranner.
0: Over 270 000 mennesker er evakuerte som følge av brannene i Frankrike og Spania. En ung mann er dømt til 5,5 års fengsel for drapsforsøk i Oslo. Det var i mai i fjor at den da 16 år gamle gutten knivstakk en annen mann 3 ganger, skriver avisa Oslo. Bakgrunnen skal være en krangel om betaling for en mindre mengde hasj. Denne unge mannen erkjente ikke straffskyld for drapsforsøk under rettssaken og mente han handlet i nødverje. I Nordland har nødetatene sett i gang en leteaksjon etter en voksen mann ikke kom tilbake fra en tur i Lødingen-området i føremiddag. Både nødetatene, redningsorganisasjoner og frivillige deltar i søket. De leter nå med både helikopter og droner. Mannen er høy og slank og har på seg blå friluftsjakke og svarte bukser, skriver politiet, som ber folk som har sett mannen ta kontakt. Tusenvis av fotballglade ungdommer har i dag dukket opp til åpningen av Norway Cup. De første kampene i fotballturneringen sparkes i gang i morgen. Daglig leder Tone Lien sier lag fra over hele verden har møtt opp til turneringen.
2: Med denne fotballfeberen som vi ser i Norge nå, så tror jeg det kan bli noe for alle. Det er et av kanskje Norges aller, aller største arrangement, med 30 000 deltakere, 5 000 kamper, det er 500 000 mennesker, så er det utrolig mange detaljer. Og så har vi jo spillere fra Madagaskar, Kongo, Zambia, Filippinene, Mongolia, Brasil, overalt.
0: Kunstig intelligensmodeller fra OpenAI gjennomførte et dataangrep mot et teknologiselskap, uten at OpenAI oppdager det. Ifølge nyhetsbyrået Reuters tok det flere dager før OpenAI selv skjønte at deres egen agent sto bak. Eksperter på cybertrygghet mener selskapets tap av kontroll over KI-agenten reiser spørsmål om tryggingsprosedyrene deres. OpenAI sier angrepet var enestående, og at de nå vil gå gjennom hendelsen og publisere en teknisk rapport. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Manger.
3: Og tusen takk for at du holder oss oppdatert på nyhetsfronten.

0: Iselin Solheim fra Nøsdal I Sogn og Fjordane som I tillegg til å være en egen veldig dyktig artist og gjør det ganske så skarpt som låtskriver for K-pop-artister. Det jo en god businessmodell å være I nå om dagen. Du hørte The Wizard of Us her I NRK P1 på lørdagskvelden. God kveld til deg. Jeg heter Alexander Wallestad og det jeg som ditt selskap her denne kvelden da. Jeg tenkte være helt frem til klokka 23 I kveld. Jeg har tenkt å spille massevis av mer fin musikk utover kvelden og akkurat nå så får du se sin andre. Ingenting blir det samme, men samme for meg.
1: Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble på etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så

Mysli stele ti medna to ljato sam veki juno. Fordabret neke laude on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta ba på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråt av de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle

Cezinando, ingenting blir det samme, men samme for meg her I NRK P1. Og nå skal vi tilbake igjen og ta et aldri så lite historisk dykk, og jeg understreker historisk, for dette der det begynte for en av 90-tallets og 2000-tallets største R&B-artister, nemlig britiske Seal, for I 1991 så slapp han sitt selvtitulerte debutalbum, som gjorde han til en stor stjerne, og den aller første singelen fra den platen, det var den du skal få nå. Her Crazy.

Første gang jeg så Sassinia opptre, det var da hun deltok på The Voice tidligere I år, og jeg må si, hun ga meg skikkelig bakhudsveis med egen skreven låt, og det samme fikk dommerne, eller mentorene, som det heter der. Rett og slett utrolig talentfull, og nå hun ute med ny musikk, og da får du her I NRK P1 Sassinia sammen med Artisk Filharmoni. Mere skal det bli.

ble kalt Norges Justin Bieber, og han jo en fantastisk god popsanger. Jesper Jenseth her sammen med svenske Julia Lov. Du fikk tilbake. Nå vi jo I slutten av juli, det jo ordentlig bryllupssesong, og jeg kan godt tenke meg at det en god del bryllup der denne sangen her blir brukt.

Ray, som jo ble dumpet av plattselskapet sitt, de ønsker ikke å gi ut det albumet hennes, men hun kan vel le hele veien til banken og tenke at hevnen søt, for nå har hun virkelig blitt en verdensstjerne. Her fikk du Where is my husband I NRK P1. Nå svinger vi oss tilbake igjen til det gode 90-tallet, til en av de virkelig store hitsene derifra. Her Coolio med Gangsters Paradise.

Casey Musgraves var dette med Breadwinner. Du hørte han her I NRK P1. Og nå klokka blitt ja, 6 minutter over 10:30. Kvelden den skrur seg ordentlig til, men jeg har tenkt å spille musikk for deg en god stund til. Jeg heter Alexander, og nå skal jeg gi deg litt mer norsk musikk. Her Theos, Didn't See It Coming.

det ligger noen veldig artige videoer på YouTube av Charlie Puth. Han rett og slett en ordentlig begavet musiker, nærmest et musikkgeni. Kunne nok drevet med hva han ville innenfor musikk, men velger heldigvis for oss å kanalisere det inn i deilig popmusikk. Her sammen med Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.

Jeg fikk en artist som fikk sitt gjennombrudd i The Voice. Det var ikke nok tilbake i 2012. Du fikk Monica May med Ghost.

Dette var Simen Vikan, dette her med rett sted, rett tid, og den hørte du her i NRK P1. Nå det 9 minutter igjen til klokka 11, men jeg har enda plass til noen sanger til før jeg gir meg for kvelden. Akkurat nå så skal du få Rebecca Bangfield. Her Untangling.

Rebecca Bangfield med Untangling. Hørte du i NRK P1, og nå er det bare ja, 5 minutter igjen til klokka i 23. Det betyr at det er på tide for meg å takke for følge. Snart så får du nyheter her hos oss. Og så er det programmet 90 som jeg tar etterpå og gir deg en hel time med den aller beste 90-tallsmusikken. Jeg heter Alexander Wallestad og sier tusen takk for meg. Jeg tenkte jeg skal avslutte med et smell, holdt jeg på å si, i alle fall med en ordentlig god, kline låter, rett og slett. Så om du er sammen med noen som du er ekstra glad i akkurat nå, så er det lov til å ta en sakte dans på stovegulvet. Her er George Michael med Careless Whisper.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. En bil har kjørt inn I en folkemengde I Tiergarten I Berlin. Øyenvitner forteller til den tyske avisen Bild at flere personer skadet og at de skal ha blitt truffet av en hvit varebil I høy fart. Påkjørslene skal ha skjedd I nærheten av en Pride-markering. Den nå avlyst, skriver avisen. Tyske nødetater har rykket ut til stedet I stort antall, opplyser brannvesenet til Bild. Tysk politi bekrefter ifølge Reuters at en stor politiaksjon pågår I Tiergarten I Berlin. Utkanten av den franske storbyen Bordeaux blir nå evakuert. Skogbrannene sør I Europa ute av kontroll. Tilsammen nå over 270 000 mennesker evakuert I Spania og Frankrike. Området rundt Spanias hovedstad Madrid også hardt rammet.
1: Brannvesenet har jobbet på spreng natten gjennom I Madrid-regionen. Her har to branner blitt til en. I Frankrike de like desperate. Tilgangen til vann en utfordring. Det nå 32 pågående skogbranner I landet, og stadig flere steder som rammes. Folk prøver å komme seg unna. 200 000 evakuert. Rundt vindistriktet I Bordeaux haster det. Nå må alle stille opp mot flammene.
0: Og både I Frankrike og I Spania det meldt mer varmt og tørt vær, og reporter var Anja Strønen. USAs president Donald Trump var I natt tilbake på den tradisjonsrike korrespondentmiddagen I Washington. Den opprinnelige ble avbrutt I april, da en mann stormet inn mot lokalet og skjøt en sikkerhetsvakt. Nå var sikkerheten betydelig skjerpet, forteller vår korrespondent Anders Tvegård, som var både på denne middagen og den forrige.
2: Det var fint. Litt spenning I lufta og spøking med hvor nødutgangene, men det var en god samling hvor mange fikk delt opplevelsen de hadde fra forrige gang, og det også med mange av de samme rundt bordene. Nå var dette arrangementet mer nedtonet enn forrige gang. Det var mye større sikkerhet og mindre Hollywood-aktig. Og det som skjedde var at gjestelista ble kuttet fra rundt 3000 til 700 mennesker. Inntrykket jeg sitter med at mange følte det samme, at dette var nødvendig, at et dramatisk øyeblikk, politisk vold, ikke skulle ødelegge for denne tradisjonen, som en feiring av pressefrihet og journalistikk.
0: Det har vært det som fremstår en alvorlig ulykke med en elsparkesykkel I Bamble, opplyser politiet. Vedkommende som veltet bevisstløs og blør fra hodet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette 90 I NRK P1.
4: Og jeg Dylan Fra, håper du har en nydelig sommerkveld, uansett hvor du Og så skal jeg ta en sveip innom 90-tallets perler nå, og starte I 98.

Emilia, Big Big World fikk åpna kveldens 90-tallsfest her I NRK PN. Og får med den lille plingen på slutten I låten Big Big World av Emilia. Og der var oss altså I gang med på det som på en måte blir kveldens tema. For jeg har lyst til å vi en god del av sendingen her til sommeren 1998. For da jeg begynte å se meg tilbake til den sommeren, så var det utrolig mye bra musikk som kom ut. Jeg har plukket frem en fotballsang, en surfende elleveåring, og ikke minst en duett som fortsatt gir med frysning I alle fall. Håper du får like mye glede av musikken som jeg har med til det, som det jeg får av å spille den for det. Ellen Flå heter jeg altså jeg, og skal nå fortsette til sommeren 1999 først da, før oss går tilbake et år. Åh, det her noe som jeg håper du har akkurat nå, nemlig verandasol.

0: Alt du trenger det, en fin sommerkveld, en sliten lenestol og en veranda sol. Ifølge Hellbillies hvertfall som ga ut albumet Sol over Liv I 1999. Ja, det det vakkert. Håper du har en riktig fin sommerkveld uansett hva du du altså på 90. Join! Hvis du tar og googler sommeren 1998, så får du til svar at sommeren 98 var preget av uforglemmelige idrettshistorie, politiske skandaler og store teknologiske fremskritt. Den politiske skandalen det refereres til, det den her.
1: I did not have sexual relations with that woman.
0: Ja, så vet jo alle hvordan det gikk. Teknologiske fremskritt, det var at Windows 98 ble lansert. Og den uforglemmelige idrettshistorien, det var så klart fotball-VM 1998 og seieren over Brasil.
2: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège!
0: Og en av låtene som lå høyt opp på topplista sommeren 1998 var da selvfølgelig den her.

og 90-tallet. Og som fortsatt kan dukke opp her og der I minnet I 2026 også. Sånn det litt med ungdomskjærligheten, at den kan faktisk man bli påmynt innimellom utifra for eksempel musikk da. Du hørte The Sound Tattooed on My Mind ifra året 1998, som man altså litt inne på her og nå I 90. Snart får du litt Eurodance fra det året. Men oss skrur tida litt lenger tilbake nå til 1992 og til albumet Blood Sugar Sex Magic. Og en av låtene som ble gjerspilt ifra din plata, det var Under the Bridge. Det Red Hot Chili Peppers.

radio, så kan jeg fortelle at jeg klar over at albumet Blood Sugar Sex Magik kom I 1991, men den låten her ble gitt ut som single I 1992, I februar, for å helt nøyaktig, du hørte Under the Bridge av Red Hot Chili Peppers her I programmet 90. Og apropos appen, du kan alltid gå inn der og sende meg en melding, skriv til meg hvilken låt du har lyst til å ha med I det her programmet, og hvorfor. Hva grunnen til at du liker den låten så veldig godt? Appen NRK Radio altså plassen. Og når du snakker om 90-tallet, Eurodance. Det var en greie. På mange måter forberedt Tyskland og Nederland, men så var det jo innslag fra Skandinavia også, som for eksempel Soda, Reset, Rednecks, og ikke minst den her duoen da, som har hørt mye på sommeren 1998.

hvor mange ganger modellere dem på slutten her. Og hvis du lurer på hva modellering så det altså ikke modellere eller noe sånt. Så det at du går opp en tone, og det de altså så mange ganger på slutten her. Jeg synes jo det helt fantastisk. Jeg elsker sånne låter. Håper du enig. Det var altså Eternal BB Winans som sang I Wanna Be The Only One. Og så liksom inn i året 1998 den her kvelden, for jeg har gått inn på topp 20 og sjekket hva var det egentlig å høre mest på den sommeren. Og den låten du skal få nå lå hele 7 uker på førsteplassen på topp 20. Det her

høy på 90-tallet. Elsket den musikken her. Og det egentlig fortsatt da. Ja, det noe digg med det her. For du kjenner liksom måten du kan røre deg på til musikken. Du hørte Ghetto Superstar. Prince Michelle og Dirty Bastard og Maya. Skal vi vise det og ta det med tilbake til 98 igjen straks, altså, for det jo litt det som litt tema denne kvelden. Og skal nemlig få på lillebroren til Nick Carter etter Genesis. Du hører Hold On My Heart.

Det var også digg å ha den stemmen der som Phil Collins har. Den blir jo gjenkjent uansett hva han gjør for nå. Jeg føler at det kvalitet. Det Genesis Hold On My Heart I programmet 90 heter Ellen, og nå skal han altså tilbake til året 1998. Det vil si, jeg fant jo ut at han ga vel ut album I 1997, da var han altså bare 10 år gammel. Men jeg lurer på om den sangen her vart gitt ut på plata året etter, at de ga ut på nytt, hvis du skjønner. Altså albumet vart relansert. Og det her jo selvfølgelig da en coverversjon av en låt fra 60-tallet. Men det var Aaron Carter som gjorde at oss begynte å høre på den igjen I 1998. Det Surfing USA.

Morten Abel annonsert som årets festivalkunstner på Notodden Blues Festival, som arrangeres 3. juli til 2. august. Han skal ha laget årets festivalplakat og stille ut maleria sine, altså. Ikke verst. På 90-tallet så kjente oss den best gjennom The September When du fikk Bullet Me. Snart så det på tide å ta siste dans ut på dansegulvet, som litt sånn mørkt og romantisk. Og det jo på en måte en mørk og romantisk sang det her også, eller kanskje ikke så mørk da. Eller hvis vi tar med de mørke nettene på vinteren I nord, så kan vi kanskje si det. Du får være Halvdan Sivertsen.

Sommeren i nord, ja, det ingenting som slår det altså. Du hørte Halvdan Sivertsen, hvis du vil ha meg, hentet ifra albumet Kjærlighetslandet, som kom ut i 1994. Og det 90-tallet det handler om her altså i det her programmet som heter 90, jeg kanskje gir seg kanskje selv. Hør gjerne fra det I appen av NRK Radio, du melder meg inn der hvis du har noen gode låttips, og gjerne ta med en historie til hvorfor akkurat du vil høre den. Låten. Avslutte som vanlig da med en danselåt, det vil si en rolig danslåt, klinedanslåt, hva du nå velger å kalle den. Jeg har vært å kalle en by opp til danslåt, som en hyllestad til de her kvelden på fritidsklubben I ungdomstida. Og I kveld så det altså fra 1998 en låt som kom opp på en andre plass som høyeste plassering på topp 20. KC and Jojo, det her All My Life. Jeg får frysning også. Håper du får det. Ha det fint!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Berlin minst en person død og minst 15 skadet, flere av dem alvorlig etter at en bil sent I kveld kjørte inn I en folkemengde I sentrum av den tyske hovedstaden. Der pågår en Pride-fest denne helgen, Christopher Street Day, og den avlyst med umiddelbar virkning I kveld. Det var ved 22-tiden at den hvite varebilen traff menneskemengden. Store innsatsstyrker I sving på stedet som I bydelen Tiergarten. Det ikke kjent om dette et angrep eller en ulykke, men politiet ber folk forlate området og sier at de leter etter sjåføren som har stukket fra stedet. Utenriksreporter Anja Strønen orienterer.
1: Minst en omkommet, og minst 15 så langt som skadd eller hardt skadd. Det var altså flere hundre tusen til stede I parken for å feire denne her Pride-festen, og den skulle jo vare helt til midnatt, så det var ikke sånn at dette var på slutt. Av festen når bilen kom kjørende klokka 10 for en god time siden. Folk var til stede for å få med seg slutten av denne festivalen som altså skulle gå helt til midnatt.
0: Og norske Eivind Spangen jobber frivillig under Pride-markeringen I Berlin og var like ved da massepåkjørselen skjedde.
2: Jeg befant meg I nærheten av en av alle scenene som nedover I denne gaten her. Cirka, ja, 300 meter vest for Brandenburger Tor, hvor det var da hele gaten nedover, og vi fylte opp med serveringsområder og scener og dance floor. Så her var det veldig, veldig mye folk. Det var der jeg var. Og da tok det brått slutt, som sagt, så alle måtte evakueres ut, noe som forløp veldig rolig. Da ble alle evakuert ut til gatene og I retning øst og nord. Siden denne bilen skulle ha kommet inn I en parallellgate på sørsiden av parken utifra den informasjonen jeg klart å finne.
0: Du kan lese mer om hendelsen på nrk.no. Frankrikes statsminister advarer om at skogbrandsituasjonen kan forverre seg utover natten. Den plutselige endringen I værforholdene har endret dynamikken I branden dramatisk, skriver den franske statsministeren på X. Også I Spania det ventet at tørken vil fortsette I områdene der skogbranden herjer. En ung mann dømt til 5,5 års fengsel for drapsforsøk I Oslo. Det var I mai I fjor at den 16 år gamle gutten knivstakk en annen mann 3 ganger, skriver avisa Oslo. Bakgrunnen skal ha vært en krangel om betaling for en mindre mengde hasj. Den unge mannen erkjente ikke straffskyld for drapsforsøk under rettssaken og mente han handlet I nødverket. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: God sommer med NRK P1.

Tomrager Odland liket hem I dør, sang han, og så var det jo Aretha Franklin da, selveste, sammen med Blues Brothers som åpnet nattradion denne søndagen. Ja da, Nils Hagen Onstad på plass, og jeg håper du har det fint der du.

Den store Mick Jagger har bursdag I dag. Gratulerer fra Nattradion, og her sang han en av de nye Rolling Stones-låtene, Jealous Lover.

riktig livlig var det sammen med Ramon der. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, påstår han. Og så var det Frida Onnevik før det da, som sang alt hun trenger. Og en nattnøtt ligger klar her I nattradion, og den kommer rett etter Bob Marley and the Wailers.

Ja, hvem var det som sang I disse klippene, tro? Det jo alltid spørsmålet her I Nattenøtta. Nå har du enda ikke fått fram svaret, så lover jeg at du får en ny sjanse om litt.

0: Ella Lockert sang «Hva om det finnes noe mer?» og Lyse Netter sang «Prøv igjen». Og så Nattnøtta da. En som tidligvis store takter som låtskriver og artist var et hint, og som kommer fra en by der det visst nok regner mye. Ja, hvem det som har krøpt inn I nøtta, tror? Det opp til deg å svare. Hvem synger her?
1: So it's all right.

Hvem var det som sang her? Ja, det var kanskje ikke så vanskelig å høre at det var... Jo da, det var Sondre Lerche, den store artisten fra Bergen som vel har lagt nesten hele verden for sine føtter. Nesten i hvert fall. En veldig flink fyr. Og gratulerer til alle som svarte rett. Og alle andre også for din saks skyld. Og her får Sondre synge en hel låt.

var Sondre Lerche som satt I nattenøtta denne gang, og han fikk synge sin egen låt. Turns out I'm sentimental after all.

Kanskje du kan være mitt paradis, sang han I mjøen og strå. Og nå rytmen I gang bak meg her, og det forteller at det Carrie Hilson som skal få synge I Like frem til nyheten klokken ett.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. I Berlin er minst en person død og flere er livstruende skadet etter at en bil sent i kveld kjørte inn i en folkemengde i sentrum av den tyske hovedstaden. Ifølge Bild og BZ Berlin skal sjåføren ha hatt en kniv og angrepet personer etter at bilen stanset. Dette er ikke bekreftet av politiet. Men det pågår en intens jakt etter sjåføren, melder politiet. Knut Magnus Berge orienterer.
1: Minst ett menneske er stadfestet omkommen, og 15 mennesker skal være skadde, til dels kritisk skadde, etter at en hvit varebil ved 10-tida, altså klokka 22 i kveld, raste inn i en folkemengde i sentrum av Tysklands hovedstad Berlin. Det pågikk, eller pågår denne helga, en større Pride-fest i Berlin, og den er avlyst med umiddelbar virkning etter dette som er skjedd i kveld. Politiet jakter på føreren av bilen, som altså har tatt seg ut av kjøretøyet og er på frifot. En har definert hele dette store parkområdet i sentrum av Berlin som en åstad, og alle de mennesker som var inne i parken er blitt evakuert.
0: Berlins ordfører Kai Wegner skrev på X at hendelsen var et angrep på et fritt og kosmopolitisk samfunn. Etter en fredelig og levende Christopher Street Day-parade ble en samling for et tolerant og fredelig Berlin brutalt angrepet. Berlin er frihetens by, og denne friheten har blitt angrepet på en sjokkerende måte. Wegner skrev også at hans tanke går til offrene, deres familier og venner, og han takket også nødetatene. Flere europeiske land trår til for å hjelpe Frankrike i kampen mot skogbrannene som herjer sørvest i landet. Mannskap og helikoptere fra blant annet Tyskland, Romania og Portugal er på plass i landet. I tillegg er ytterligere 4 fly på vei til Spania for å bistå mot brannene der, det opplyser leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen. Over 270 000 mennesker er evakuert i de to landene som følge av de voldsomme skogbrannene. Ukrainas hovedstad Kyiv er under et nytt russisk angrep, det opplyser byens borgermester Vitali Klitschko. Russiske styrker angriper byen med ballistiske missiler, ifølge det ukrainske luftforsvaret. Vrakgods fra nedskutte missiler har ført til branner i minst 3 bydeler. Det er så langt ikke meldt om skade, det skriver Reuters. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
2: God sommer på NRK P1. NRK P1. Du hører Nattradio med Nils Åge Nonstad.

Ja, det sang Ingeborg her I natt. Radioen ett år heter låten. Og nå ja, blir det torden og lyn her, for det Garth Brooks som på gang. Her kommer han med The Thunder Rolls.

Signal. Det heter låten som T-Rex og Fredrik Domås gjør sammen. Og så var det Torden og Lyn da, for Garth Brooks for det. Bandet Queen, ja, de jo velkjent for sine flotte vokalharmonier, og selvsagt for stemmen til Freddie Mercury. Men han bak trommene har også en flott og lys stemme, som bidrar sterkt til denne sounden. Og han har bursdag I dag. Ja da, mer om denne karen straks.

With me, Sang Daido. Trommisen i band får nok, ikke nok oppmerksomhet, men akkurat nå skal det handle om trommisen I Queen, Roger Taylor. For han har bursdag I dag, født på dagens dato I 1949 da, så rockeren begynner å dra på årene. Taylor ikke bare en god trommeslager, han også en flott og lys stemme, som virkelig med på å prege lydbildet til gruppa. Så legg merke til de øverste stemmene her I Somebody to Love.

0: Paul Simon, late in the evening, sang han her I nattradioen. Og nå det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Den fineste sången skal du få. Om det hender

Even er det som synger helt til slutt I den norske trippelen Bli her, danse som vi gjorde, sang Madeleine og lot det aller første med den fineste sången.

Velkommen inn, det sang Veronica Maggio, for det George McRae, Rock Your Baby. Og det damer som har navnedagen sin I dag, nærmere bestemt alle som heter Anna, Anne og Ane. Og en Anne, som I tillegg heter Grete, skal få representere dagen, og jeg tenker på Anne Grete Preus, som dessverre forlot oss alt for tidlig. Det var I 2019 det. Hun ga oss jo utallige flotte låter, både som soloartist, men også I bandene sine, da, Vestlefrikk og Kan Kan. Og det for navnedagen, så syng hun denne.

Anne-Grete Preus sang «Jeg er en by». Og den kom fordi alle som heter Anne, Anna og Ane har navnedagen sin denne søndagen den 26. juli. Og nattradioen straks over nå. Det enda en flott damestemme som skal få klinge, nemlig Natalie Cole. Og Nils Åge Nonstad her i studio har ikke noe annet å si enn takk for laget.